0: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingene om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate I Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring I juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München I sesongens første kamp I Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand I første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning I British Museum I London I går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund I inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises I London I 10 måneder med ny billettpåfyll I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og

0: ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: halsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elluil Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Samtlige tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren, Fellesforbundet og NHO Luftfart.

0: millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal I aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen I stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge I dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Alt Event arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner.

0: avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Ja, med det så med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan det Henrik Nikolaj ønske velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det jo musikk da, som forhåpentligvis skal få deg til å stresse litt ned og få roa pulsen, rett og slett. Så det håper jeg at du får med det utvalget av musikken som jeg har plukket ut i denne utgaven også.

Ja, vi skal starte musikalsk i dag med litt sånn jazz-inspirert musikk her. Vi skal til Grover Washington Jr. Han ble født 1943 i Buffalo i USA. Han døde 17. desember 1999 i New York. Han var en amerikansk jazz, funk, soul og jazzmusiker, sammen med John Clemmer, George Benson, David Sanborn, Bob James, Chuck Mangoin og Herb Albert og Spyro Gyra, regnes han blant de mange for å være en av de grunnleggende av smooth jazz. Men vi skal ikke høre han alene, for han spiller jo på sin saksofon, men her skal vi også få høre

på vokal med Bill Withers er det som synger på denne kjente sangen til Grover Washington. Men litt mer om han da. For gjennom 70- og 80-tallet så laget Washington noen av sine mest minneverdige hits innen smooth jazz, som for eksempel Mr. Magic, Black Frost og The Best Is Yet To Come. I tillegg opptrådde han ofte sammen med andre artister, som han vi nå skal komme tilbake til, Bill Withers på Just The Two Of Us og Phyllis Hyman på A Sacred Kind of Love. Han også husket for sin versjon av Dave Brubecks klassiker Take Another Five og for sin hit Soulful Strut. Han ble født I Buffalo, New York den 12. desember 1943. Hans mor var en kirkekorsanger, og hans far, Grover Washington Senior, var saksofonist og en samler av gamle 78 jazzplater. Musikk var overalt I hjemmet, og han vokste opp med store jazzpersonligheter og big band-ledere som Benny Goodman, Fletcher Henderson og andre som dem. I en alder av 8 år så fikk Grover Jr. en saksofon av sin far, men det håpet han at han skulle bli mer enn det han selv hadde klart å bli. Grover øvde mye og snek seg inn på klubbet for å se kjente Buffalo Blues-musikere. Årsikten han forlot da Buffalo og spilte med en gruppe fra Midtvesten ved navn Four Clefs, og han ble innkalt til militærtjeneste United States Army kort tid etter dette. Men dette skulle komme til å bli hans fordel, for der traff han trommeslageren Billy Cobham, og Cobham var etablert I New York og introduserte Washington for mange av New York sine musikere. Etter at han forlot militæret, så var han freelancer I New York City, og området inntil han endte opp I Philadelphia I 1967. Washingtons store gjennombrudd kom da alt-saksofonisten Hank Crawford ikke hadde muligheten til å delta på en innspilling med Creed Taylors Kuru Records, og Washington tok hans plass som en backup. Dette førte til det første albumet Inner City Blues. Hans femte album, Mr. Magic, kom I 1974 og ble en kommersiell suksess. Han introduserte gitaristen Eric Gale, som ble et bortimot fast medlem av Washingtons arsenal, og en rekke av anerkjente platealbum brakte Washington gjennom da 70-tallet. Dette kulminerte I hans signaturstykke for alt som Washington skulle gjøre fra da. I 1980-tals albumet Wine Light definerte Washington, for det var smooth smelta sammen med R&B til en låt som var veldig lett å lytte til. Washingtons forkjærlighet for basketball, og da spesielt Philadelphia 76ers, da gjorde at han dedikerte sitt første spor Let It Flow til Julius Erving, Dr. J. Da, og høydepunktet for albumet som har blitt basislåt for radiostasjonen var hans samarbeid med soul-artisten Bill Withers på Just the Two of Us, som var en kjempehit på Radio Warner og sommer 1981. Den endte på andre plass på Billboard Hot 100, og det var også det siste steget på veien bort fra Motown, med kontrakt hos Elektra Records og inn I en ny tid med utmerket jazz. Albumet solgte til platina I USA I 1981, og det vant titelen Best R&B Song, Just the Two of Us, og Best Jazz Fusion Performance for albumet Wine Light under 1982 sin Grammy Awards da, og altså pris da. Og Wine Light var også nominert til årets plate og årets sang. I tida etter Wine Light Washington kreditert for å inspirere mange nye talenter som skulle komme til å sette sitt merke sent på 80-tallet. Han kjent for å ha ført fram Kenny G fram I rampelyset, men også for å ha hjelp av smooth jazzartister som Walter Baisley, Steve Cole, Pamela Williams, Neri og George Howard. Hans sang Mr. Magic påvirket go-go-musikken på midten av 70-tallet. Men så endte jo livet hans for den 17. desember 1999, mens han ventet I Green Room etter å ha spilt inn fire sanger for The Early Show I CBS Studios I New York City. Så kollapsa Washington. Han ble tatt til St. Luke's Roosevelt Hospital, hvor han ble erklært død ca. klokka 19.30. Hans lege slo fast at han hadde fått et alvorlig hjerteinfarkt, og han ble bare 56 år gammel.
Så det om Grover Washington også, Junior, som vi nå skal få høre, sammen med en også veldig kjent artist også, innenfor både soul og R&B, Bill Withers, som ble født i 1938 i Slab Fork i West Virginia i USA, og døde 30. mars i 2020 i Los Angeles i en alder av 81 år. Han var i tillegg sanger også, så var han komponist, og han har vært aktiv fra tidlig 60-tallet og fram til midten av 80-tallet. Og Bill Withers jo kanskje mest kjent hvertfall fra hans solokarriere, med Ain't No Sunshine og Lovely Day blant annet, men, og Lean On Me da, ikke minst. Men nå skal vi i hvert fall få høre vi skal nå få høre fra Grover Washington Jr. også, sammen med Bill Withers, og egentlig så jo denne her fra plata som jeg nevnte, som heter Wine Light også, den skal vi ikke høre på, for den såpass lang. Den faktisk på over 7 minutter fra den plata også, fra den som han ga ut i 1980, som heter Wine Light. Da. Men vi skal nå få høre ifra en plate som heter In the Name of Love, The Elektra Recordings, fra 1979 til 1984. Der har samlet flere låter fra den, fra de årene der. Og her den på litt underkant av 4 minutter, faktisk på 3.57, så det litt mer sånn passende i radiosammenheng da. Så vi hører i hvert fall hans kjente låt altså, jazzmusikeren Grover Washington Jr., som her har fått med seg Bill Withers. Det jo Bill Withers som synger på denne innspillingen her også, fra året 1980, som den ble gitt ut da. Her hører vi Just the Two of Us.

Det var Grover Washington Jr. det, sammen med Bill Withers med Just the Two of Us, opprinnelig fra 1980. Men denne innspillingen som var litt sånn kortere versjon av den som hentet, det var plate som ble gitt ut også i 2022 da, selv om selv låta fra 1980. Over til norsk country. Vi skal over til en kar som ble født i Bergen i 1954. Han døde 3. mai 2005 på Askøy da, utenfor Bergen. Det Cato Sanden, som var i tillegg til artist, også gitarist og låtskriver. Han var sentral i det bergenske musikkmiljøet og var ledende innen norsk country-rock. Cato Sanden, han var med å starte country-rock-bandet Flying Norwegians i 1973 sammen med Jarle Zimmermann, Rune Valle, Gunnar Bergstrøm og Johannes Torkelsen. I 1984 debuterte han som solartist med albumet Cato Sanden etter at Åge Aleksandersen hadde overbevist ham om at han hadde godt nok låtmateriale til dette. Og for dette vant han Spellemannprisen 1984 i klassen Roots og Country. Senere ga han ut en rekke album og mottatt flere gullplater. Den andre plata, Living Today, ble Norges mest solgte i 1986, og på denne plata var Cato Sandens største hit Let's Go for Freedom. Og for tredje albumet, Once a Hero, vant han Spellemannprisen 1987 in Roots og Country. Like før sin død så var han i ferd med å gjenforene Flying Norwegians, og de opptrådde på scenen bare en uke før han plutselig døde av hjerteinfarkt i sitt hjem på Askøy. Det litt om artisten, og han også kjent for en annen sang også, som heter Skål for dette landet. Det var også en av hans kjente da, sammen med den som jeg nå nevnte da som Let's Go for Freedom. Og nå skal vi få høre en litt rolig sang fra nettopp det albumet som hans andre album, som ble også hans mest solgte album, som han kom i 1986. Det vil si det var faktisk Norges mest solgte i 1986 også. Plata heter Living Today, og fra den plata så hører vi Cato Sanden altså med sangen River Still Flowing.

Kato, sammen var det med River Steel Flowing, som han ga ut I 1996. Mer norsk, vi skal til Karianne Risting Huse, men bedre kjent da som Kaja Huse. Hun ble født I 1974 I Ringsaker, I den gang til det Hedmark fylke, da. Nå jo det en del av innlandet. Norsk musiker, sanger, komponist og tekstforfatter. I 1992 så ga Huse ut den egenfinansierte kassetten Lille Klovn, hvor hun tolka kjente norske viser og popballader. Sommeren 1993 var hun korist I konsertversjonen av Witch Witch. Og senere samme år så begynte hun på Toneheim Folkeskole, og det var her hun starta å skrive egne låter. Og den Witch Witch, det var jo kjent fra, ja, det var en dramatisk norsk musikal da, om kjærlighet og hekseri, som har skrevet av Ingrid Bjørn og Benedikte Adrian og Ole A. Sørli, som var jo kjent bak den. Etter folkehøyskolen så flytta hun til Oslo, hvor hun begynte å opptre på diverse viseklubber. Hun fikk platekontrakt høsten 1997, og gikk da I studio med Jan Eggum som produsent. Hun albumdebuterte med De som kan noe annet I 1998. Plata ble fulgt opp året etter med Egentlig kunstner. Like etter starta hun et samarbeid med Veslemøy Solberg og Anne Marie Gjørts, under fellesnavnet Jenter fra Jante. Samarbeidet endte I et album med dikt av Aksel Sandemose, som ble utgitt I 1999, 100 år etter Sandemoses fødsel. På det egenproduserte albumet Mellom oss I 2001 så retta hun et satirisk skråblikk mot samfunnet. Blant de visene på albumet var For han, som toppa norsktoppen I flere uker. I 2003 så opptrådde hun sammen med Eggum I forestillinga Mann av huset. I 2004 så utga hun albumet Trist og fint, som innbrakte henne Spellemannprisen 2004 I klassen Viser. Kaja Huse, hun var også samboer med Jan Eggum fra 1998 og fram til 2014. Og sammen så har de to barn, deriblant datteren Henika Eggum Huse, som ble vinner av Melodi Grand Prix Junior I 2020. Ja, hun har jo gitt ut flere utgivelser, hun. Og det, blant annet så var det 1998 De som kan noe annet, da. Og hun har gitt ut andre plater, som Episode I 2008, 2009 kom Onsdag, I 2011 Liten lykke, Mine beste sanger, et samlealbum. Og så kom I 2014 Fint å være rar, og I 2016 Uvær. Og nå skal vi få høre musikk fra plata som heter Det eneste jeg vil, fra 2013. Og fra den plata så hører vi altså Kaja Huse med sangen Vi kunne gått forbi.

Det var Kaja Huse det, men hun var jo ikke alene her da. Du hørte denne mannen i stemmen, og det var jo den gangen de var sammen da. Det var nemlig Jan Eggum vi hørte her, som hun da fikk god hjelp ifra. Med sangen som heter Vi kunne gått forbi, het den sangen, og den var hentet ifra plata som heter Det eneste jeg vil, som ble produsert i 2013, men selve plata den ble utgitt da i 2014. Den ble faktisk utgitt samme året som Kaja Huse da slo opp da, eller i hvert fall da de gikk fra hverandre. Det var nemlig i 2014 da, så samme år som plata kom ut. For de var jo bare samboere da, Jan Eggum og Kaja Huse, altså fra 1998 og frem til 2014. Skal vi til Sverige en tur? Vi skal til den svenske artisten Peter Lundblad, som ble født i 1950 i Vadsbro i Södermanland. Og han gikk bort den 22. desember 2015 i en alder av 65 år. Han, Peter Lundblad, han jobbet som sanger, låtskriver, musiker og studiomusiker. Han var også en del av det svenske musikklivet i flere tiår, både som soloartist og som musiker for andre. Det klart mest kjente, den kjente låta hans er Ta meg til havet. Og det var jo en, ble jo en stor hit med han tilbake til 80-tallet som den kom ut. Det var faktisk i året som den ble veldig populær. Det var tilbake igjen til 1986 var denne en stor hit da. Og den tar med til havet. Den var det sånn at Lundblad skrev sangen sammen med Peter Karlsson, og det var også Lundblad som spilte inn den da. Sangen den handler om lengselen etter havet og sommeren, og den har fått en helt spesiell plass i svensk kultur, og den spilles fortsatt mye om sommeren og regnes nærmest som en svensk sommerklassiker. Lundblad han arbeidet også som bakgrunnssanger og studiemusiker og var involvert i innspillinger med flere av Sveriges største artister. Han hadde blant annet en forbindelse til ABBA-miljø, noe som viser hvor etablert han var i den svenske musikkbransjen. Han var ikke medlem av ABBA, men bidro i deres musikalske krets som studiemusiker og korist. Peter Lundblad deltok også i Melodifestivalen, også Sveriges uttak til Eurovision Song Contest. Det var en naturlig arena for ham, ettersom han hadde erfaring som artist og låtskriver. Og litt senere i liv så han fortsatte å være aktiv innen musikk, også etter gjennombruddet med Ta meg til havet. Lundblad hadde imidlertid ikke en typisk kjendisprofil. Han var først og fremst en musiker og låtskriver, og mye av arbeidet hans foregikk i bakgrunnen som studiemusiker, korist og låtskriver da. Jeg kan også nevne det at han skrev også musikk til Tove Janssons Hvem skal trøsta knyttet? Og Tove Jansson, hun kjenner jo igjen som, hva skal vi si, som Mumitrollets skaper da, eller Mumitrollets mor, eller vi skal si i hvert fall skaperen av Mumitrollet og skikkelsene i Mumi-universet. Og det var der han også hadde musikk til da. Det var vel i forbindelse med Mumitrollet og den tegneserien der da. Men nå skal vi nettopp få høre litt ukjent musikk fra Peter Lundblad, og vi skal få høre fra plate som kom i 1994, for det var et sånt samlealbum som heter Samlad 1981-1994. Og fra den plata så hører vi Even Utan Sång.

Det var sangen til Peter Lundblad, Even Utan Song. Den kom ut på en sånn samleplate blant annet, som kom i 1994, bare vi hørte den. Men litt mer av den ukjente av Peter Lundblad, som han jo mest kjent for denne sangen, Ta meg til havet. Jeg skal over til litt filmmusikk, og til en artist som heter egentlig Randall Stewart Newman, men vi kjenner han best under artistnavnet Randy Newman. Han ble født i 1943 i Los Angeles, en Oscar-vinnende amerikansk sanger, pianist og låtskriver. I 2013 så ble han invitert i Rock and Roll Hall of Fame. Pianisten Randy Newman utdannet innen klassisk musikk. Han begynte på midten av 60-tallet med å skrive sanger for andre artister, deriblant Judy Collins og Alan Price. Han platedebuterte i 1968 med den klassisk inspirerte Randy Newman Creates Something New Under the Sun. Plata ble omfavnet av kritikere og musikkintellektuelle, men oversett av det store publikummet. For året etter så ga han ut antitesen til debutplata, den skittende og kontrainspirerte 12 songs. Igjen jublet kritikerne, men platesalget var dårlig. Samme år så spilte Harry Nilsson og Newman inn plata Nilsson Sings Newman. Newman fikk sin første kommersielle opptur med Sail Away 1973. Plata regnes i dag som Newmans mesterverk, der han kombinerer det klassiske fra debutplata med det røffe fra 12 songs. På 70-tallet så fikk Newman hjelp av drevne musikere, for eksempel Roy Cooder, The Eagles, Toto, Jim Keltner og Klaus Voormann. I 1977 så fikk Newman sin første og eneste hitlåt, Short People, hentet fra albumet Little Criminals. Sangen synges i jeg-form og handler om en mann som hater kortvokste mennesker. Det hele var et humoristisk spark mot intoleranse og rasisme, men ironien gikk over huet på flere kortvokste mennesker, og spøket ble til alvor da Newman mottok dødstrusler. I staten Maryland så forsøkte man å få en egen lov som skulle forby spilling av sangen Short People, men søknad ble henlagt da det var grunnlovsstridig, altså om ytringsfriheten da. Newman ga ut to plater på 80-tallet, Trouble in Paradise i 1983 og Land of Dreams i 1988, og på sistnevnte fikk han hjelp av Dire Straits. I 1985 så var han med på å skrive filmen The Three Amigos med Chevy Chase, Steve Martin og Martin Short. Sommeren 1999 så ga han ut Bad Love, som i likhet med samtlige av Newmans plater ble svært kritikerrost, og i 2008 så kom hans foreløpig siste utgivelse, Harps and Angels. Newman regnes i dag som en av pop-rockens sanne originaler, og nyter stor respekt for blant andre Paul McCartney og Brian Wilson. Han har tilnavnet rockens Mark Twain. Newman tjener svært lite penger på sine soloplater. Hans største inntektskilde er de mange filmmusikkplatene han har laget. Det er særlig hans samarbeid med Pixar og Disney, som er innbringende takket være filmmusikken til Toy Story, Toy Story 2, Monsterbedriften, Småkryp og Biler. Andre filmer Newman er laget musikken til er Slekten er verst, The Awakenings, Cold Turkey, Performance, The Paper, Parenthood, Ragtime, The Three Amigos og Svigers er aller verst. I 2002 så vant han Oscar for beste sang i konkurranse med Paul McCartney og Sting for sin sang If I Didn't Have You fra Monsterbedriften. Før han vant hadde Newman 15 tidligere Oscar-nominasjoner på samvittigheten, og Newman vant også Oscar for beste sang for We Belong Together fra Toy Story 3 i 2010. Kan også nevne at Randy Newman, han har vært i Norge flere ganger. Han, det første gangen var 8. mai 1978 på Klubb 7 i Oslo, 1. november 1979 på Oslo Konserthus, og var også på Oslo Konserthus den 2. februar i 1983. Den 7. februar 1989 så var han på Sardines i Oslo. I 18. november 2008 var han på Sentrum Scene i Oslo, men den ble avlyst og utsatt på ubestemt tid. Men så kom han jo da på Sentrum Scene i Oslo den 28. april i 2010, og så var han 30. april samme året, faktisk bare to dager etterpå da, så var han i Grieghallen i Bergen. Så han har absolutt vært og gjestet Norge da, og fått synge musikk da for sine norske publikummere.
Vi skal i hvert fall nå få høre hans, en av de kjente sangene faktisk fra Toy Story, Disney-filmen her. Og det vi skal få høre nå, den jo sikkert en del som husker den, i hvert fall hvis man har sett Toy Story-filmene. Her hører vi altså Randy Newman med You Got a Friend in Me.

Det var Randy Newman vi hørte der med sangen You Got a Friend in Me, som var hentet ifra filmen som, ja, fra Disney-filmen Toy Story. Det var fra Toy Story det, og det var plata som kom altså tilbake til 1995. Skal vi over til en artist som ja, på en måte litt lett å forveksle, for ja, det faktisk to forskjellige artister som på en måte heter det samme. For det faktisk en, vi skal til Sasha, men det var nemlig en valisisk DJ med også navn som har kalt seg da Sasha, heter egentlig Alexander Coe. Men så var det også en tysk sanger med navn Sasha også, og det han heter Sasha Schmidt da. Men vi skal nå i hvert fall til han som heter, ja, som jeg nevnte også, Sasha. Og vi skal også til den tyske Sasha da, Schmidt, som går altså under artistnavnet, som han bare bruker altså, Sasha. Men da, som han med det, Sasha da, uten C, for hans opprinnelige navn da, det Sasha med C også. S-A-S-C-H-A er hans, hans egentlige fornavn da, med den skrivemåten. Men som artistnavn så bruker han da litt mer sånn, hva skal vi si, en internasjonal variant av den, litt engelsk variant av den, men S-A-S-H-A. Han var født i 1972 i Soest i Tyskland, og han slo igjennom internasjonalt i 1998 med sangen If You Believe, som ble hans største hit, og låta den hadde nådde da topp 5 i blant annet Tyskland, Østerrike, Italia, Nederland og Schweiz. Han begynte med musikk allerede som ungdom og spilte i band før solokarriere, og før gjennombruddet så jobbet han blant annet som bakgrunnssanger. Debutalbumet hans, Dedicated To, kom i 1998. Kan nevne andre kjente sanger med han, det I Feel Lonely, We Can Leave the World, Lucky Day og I'm Still in Love with You. Han har også en også en mer rockabilly personlig kalt Dick Brave, som han også brukte til å lage rock and roll musikk sammen med The Backbeats, den gruppa. Han har også vunnet en rekke tyske musikk- og TV-priser, blant annet Echo og Bambi. Og han har også, ja, som han er jo kjent for litt mer sånn, man forbinder jo han også sterkest da med den ganske typen sånn 90-tals pop-soul-lyd, og stemmen hans er også veldig karakteristisk også da på den tida. Men vi skal i hvert fall høre musikk nå fra hans soloplate, eller debutplate, som han kom med i 1998, Dedicated To, der vi blant annet finner den sangen If You Believe, og jeg har jo nevnt nettopp den sangen vi nå skal få høre da, som også blant de kjente da, i tillegg til I Feel Lonely og Lucky Day. Her kommer sangen til Sasha altså. Vi skal høre på den tyske Sasha altså, vel å merke, for det var også en DJ som også heter fra Wales, en walisisk DJ med, som brukte altså Sasha, men da heter jo han opprinnelig Alexander Coe. Men her også, Sasha og sangen som hentet fra det plata fra 1998 som heter We Can Leave the World.

Det var den tyske, Sasha. We Can Leave the World fra 1998. Da har vi kommet fram til siste plata ut her I balladetopper for denne gangen, og vi var jo innom faktisk fra litt sånn tegnefilm her, vi spilte noe musikk ifra. Nå skal vi til en serie, til en tv-serie faktisk, og høre musikk ifra en norsk tv-serie. Og den som skal få stå for den musikken, og som blir den siste artisten ut denne gangen, det Christian Christensen. Han ble født I 1992 I Harstad, låtskriver og artist. Han ble først kjent som deltaker I det norske TV-programmet The Voice, Norges beste stemme, så var det en av de sesongene der da, til det talentkonkurransen fra 2013 var han med. Og før sin deltakelse I The Voice så prøvde han seg som musiker med sitt eget band No Name No Fame. De nådde ikke finalen I X-Faktor I 2009, men fire år senere så kom han seg til semifinalen I The Voice som soloartist. I perioden 2013 til 2015 så jobbet han med å skrive og komponere egne låter, og I 2015 så vant han finalen I NRK P3s Urørt med låta Lyse. Kort I etter så ble han signert til Warner Music Norway. I etterkant av dette så har han utgitt en rekke singler, og I 2016 så kom han med sin første EP, før det blir for sent. Og samtlige av låtene på EP-en skrevet og synget på dialekt, med unntak av hans tolkning av låta Nella Fantasia. Det var jo den melodien til Gabriels Obo da. Og for låta Kan du lære meg? Fra EP-en så fikk han musikkforleggeprisen I kategorien Årets verk, populærmusikk I 2017. Han ble også nominert til Spellemannprisen 2016 I klassen Årets låt for samme låt. I 2016 så ga han ut singelen Varm, etterfulgt av Tårnet I 2017, som begge har hatt over 2 millioner strømninger på Spotify. Han ga ut sitt første album Hvor vi ende I 2019 og ble året etter nominert da, til Bendiksen-prisen. Han var en av deltakerne I den 13. Sesongen av underholdningsprogrammet Hver gang vi møtes på TV2 I 2023. Christian Christensen har startet sin konsertkarriere på TV og har siden spilt en rekke konserter. I 2016 så begynte han på en turné hvor han blant annet opptrådde I Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Han gjestet også NRK P3-scenen under den norske bransjefestivalen Bylarm I 2016 og etter å ha vunnet Urørt på samme festival. Det litt om artisten her også. Og Christian Christensen, og jeg nevnte også denne tv-serien som vi nå skal få høre musikk ifra. Og det en tv-serie som en sånn drama-humor-serie som gikk fra 2021 til 2025. Den hadde premiere på Viaplay 2. mai I 2021. Og det blant annet en serie som skapt av Henriette Stenstrup, og hun spiller også hovedrollen I denne filmen her da, eller denne serien som vi der får med oss. Og vi skal da få høre ifra denne serien, altså Pernie, som den heter. Og denne sangen her jo mer kjent ifra Grand Prix. Det nemlig Kate Gullbrandsen som har denne her, og da vel alle som har gjettet seg til det. Men vi skal I hvert fall høre da, avslutningsvis her nå, Christian Christensen med en sang altså som kom I 2024, som han ga ut sin versjon av, som var med I denne tv-scenen også, Pernie. Det sangen Mitt liv. Om det så takker jeg deg, Nikolai, for følge, også får du ha en riktig fin uke videre, og så høres vi igjen til ny utgave igjen av Balladetopper. Takk for følge I dag.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

gitarkameratene. Innledet dagens utgave av Norsktimen. Det er en hel time med sanger som fremføres av norske artister. Og låta til gitarkameratene, den heter Frihet. Det vil si, det er jo egentlig en Halvdan Sivertsen-låt. Det var jo sånn den gjengen jobba. De sang sammen hverandres låter. Og denne Frihet, den hadde de med på albumet Typisk Norsk, som kom i 1990. Kari Bremnes, hun laget en låt og ga den ut første gangen i 2005. Den heter Litt Happiness kan ikke skade. Og så, den kom på studioalbumet Over en by i 2005, og så hadde hun den med på en live-versjon på plata Live i 2007. Den låter sånn som dette.

Kari Bremnes kom med denne låta her, så skilte det seg litt ut ifra det hun etter hadde blitt litt kjent for, nemlig melankoli og dyp stil. Og så dukker denne opp med herlig, ironisk tekst. Og teksten handler jo om en mann som prøver alt han kan for å muntre henne opp. Og som hun sier eller synger, som er hva ei løype han må preppe. Plata kom altså først i 2005, og så kom det en ny liveversjon i 2007. Nå skal jeg ta dem etter Bergen, for der går alarmen.

Alarmen går, det tittelsporet på et album som har samme navn da selvfølgelig, som Jan Eggum ga ut i 1982. Og tema, det like aktuelt i dag i 2026. Det dreier seg jo om ungdom på Skråplandet og foreldre som ofte svikter. Lars Klevstrand neste ut, og da må vi litt bakover i tida, til 1970. Og låta som jeg har valgt med han fra 1970, den heter Tør du? Tør du?

Det feirer jo en risebølge over landet på 60- og 70-tallet. Og det vel ikke til å underslå at Lars Klevstrand var en betydelig del av denne. Han klassisk utdannet på Norges Musikkhøyskole som gitarrist. Så jeg en sånn en personlig opplevelse etter å ha vært på et par tre konserter, men han trenger i grunn ikke noe mikrofon, han har en fantastisk kraftig stemme. Til en gruppe nå, New Jordal Swingers, vi gjør hva vi vil.

Vi gjør hva vi vil. Den med på albumet NJS som Nu Jordal Svinger ga ut I høsten 1982. Veldig spesielle omstendigheter rundt akkurat denne plata. De hadde spilt inn noen av låtene, og det sto noen igjen, og så var de på, ute på turné. Og så ble turnébussen deres truffet av et steinras, da var de på vei til Florø. Og der gikk dessverre to bandmedlemmer og to lydteknikere. De omkom. Men de andre fant ut at nei, vi trykker på og gjør oss ferdig. Det var bra, for det ble et veldig fint album. Og en av låtene, den heter altså Vi gjør hva vi vil. Good Morning Boogie, det en sang som Steven Ackles skal få lov å framføre for både deg og meg nå.

Det der et kjent fenomen, det som Gunslinger hadde som bakgrunn for denne låta. Det ikke til å komme forbi at vi mennesker, vi blir jo eldre og eldre, vi teller jo på et år og et år hvert år. Men inne i huvet, der har jo stoppet opp for mange år siden. Og da det litt viktig innmellom å huske på at når du skal ut og utfolde deg fysisk, og ikke minst når du skal ut og feste, så må du ta hensyn til åra og ikke så mye det som inne i huet, for det kan bli fort gærlig. Gammel og sleten, det var en låt som Gunslingers kom med i 2018.

En flott drivende countryversjon av Keep Your Hands On Yourself. Det var I 2022 at Ann Kristine Ekeland serverte oss denne I The Voice. Egentlig så det jo en poplåt fra et band som heter The Georgia Satellites, som de hadde kjempesuksess I 1986. Ja, har du vært på noen countryfestivaler nå I sommeren 2026, så kan det være at du har truffet på Ann Kristine Ekeland også. Noen du helt sikkert har truffet på et eller annet sted, det Vassendgutane.

Jeg aner jo ikke hvor du har vært eller på hvilke festivaler. Du har vært nå I sommeren 2026, men Vassengutene, de var på Countryfestivalen på Vinstra, Gammelostfestivalen I Sogn, Countryfestivalen I Seljord, Svartisfestivalen I Røvassdalen, og så var de også på Landskytterstevne. Det var nå I 2026. Vassengutene, de har liksom sin egen stil, dem. Party Country det som greia der. Låta, den heter Lika, eller egentlig så heter den Likar, når det skrevet ned på et papir. Jeg skal holde meg litt sånn innenfor countryveien. Jeg skal til Malin Pettersen, og hennes låt What a Start to a Morning. Den låta fra 2023.

Magnhild Pettersen, en allsidig dame, det må det vel være lov å si. Hun hadde sin debut på platemarkedet i 2018 med albumet Referensis PT1. Og hun var også, og er fortsatt, en del av bluegrass-bandet Lucky Lips. I tillegg til å drive som sanger og skrive sanger, så har hun fungert som skuespiller, stemmeskuespiller og programleder. Blant annet har hun hatt faste radiosendinger på NRK, hvor hun har spilt country og amerikanermusikk. Her fikk vi Marlins sang som heter What a Start to a Morning fra 2023. De siste platene i dagens program, de er av nyere dato. Den som kommer nå er gitt ut på single i 2025 og på album i 2026. Det er Bråtabrand, Perler på ei snor.

Bråtabrann, de har utgangspunkt i Indre Østfold, i Trøgstad. Og navnet Bråtabrann, litt pussy. Men de driver og brenner en del bråta inn i Trøgstad, tror jeg, for det var det som slo dem, at her det bål og bråtabrann overalt, så da, ja, da kalte de seg Bråtabrann da. Sangen jeg spilte nå, den heter Perler på ei snor. Jeg skal nå spille en låt med Rotlaus, og det kanskje en av de mest personlige låtene som Bjørn Marius Øyhaug har skrevet. Hør på dette.

0: Å være en populær artist og alltid på veien har en opplagt bakside. Og det var den som vi fikk presentert her av Rotlaus. Det er en som er hjemme, som vet at pappa er borte. Og mange flere kjenner pappa enn bare han gjør. Det var pappa og låta kom i 2026. I mars måned i 2026, da kom det en singel fra Sondre Halland. Jeg vet ikke om du kan huske det, men han var av de som sikret seg en gullbillett han i Idol i 2018. Egentlig så startet han som ren gitarrist før han oppdaget at han hadde i grunnen ålreit stemme av. Det får vi et fint eksempel på her, og sangen heter «Bli hos deg».
1: Du var aldri egentlig interessert før vi dro lag til meg. Vi var aldri egentlig komplisert.

Bli hos deg heter denne sangen til Sondre Halland. Siste mann ut i dag, det Stein Torleif Bjella. Og han har litt god hjelp. Han har med seg kvearkvintetten. Det må være noen som kan om kveing det der. Og det en sang som heter Tilbake til byen, litt pussig sang, ifra en som har først og fremst fremmet bygdeliv og distriktene rundt, litt sånn melankolsk, men det fiksa dette her også, denne gode bjella. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald

0: bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen 12. september fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Ja, nå har vi fått høre litt musikk her nå i starten av denne timen her. Først så fikk du høre The Writers Brothers med Unchained Melody. Så var det Toby Keith, litt countrymusikk med sangen Should I Be a Cowboy. Og så var det Bjørn Afzelius med Næra deg. Og nå til slutt, som vi hørte, det var Hillbillies sin sang. Men her var det fremført av Synne Vo og Reise i lag med deg. Nå det sånn at vi skal straks sette i gang med dagens lokalaktuelle sending. Den skal vi jo i gang med, men før vi starter den sendingen, så skal vi også få med oss en oppdatering da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 11. september.

Fra 17. september blir det full togstans og stengt fylkesvei. Torsdag 17. til mandag 21. september blir det full stans i togtrafikken og stengt vei på strekninga mellom Vestfossen og Darbu. Bane NOR skal jobbe døgnkontinuerlig med å skifte ut to jernbanebruer. Arbeidet starter torsdag 17. september klokka 07.00 og vil pågå uavbrutt fram til mandag 21. september klokka 15. Anleggsarbeidet foregår ved brua over Dørja og jernbaneundergangen ved Fyskumsletta. Og arbeidene ved undergangen får direkte konsekvenser for biltrafikken i området. Fylkesvei 2758 Kongsbergveien blir helt stengt ved jernbaneundergangen på Fyskumsletta i hele anleggsperioden, og omkjøring vil bli skilta. Og det blir også stengt altså mellom Vestfossen og Darbu fra torsdag 17. september klokka 07.00 til mandag 21. september klokka 15.00. Og av sikkerhetsgrunner så må både togtrafikken stanses og kjørestrømmen kobles fra mens brubyttene pågår, og Bane NOR opplyser at de jobber døgnet rundt nettopp for å gjøre avbruddet i togtilbudet så kort som overhodet mulig. Og reisende oppfordres til å sjekke togselskapenes apper og nettsider for informasjon om alternativ transport og buss for tog på strekninga. Anleggsvirksomheten vil foregå gjennom hele døgnet, men byggherren forventer ikke at støynivået vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid, og kommunale helsemyndigheter er orientert om saken, og Bane NOR tar forbehold om at framdrifta kan endre seg på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser underveis. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Fotballtid på programmet for denne fredagen, den 11. september. Og nå det jo lokale aktørsendinger som vi straks skal sette i gang med. Og så skal vi etter hvert også gi deg både, ja, når klokka blir 13, både riks- og lokale nyheter. Og så det jo en ny fredagsrebus som vi skal ut med da, før ønsketimen i gang nå. Og den med Ronny Nymoen i dag. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Johans jukebox med Johan Bergan. Etter nyhetene klokka 15 så det tid for Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 16 så det klart for programmet God Ettermiddag Mitt Fylke. Og det holder gående den til sånn cirka, ja, nærmere halv seks, kvart på seks. Da får vi litt lokale nyheter, og så kommer et gjenhør med dagens lokale aktuelle sending også. Og etter både lokale nyhetene og riksnyhetene så det tid for et gjenhør med magasinsendinga. Når den ferdig, det blir sånn nærmere halv åtte, tenker jeg, så kommer et gjenhør med ønsketimen med Ronny. Og så når den ferdig, sånn rundt kvart åtte og halv ni, så kommer programmet Forsvingende, som med Thomas Neråsen. Så følger programmet Musikkekspressen med Per Arild Andersen etter det, men det blir faktisk to utgaver av Musikkekspressen i kveld. For vi skal først få den nye utgaven av Musikkekspressen, men så hadde det seg sånn at programmet for forrige uke, jeg fikk ut i første omgang, så fikk jeg en feil utgave av programmet, nemlig programmet fra uka før, så derfor så blir det da ble jo det kuttet, for da fikk jeg da det programmet som skulle gå for forrige uke, så det har bare gått på søndagen og på tirsdagen, sånn at da setter vi inn det i reprise da, sånn at det også blir sendt også på fredagskvelden. Så da kommer det etter denne ukas program som kommer først, så det kommer da nærmere, ja, regner med rundt halv elve, tenker jeg, det kommer. Og så blir det programmet som heter Magical Mystery Music Tour, som kommer etter det. Det med Frode Brokhaug, og så får vi litt helgemix også, og så blir det Disco Night da, som vi får da på tampen av kvelden, og så blir det da litt, avslutter vi med lokale nyheter, før det da blir stille her på eteren fram til morgen tidlig klokka seks. Så det det vi har å by på denne fredag.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuelt sending som vi har nå kommet til denne fredagen den 11. september. Og Henrik Nikolai sitter her i studio og skal følge med deg gjennom denne sendinga her. Og det vi skal få med oss i dag, det blir faktisk et gjenhør med et innslag som jeg har hatt med tidligere, for det var jo sånn at nå tidligere i sommer så ble blant annet Radio Modum invitert til å være med på lanseringen av Modum på langs, for det var jo noe som vi skulle gjenta suksessen med fra i fjor. Og det var nå i, ja, det var nærmere bestemt på, hva var det jeg hadde en prat, det var faktisk den 17. juni var vel den, da jeg gjorde det innslaget, det ble sendt på radioen 18. juni, så nå er jo det en stund siden, så det kan være greit å få en liten sånn påminner om det, for det er allerede i morgen at det er Modum på langs, og følg strømmen 26 er overskriften for årets Modum på langs da, som du skal få høre mer om i sendinga i dag. For det er jo et samarbeid mellom Åmot, eller Østre Åmot Vel, Geithus Vel og Vikersund Vel. Og jeg tok jo en prat med han som er leder for Vikersund Vel, Bjørn Karlsen. Han tok jeg en prat med da, i forbindelse med den pressekonferansen som de inviterte til da, den da i juni, som jeg var med på. Så da skal du få et litt gjenhør av det intervjuet og høre litt om hvordan det fungerer da, Modum på langs da, som drar i gang i morgen faktisk allerede, så er det klart for det. Så da får du høre litt sånn praktisk info, litt mer om det arrangementet da. I tillegg til det så skal du få høre det at nå har man nå finnet et, nå har det blitt avslørt et mønster når det gjelder drivstoffprisene. For det er konkurransetilsynet som peker på hva som egentlig skjer når prisene plutselig skyter i været. Og litt mer om hva konkurransetilsynet har finnet ut akkurat når det gjelder det, det skal vi ta for oss også i dagens sending. Vi skal også følge inn om andre ting også vi i løpet av denne sendingen her også vi, som vi skal igjennom, og det er jo de faste påstandene våre som ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom været, vi skal også få med oss det vi også pleier å ha med oss, nemlig politirapporten, og så er det trekninga på musikkvis. Vi skal innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger, og så er det jo sånn at på fredagene så pleier vi å åpne da med å få et gjenhør med ukas lokale utøver, som vi også skal få med oss da. I tillegg til at vi også selvfølgelig også skal gi deg musikk og reklame gjennom sendinga i dag. Men vi starter i hvert fall med ukas lokale utøver.

Ja, en ny utøver skal vi få med oss nå, det vil si dette her jo en utøver vi også hadde med oss i forrige uke faktisk, som vi nå skal fortsette med. Og vi skal ta med oss mer musikk fra den CD-plata som Turid Haslene og datteren hennes Stine Tveiten ga ut for noen år tilbake, som heter På Hjemvei. Og vi skal høre en sang her som også nå er passende å få med oss i denne anledningen, for den... Det er jo sånn at Jahn Teigen og Anita Skorgan, de kom jo med en sang her for en god del år tilbake, og denne her har Stine Tveiten gjort sin versjon av, og vi skal få høre den, og den heter Adjø.

Det var Stine Tveiten du hørte der med Adjø, som var ukas lokale utøver. Vi skal ta med oss ord for dagen, og i dag så er det da fra B.S. Ingemann, og han har sagt at ingen kjenner dagen før solen går ned. Ingen kjenner dagen før solen går ned. B.S. Ingemann er det som har sagt det. Og han, B.S. Ingemann, han er jo også kjent for og også skriver også tekst til kjent julesang også. Han, så vidt jeg, det var vel faktisk, om det var blant annet Deilige jorden, jeg tror faktisk også, om det også var Glade jul, men i hvert fall så var det vel også, som han har i hvert fall skrivet da, en tekst til da, som også kan forbinde han med da. Så skal vi ta med oss at det er blitt 11. september, vi inne i uke 37. I dag så er det Dagny og Dag som har navnedag. Dag kommer av den norrøne dager, som betyr dag, og Dagny det fra dager, og nyr som betyr ny. Så skal vi også ta med oss at i dag så er det jo også en spesiell dag da. Det er jo faktisk i dag faktisk 25 år siden terroren som forandret verden. 11. september 2001 så har gått inn i historien som dagen da verden tok opp kampen mot terrorismen. Terrorangrepet mot World Trade Center i New York fikk stor dekning i fjernsynet, og bildene av skyskraperne som raste sammen ble vist om og om igjen. Og angrepet kom helt uventet, også på amerikanske myndigheter. Først trodde man det var en ulykke, men man ble raskt klar over at det dreide seg om en godt samordnet aksjon med kapring av 4 rutefly. Og her er de 10 timene som forandret verden, og her er det også lagt ved da, en sånn tidslinje på akkurat det, så vi skal ta med det også, litt sånn spesielt nå i anledning 25 års dagen da, på, siden terrorangrepet da på tvillingtårnet da i New York, og det står også da på den samme siden som jeg tar med ellers alt det som har med dagen i dag å gjøre også. Og her skal vi ta med oss det som det var det første da, klokka, nå er jo dette lokal tid da, i USA, eller i New York da, for klokka 7.58 lokal tid, eller 13.58 norsk tid, for fly nummer 1, et Boeing 767 fly fra United Airlines, som lettet fra Logan flyplass i Boston, med kurs for Los Angeles. Ombord så var det 56 passasjerer og 9 besetningsmedlemmer. Klokka 7.59, eller klokka 13.59 norsk tid, så var det fly nummer 2, enda en Boeing 767, denne gang fra American Airlines, tok av fra Boston i retning Los Angeles. Ombord var det 81 passasjerer og 11 besetningsmedlemmer. Klokka 8.01, eller 14.01 norsk tid, fly nummer 3 fra New York flyplass i New York, lettet et fly fra United Airlines, en Boeing 757 mot San Francisco med 37 passasjerer og 7 besetningsmedlemmer. Og så er det klokka 8.10, eller 14.10 norsk tid, fly nummer 4, en Boeing 757 fra American Airlines, tok av fra Dulles flyplass i Washington D.C. med kurs for Los Angeles. Ombord var det 58 passasjerer og 6 besetningsmedlemmer. Så er det klokka 8.46, eller 14.46 norsk tid, da var det flystyrt nummer 1. Et av flyet fra Boston, fly nummer 2, traff det nordligste av de 2 tårna i World Trade Center, som med 410 meter var verdens 4. høyeste bygning. Det virket som en ulykke. Og så er det klokka 9.03, klokka 15.03 norsk tid, flystyrt nummer 2. Det andre flyet fra Boston, fly nummer 1, traff det sydligste tårnet i World Trade Center. Det ble klart at flystyrtene var et terrorangrep. Og så var det klokka 9.40 eller 15.40 norsk tid, flystyrt nummer 3, flyet som tok av fra Dulles i Washington D.C. Fly nummer 4 var blitt tvinget tilbake til byen og styrtet ned på vestfløya av Pentagon og hovedbygningen til USAs forsvarsdepartement. 184 mennesker ble drept. Og klokka 9.59
Da var det sørtårnet av World Trade Center som styrta da sammen ved at den indre stålkonstruksjonen smelta i den intense brannen. Et stort antall mennesker ble drept i bygninga og i gatene rundt. Og så var det klokka 10.28 eller 16.28 norsk tid, Nordtårnet styrta i grus og ramla blant annet ned over den 47 etasjer høye bygningen 7. Også her gikk mange menneskeliv tapt. Hele Manhattan ble dekka av et tjukt lag røyk og støv. Så var det klokka 10.37 eller 16.37 norsk tid, flystyrt nummer 4. Det siste av de kapra flya, fly nummer 3, styrta over et ubebodd område i staten Pennsylvania. Trolig etter kamp mellom kaprere og passasjerer. Man tror at de fire kaprerne hadde tenkt å styrte flyet i Det hvite hus i Washington DC, og 44 mennesker blei drept. Og det siste som står her på tidslinja, klokka 17.20 eller 23.20. Norsk tid. 7 timer etter å ha fått store deler av Nordtårnet over seg, så styrta bygning 7 i grus. I tillegg måtte 3 andre bygninger rives senere, slik at hele området rundt World Trade Center ble åpent. Så det er det som står her om terroren også, som forandra verden. Nå er det også blitt så lenge som 25 år siden. Og det er sånn at jeg kan også legge til det at jeg har jo også vært, det var jo på en studietur da jeg gikk på skole i Oslo. Jeg gikk på Bjørknes høyskole der et år, og jeg gikk på medielinja der, og så hadde vi en studietur til New York, og da var vi blant annet og fikk se området der World Trade Center sto da. Det var jo det som kalles Ground Zero. Det har jo blitt et minnesmonument der etterpå nå. Ja, og der ser man jo det området da. Og det er jo faktisk et norsk selskap, arkitektselskap som, og ingeniørselskap som har stått for dette her med å bygge det opp, det monumentet, nemlig Snøhetta, som har stått for det da. Så det var også litt spesielt å kunne se det på nært hold da vi var i New York. Og det er tilbake til, skal vi se, det var vel i 2011, tror jeg det var, som jeg var der. I januar-februar 2011, så det var i hvert fall på vinteren, og det var jo ikke noe snø der. Men det var i hvert fall også minneverdig øyeblikk, det også å kunne få vært på det området som ja, det skjedde da. Så det er litt om det også som nå er 25 år, så blir vel også markert det også i USA også. Men tilbake til litt annen historikk også. Vi kan ta med oss i år 1796 den tyske-danske komponisten Friedrich Collot. Han ble født, han har skrevet om Elverhøy. I 1885 D.H. Lawrence, en britisk forfatter, han ble født, han har skrevet om Lady Chatterleys elsker. I 1903 den tyske sosiologen og filosofen Theodor Adorno ble født. Han ledet den såkalte Frankfurter-skolen, som inspirerte studenturolighetene i 1968. I 1919 NRK-ansatte og forfatteren Richard Herman ble født. Han var kjent for skildringer fra London. I 1935 den estiske komponisten Arvo Pärt ble født. I 1935 den svenske forfatteren Birgitta Trotzig ble født. I 1935 forfatteren Bjørg Vik ble født. Hun er blant annet kjent for å skrive om Elsie-trilogien. I 1937 så ble den grafiske formgiveren Leif F. Anisdal født. Han har tegnet en rekke kjente logoer. 1938, folkesangeren og kvederen Sondre Bratland, han ble født, han fyller år i dag, han blir faktisk 88 år han i dag. 1940 i Tyskland så beslutta Hitler å invadere Storbritannia, alt 17. september ble invasjonen avlyst. I 1940, den amerikanske filmregissøren Brian De Palma ble født. Han har blant annet regissert Mission Impossible fra 1996, når det har blitt en del oppfølgere etter det også, men
var i hvert fall den første da. I 1944 operasangeren Tor Fagerland ble født, også tenorsanger. 1944 forfatteren Magnar Jonsgård ble født, han har skrevet om Svart regn fra 1995. 1945 den tyske fotballspilleren og treneren Franz Beckenbauer ble født. I 1951 direktør for Reitan-gruppen og Rema 1000 Odd Reitan, han ble født. I 1973 i Chile så fantes det militærkupp. Den demokratisk valgte presidenten Salvador Allende ble drept, og diktatoren Augusto Pinochet overtok. I 1988 i Estland så demonstrerte 300 000 mennesker i Tallinn for uavhengighet. I 1989 i Ungarn så åpna grensene mot Vesten. I 2001 i USA så styrta terrorister to kapere av flyrutefly også i World Trade Center i New York. Tårna raste sammen, og 2800 mennesker ble drept. Et tredje fly styrta i Pentagon, og et fjerde falt ned. Og så tar vi med til slutt 11. september i 2003. Da var den svenske utenriksministeren Anna Lind som døde og ble stikket ned av en attentatmann. Så det litt om det som har skjedd også på denne 11. september. Ja, det jo sånn at vi også har med oss musikk fra bursdagbarn også. Og siden vi har et bursdagbarn i dag nemlig, og det nemlig Sondre Bratland. Han fyller faktisk 88 år han i dag. Og han er jo ifra området i nærheten av der som Ingebjørg Bratland er fra, og Odd Nordstoga også. Det jo fra Telemark og fra Vinje-traktene. Vi skal i hvert fall få høre ifra han, og nå har vi jo også spilt han nå i forbindelse med Kong Haralds bortgang. Tenkte nå at vi også skulle få med oss den, for dette her jo en sang som kanskje vi også kjenner, i hvert fall melodien blir også brukt i blant annet, jeg vet, sånn som til det jo Sisse Kyrkjebø og Peter Jøbak som også har den her med å gå inte forbry, har brukt den melodien. Men dette her jo da en gammel salme som vi skal føre fra Sondre Bratland også, som vi også har spilt, og den ble jo også fremført under da sørgegudstjenesten som var søndagen to dager etter Kong Harald gikk bort. Det var vel den 30. august som det var sørgegudstjenesten blant annet i Oslo Domkirke og i Nidarosdomen. Så tenkte vi skulle få høre Sondre Bratland sin versjon av den, og det deg å få skåde.

0: Det var musikk fra kvederen Sondre Bratland fra Vinje I Telemark som fyller år I dag. Det var det som var rundt at vi spilte den akkurat. Vi fyller 88 år han faktisk I dag. Og vi hørte her sangen som heter «Deg å få skåde». Nå skal vi straks se litt på hvordan værutsiktene ser ut for både helgen og utover I neste uke. Men før det så tar vi med oss litt fra våre annonser.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Ja, det er grått ute, og det er også, regner jo også en del også nå i hvert fall tidlig på dagen, og det skal fortsette, men det var faktisk også utover. Det er jo heller ikke da de, ja, når temperaturen er heller ikke så veldig i dag. Det er meldt 80 grader nå utover ettermiddagen, og temperaturer på, ja, også nedbør, så vil få rundt 1 til opp mot cirka 3 millimeter, altså det vil jo avta litt da, men det har jo kommet litt ned allerede. Så er det da i til kvelden, så er det oppholds vær. Det skal, kan også bli sol med 11 grader. I morgen så blir det også uttrykt for litt tåke første del av dagen. Det er også en kjølig start på dagen i morgen. Det er ikke mer enn 8 grader i natt, og 6 grader får vi i morgen tidlig. Midt på dagen så er det meldt om 14 grader, og det blir også holde seg sånn til kvelden, så med sky av vær og også noe nedbør utover dagen. Det kan komme opp igjen par 3 millimeter. På søndagen så blir det lett sky av vær, og det blir fint vær med opp mot 16 grader som makstemperatur. På mandagen så blir det en sky av dag med oppholdsvær opp igjen 17 grader. Tirsdagen er det meldt noe regn første del av dagen, med oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden med opp igjen 16 grader. Onsdag blir det lett skya, og en 18 grader får vi som makstemperatur. På torsdagen så er det nok en dag med regn, og makstemperatur på 13 grader kan meteorologisk institutt ha mellom på siden værtjeneste yr.no. Sola, den så klokka 06.38, og den går ned 19.53. Dagen har nå blitt 5 timer, den er 34 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi tar med oss hva som vi kan si oss når det gjelder når det gjelder hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om i sin politilogg, og for nå det siste døgnet per denne fredags formiddagen. Og det vi tar med da av meldingen siden sist, det er da til Ringerike og Hønefoss. Den meldingen kom til politiloggen i går ettermiddag klokka 16.11. Den meldingen står først klokka 13.27. Da kom det, skriver den meldingen, ombord personalet på et tog meldte om en kvinnelig passasjer som var etter sjenanse for øvrige reisende. Politiet bisto med å få kvinnen av toget, og kvinnen i 40-årene roet seg ned og tok et senere tog. Så er Drammen og Brakerøya klokka 17.21 ved Tomtegata. Politiet er på sted etter melding om en murvegg som har rast ut i veien. Det er pågående rivningsarbeid, og involvert entreprenør driver rivningsarbeid med gravmaskin. Politiet har sperret aktuell gata og undersøker nærmere. Så er det klokka 18.22. Entreprenør har foretatt skilting ved omkjøring i samarbeid med kommunen. Opprydning pågår, og ingen personskade. Politiet har opprettet en sak på hendelsen, og arbeidstilsynet blir varslet. Politiet avslutter på sted. Så er det til Kongsberg sentrum. Meldingen kom til politiloggen 19.21, men så klokka 17.24. Vektere ved et kjøpesenter meldte at de hadde en mann og en dame som ikke hadde gjort opp for seg ved et serveringssted. Vektere hadde fulgt de tilbake slik at de fikk betalt for seg. De to personene mistenkes for tidligere å ha stjålet varer fra kjøpesenteret, og vektere ønsket bistand til å få personalia på personene. Politiet kontrollerte personene, og mannen var i 40-årene. Og kvinnen var i 30 år, og de mistenkte følges opp videre i etterforskning med avhør i ettertid, og personene ble da utestengt fra kjøpesenteret av vekter. Så er det Drammen Brakerøya. Det kom til å bli tilloggen 1928. Den står klokka 17.52 i forbindelse med hendelse hvor en vegg hadde rast ut i Tomtegata og veien var sperret av politiet. Var det en bilfører som valgte å ikke etterkomme sperringene? Bilføreren, mann i 50-årene, var aggressiv og benyttet bilen for å forsøke å skubbe bort det polititjenestepersonen som sperret veien. Mannen ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt på sted. Så er det Drammen og Bragernes. Den kommer til å bli tilloggen 1938. Det står klokka 17.14. Publikum meldte om en bil som kjørte vinglete. Bilen kjørte på rødt lys og vingla. Bilen holdt også på å kjøre på flere personer og kjørte inn i to andre biler. Bilen kjørte i lav hastighet. Øvrig publikum tok bilfører ut av bilen og fikk kontroll på vedkommende. Politiet overtok bilføret, en mann i 40-åra. Han mistenkes da for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han ble fremstilt prøvetaking, fikk førerkortet midlertidig beslaglagt og anmeldes for forholdet. Så er det til Lier og Kjelstad klokka 19.20 E18 retning Oslo etter avkjøring 23. Politiet mottar flere meldinger om en

Klokka 22.19, ambulanse er fremme på sted og undersøker de involverte. Så er det den siste meldingen som kom nå i formiddag. Da skal vi til Ringerike, Hønefoss og Hensmoen. Klokka 10.51 patruljen stanset et kjøretøy hvor fører testet positivt på spyttester. Fører ble fremstilt for nødvendige prøver, besluttet førerkortbeslag, og fører er en mann i 40-årene fra Telemark. Patruljen oppretter sak. Så det er det som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i sin politilogg per denne fredags formiddag. Om noen straks nå så skal vi innom et arrangement. Dette blir som en sånn påminnelse da, for i morgen så er det nemlig klart for arrangementet Modum på langs, og det skal vi innom om ikke lenge. Men før vi skal komme innom den saken, så skal vi få høre litt musikk her nå, og denne gangen så skal vi høre på en gruppe som heter The Kinks, og fra den gruppa så skal vi få høre en, ja, for de endret jo faktisk litt lydbilder utover på 80-tallet. De var jo kjent for blant annet Waterloo Sunset og Sunny Afternoon, og, men de forandret som sagt sjanger med tida. Vi skal få et eksempel på det her nå med gruppa The Kinks, så Don't Forget to Dance.

0: Ja, nå nærmer det seg med Modum på langs igjen. I fjor var det jo faktisk premiere på det. Det var første gangen det ble arrangert, og etter en stor suksess i fjor så har også velforeningene her i Modum valgt å gjenta den suksessen. Og Modum på langs, den går på Stavsabelen faktisk i morgen, lørdag den 12. september. Da starter det hele, og da er men årets Modum på langs, den har fått overskriften Følg strømmen 26, heter den i år. Det var jo fra Øya til Søya som var som var overskriften i fjor, men de har endret litt på det i år. Men det var jo sånn at vi i media ble invitert å være med på en pressekonferanse, og det var nemlig den 17. juni, og dette innslaget her, det ble sendt dagen etter, nemlig 18. juni, som jeg da sendte dette her, så dette er jo da en reprise vi skal føre med det intervjuet som jeg gjorde med lederen i en av de velforeningene som står som har ansvaret for Modum på langs, og det er lederen i Vikersund Vel, som jeg gjorde et intervju med på den dagen. Det er nemlig Bjørn Karlsen. Så da får du en liten påminnelse her nå, og høre litt grann om det som skal skje altså i morgen, og litt sånn praktisk info rundt det som skal foregå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Skal du få høre mer om Modum på langs, for i fjor så var det også friluftslivets år, og da ble det arrangert Modum på langs skaper energi fra Øya til Søya. Det ble arrangert i fjor lørdag 13. september. Så det var det som var på en måte overskriften for fjorårets arrangement, at det skaper energi fra Øya til Søya. Og Modum på langs, det gjentas også i år, og de som står i bresjen for det her, det er nemlig velforeningene i Modum. Og det er da, først og fremst får vi da nevne de som er ledere for de ulike velforeningene. Det er Vikersund Vel da, det er leder Bjørn Karlsen, Geithus Vel, det er leder Janina Pongratz, og Østre Åmot Vel, det er Trine Bjørnstad som er lederen der. Og de som var til stede på denne pressekonferansen for Radio Modum ble invitert å være med på den i går på onsdagen klokka 18 nede ved Døvika. Der ble det presentert det nye arrangementet i år da, Modum på langs, som skal da arrangeres 12. september. Og i år setter det Modum på langs Følg strømmen 26. Og de som var da til stede ved Døvika, det er ved Søya-området der, i forbindelse med den pressekonferansen som vi ble invitert til å være med på i går. De som var til stede, det var Arild Skinstad fra Vikersund Vel, og så var det Bjørn Karlsen fra Vikersund Vel, og Runi Sterkeby Ødegård fra Østre Åmot Vel, og Trine Bjørnstad fra også Østre Åmot Vel, som var til stede der i går. Nå skal du få høre litt mer om hva som skal skje, for det blir litt forandring fra i fjor. Men du får høre først, så hører du Trine Bjørnstad fortelle litt sånn innledningsvis her nå, bare sånn kort, som er leder i Østre Åmot Vel. Og så får vi høre Bjørn Karlsen som presenterer litt mer om det selve arrangementet som skal foregå. Og til slutt så gjorde jeg også et intervju da med Bjørn Karlsen om det som skal skje altså nå i september. Så da er det jo bare å få med seg litt mer informasjon her nå om at de nå gjentar suksessen også med Modum på langs.
2: Da ønsker vi velkommen til Modum på langs, Følg strømmen 26. Det er 12. i 9. Start er på brygga i Vikersund, Follen brygge, og det er mellom 11 og 12. Det er en gratis familiearrangement. Og vi har poster underveis. Det vil gå skyttelbusser mellom klokka 10:30 og 17. Starter i Åmot, på Åmot skysstasjon. Og den går da til Vikersund stasjon med stopp imellom. Rutekartet vil bli spesifisert. Det er deltagerpremier, og i år så skal vi gå opprinnelig trasé. sånn som karta tilsier. Det gjorde vi ikke I fjor da. Så det vil si at det går over jernbanebrua, Geithus-Kattfoss, og vi kommer til å ha pølser på delinga, og forfriskninger I øya. Så det håper vi folk kommer til å sette stor pris på. Ja, så det da de som med. Det altså Viksund Delforening, Viksund Fiskeforening, deling av studenter, Modum Orienteringslag, Geithus Velforening, Kongsrud Sanitetsforening, Frisklivssentralen, Kraftia, Østre Åmot Vel og Åmot Fiskeforening.
0: Ja, nå det også Modum på langs, følg strømmen 26 som det heter I år. Dere hadde jo I fjor var jo på en måte startskuddet, det var jo første året dere arrangerte det, Modum på langs, så det ble en stor suksess skjønte jeg. Nå står jeg jo her også med Bjørn Karlsen som altså leder for Vikersund Vel, og ja, det var jo også I fjor dere dro I gang, og som jeg skjønte så var det en stor suksess med det I fjor, Modum på langs, og det gjentar det I år. Kan du si litt sånn kort resultatet fra I fjor da?
2: Ja, det møtte jo opp masse folk, tross været. Vi var litt uheldige, I hvert fall I starten av arrangementet. Da var det en god del regn og sånn. Så det møtte jo, vi hadde jo 14 medarrangører på hele arrangementet. Og det møtte jo nesten 200 mennesker som gikk løypa. Så det var jo kjempebra da.
0: Så været, det stoppet ikke folk, altså selv om det var dårlig vær, så...
2: Været stoppet ikke folk, og folk kom med barnevogner, og det var gamle som unge, og folk gikk, og folk løp, og koset seg.
0: Så bra. Og ja, det var på en måte tilbakemeldingene dere har fått etterkant da, fra siden dere nå gjentar det I år. Hva sa folk for noe etter endt arrangement?
2: Nei, vi fikk overveldende bra tilbakemeldinger på arrangementet. Det gjorde vi, og folk synes det var veldig fint å komme seg ut på tur I nærmiljø. Og mange jo kjent I området og sånn, men det var jo kanskje spennende å gå den boden på langs da, for noen har sikkert gått den før, men for andre så var det sikkert helt nytt.
0: Ja. Og da fikk man også se litt selvfølgelig av området og sånt nå, som man har hørt om Modum på langs, men her fikk man også merke det også ved at man kunne gå turen også da, og en del sånne poster underveis skjønte jeg også, som dere hadde I fjor.
2: Ja da, det var det, og hele løypet er jo 14 kilometer fra øya Viksund til Søya, og det blir jo langt for mange, men det fine jo det at du kan stykke opp med at vi har busser som kjører hele dagen, og folk kan gå av I Geithus og på Åmot. Og vi har også en skytterstettelbuss som går ned til Søya da, fra Åmot skystasjon.
0: Ja, stemmer. Men det noe forandring I år fra I fjor, eller som når det gjelder traséen da, hvis man si det?
2: Ja, altså traséen I år den egentlig sånn som Modum på langs opprinnelig, med å gå over jernbanebrua I Kattfoss. Det gjorde vi ikke I år, og du kan si det at det er nedskalert litt I forhold til fjor, med antall medarrangører. Men allikevel så blir vi vel, jo 7-8 arrangører da, som står langs løypa. Så det blir masse aktivitet allikevel.
0: Ja. Ja. Jeg vil si nedskalert fra bare 13-14, som det I fjor, til
2: nå... Ja, vi var 14 I fjor, ja. Det var vi.
0: Hvem det som ikke med I år, da?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, men det vi... litt vanskelig å ta sånn på sparket, men det vi har tenkt I år kanskje at det mer de som rettet imot friluft, ja. Og liksom det som passer på for å gå den løypa da sånn med strømmen og ja.
0: Ja. Og I fjor var det også friluftslivets år, så det var jo en fin måte å på en måte det året da at det var på en måte debuten for det arrangementet deres da som dere nå har gått I samarbeid om å få til igjen, og nå blir det jo nå som sagt et nytt nå I år, og men nå det et annet tema som jeg skjønte, var det sekk og termos, var det det?
2: Ja, nå det sekk og termos, nå blir det mer mer på tanke med det at folk bare kan raste underveis. Det blir jo mange fine steder å sette seg ned. Og vi håper jo bare på solskinn under dette nye eller arrangementet I år. Da. Og, men det kommer allikevel til å bli noe pølser og sånn på delinga, og så blir det forfriskninger I søya. Men allikevel, så det jo såpass, såpass lang strekning, så folk må bli oppfordret da, til å ta med seg mat og drikke og, og sitteunderlag og sekk som kan sette seg ned og kose seg litt underveis.
0: Ja. Mm. Men det ikke det med sånn at man må være med på hele runden, man kan gå på det man selv føler for da?
2: Ja. Det helt riktig, mm. Og derfor så har vi de bussene sånn at vi kan, du kan gå på Geithus og kjøre til, til Åmot, og du kan reise fra Åmot og til Vikersund og... og stopp underveis også på den strekken der så, sånn at det skal kunne passe for alle ja og vi har også en tanke på å sette opp buss som kan ta rullestol da for de som, som må bruke det
0: ja, så det ikke noe hindring selv om du har litt noen funksjonsutfordringer og funksjonsnedsettelser så det også selvfølgelig også tilrettelagt for dem også
2: det muligheter og det klart at det så store egentlig store deler av løypa vil jo ikke passe for rullestol, men allikevel så kan du være I områder som det mye folk og, og komme fram med en rullestol da, og, og komme deg på buss da.
0: Ja.
2: For å være med I folke, folkehavet.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men hvor stor bussen da, den skjøttelbussen? For den tar seg jo ikke fram overalt, som du sier, her ned til Døvika og til Søya her, så det jo litt utfordringer, men hvordan bussen da, og hvem som på en måte har ansvaret for den skjøttelbussen?
2: Ja, det en 17-seter buss, og den har også da, den tilrettelagt for at du kan bruke rullestol. Og, og den ja, den jo litt greiere å kjøre med her ned til Søya, fordi at det litt trangt og litt liten snuplass for, for stor buss her nede, så da trenger vi en liten skjøttelbuss.
0: Mm. Stemmer. Ja. Og den vil gå da kontinuerlig da, for de som vil, eller hvordan tidsrommet da, gjennom den dagen da?
2: Ja, den, den vil gå, den vil gå etter behov, kan du si.
0: Ja, ja.
2: Det blir litt sånn som det under skiflygningsrennet, kan du si, at de ser an, bussene vil jo være der, men de vil, må jo fylle opp en viss grad da, for, før de kjører, så vi ser an litt da. Ja.
0: Ja, men det bra, også jo da et gratis arrangement også, ikke sant?
2: Det det det det gratis, og det bare å møte opp, for dette håper vi blir bra.
0: Det noe du vil friste med sånn I forhold til, du sier jo at det jo noe premier også til de som med da, noe, kan røpe noe der?
2: Ja, altså vi har en premie til alle, alle som deltar, en deltagerpremie. Og så har vi, det får bli en liten sånn overraskelse hva det Og så har vi altså at det blir en trekning da, av noen, også noen, noen andre premier da. Så, så, som man bare kan skrive seg på I bok, og så, så du med på en trekning.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, men det må jo også være en liten gulrot der for de som vil delta også da. Så det, men følg strømmen 26, hva var navnet, grunnen til at dere valgte det navnet da på årets modum på langs?
2: Nei, altså det jo, du har jo utløpet av Tyrefjorden og Bærsjø som de sier, og elveløpet nedover, ikke sant? Så, så vi, vi følger jo da elvestrømmen.
0: Ja.
2: Ja. Så, og løypa går jo da etter, mye etter vannet nedover, så vi synes det passer bra da.
0: Ja, og nå står vi akkurat her ved munningen her oppe å si, og utløpet da, så det jo, så det jo her vi Døvika og Øsøya-området.
2: Det god vannføring her nå.
0: Det det, absolutt, det ser vi tydelig her.
2: Ja. Ja.
0: Men altså 12. September, det datoen, og ja, da får vi håpe mange ta turen, og som også Trine Bjørnstad også, som ledig I Østerholm mot Vels, sa her nå til oss I stad, og fortalte om, til meg I hvert fall nå, for noen minutter siden, da, før vi tar denne praten nå, at ordføreren også, Sunne Grøndal Aamodt, hadde også nevnt dere faktisk I nyttårstala. Det jo litt ekstra stas, at du tok seg tid til det også, da, oppi den tala som vi hadde.
2: Ja, det synes vi veldig moro, da. At... at ordfører og kommunen setter pris på at vi lager et arrangement da, for, for bygda. Og, og I år, I fjor så var det jo friluftslivets år. Og, og det var jo det var jo liksom tødseren til det her da. Og så synes vi at det var... vi følte at det var en såpass stor suksess at vi bare ville følge opp og, håper at det blir et årlig arrangement da, på en eller annen form.
0: Ja. Ja. Og blir det noe neste år også, så det jo, blir det tradisjon. Sier man ikke at etter tredje gangen, så det, kan man kalle det det?
2: Jo, det vel kanskje det. Så det, ja. Neida, så det går jo veldig greit. Så ja. nå har liksom arrangementet satt seg litt ifra I fjor, kan du si. Så ja. Det blir jo litt mindre jobb. Og så har vi nedskalert litt da, I og med at I fjor var det friluftslivsår.
0: Ja.
2: Men det rådde, ja. Ja.
0: Og dere har jo samarbeidet bra, dere I velforeningene da.
2: Det veldig, veldig bra samarbeidet mellom Åmot, Geithus og Viksjonell. Så det, vi har egentlig moro, og da går jo alt så mye lettere.
0: Ja, det jo det. Ja. Så, nei, men det lå bra da, for vi bare håper altså. Og tidspunktet da, kan du gjenta det da, når det hele foregår?
2: Ja, det lørdag 12. september. Det et start mellom klokka 11 og 12 på Pollen Brygge I Viksjøen. Og da starter jo da den bussen fra Åmot da, klokka 10.30. For de som da vil ta seg opp fra Åmot og Geithus, ikke sant, til Viksjøen for å få starten der oppe. Mm. Så vi får vi håpe at det da, da skinner sola og ikke regnvær sånn som det var I fjor.
0: Ja, for det var omtrent på samme tida I fjor også da, I september, ja, men ja.
2: Da var det, ja. Det var den 14. september.
0: 14. da, ja. Nei, men vi satser på at det blir litt bedre I hvert fall, men uansett så I hvert fall folk velkommen til å være med, og da får man bare spre budskapet da, til innbyggerne og til de som vil da, og være med.
2: Absolutt. Det er bare å ta med sekk og smør mat og få med drikke, og så ut store og små. Så det blir bra.
0: Det bare å ta med familien I alle generasjoner også og være med, så jo det en fin måte å få folk ut på da, og så få friluftslivet jo viktig å benytte seg av, og ikke minst også å få litt frisk luft og kjenne litt på, ja, og få litt motion også, og det kanskje kan bidra folk til å kanskje være med senere også, og kanskje gjøre litt på egen hånd også, at det kan være en sånn, at folk får øya opp for det fine området rundt I Modum her da.
2: Ja da, det det som tanken, at folk skal komme seg ut, etter alle ja, hva folk orker I og med at vi har satt opp da busser og sånn, så det mulig å egentlig bare reise til stedene som det en del folk og bare gå på steder som det enkelt å gå da,
0: ja.
2: For det jo ikke hele løypa, hvis du skal gå hele løypa, så det jo litt mer krevende selvfølgelig.
0: Ja. Men dere da, I velforeningen skal dere gå hele løypa?
2: Nei, det har vi. Vi gjorde ikke det I fjor, da. For at, da jo vi opptatt. Vi må jo være til stede, og hvis det skjer noe og alt det, ikke sant? Og de mediearrangørene, vi har jo et visst ansvar for dem også, selv om de finner på sine egne oppgaver, hva de vil ha, så jo vi hovedarrangøren, og da må vi jo være til stede.
0: Ja.
2: Ja, og så på steder som kanskje må henvises litt vei og sånn, selv om kartet jo greie, men det kan jo være folk spør, så må vi være til stede.
0: Ja. Ja. Men hvordan det med beredskapen I forhold til sånn som I fjor, så vet jeg Røde Kors, Modum Røde Kors var med også, hvordan det I år?
2: Ja, det har vi vel ikke snakket om. Vi har vel egentlig ikke noe krav til at Røde Kors skal være der, men det tror jeg vi prøver å få til I år igjen.
0: Ja.
2: Ja, det jo betryggende.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det kan jo skje noe sånn småtteri. Det var vel kanskje også det I fjor, noen sånne små hendelser som kan selvfølgelig oppstå, kanskje, som, ja.
2: Ja, meg bekjent så var det ikke noe egentlig som noe negativt som skjedde da. Så det kan hende at noen snublet sånn uten at vi hørte så mye om det.
0: Hvilket håndledd eller en ankel eller noe sånt, da kan det jo fort skje. Eller noe som kanskje blir dehydrert og som ikke får I seg nok væske kanskje, hvis det blir varmt.
2: Det kan jo selvfølgelig skje, for at de som da tøffe nok og går gjennom 14 kilometer, så det klart at det jo røtter og stein og stubber som mulig å sparke I.
0: Nei, men det, uansett så blir det I hvert fall et bra arrangement, så da 200 var med I fjor, så da får jeg håpe at det bare kan bli flere og kanskje doble seg også når du får, ja, når dette blir spredt seg videre I hvert fall.
2: Det det vi håper på da.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere I velforeningene, både I ja, Østerålmot vel og Geithus vel og Viksjøen vel, lykke til med arrangementet.
2: Tusen takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, leder I Viksjøen Velforening, Bjørn Karlsen. Takk skal du ha for praten.
2: Like måte.
0: Ja da, slik hørtes det ut da jeg tok en tur ned til Søya, ned ved demningen der, og da var jo der som strømmen var, derfor det suset litt I bakgrunnen der, for det var akkurat ved der som det da var litt stristrøm da i vannet, så det bruset litt, og det var I hvert fall der pressekonferansen ble avholdt også på en måte, den ble bestemt ved Søya. I anledning også modum på langs, som heter Følg strømmen 26, så det I morgen da, så da det mulig å være med. Og de som står som ansvarlig for modum på langs, som det også var I fjor, det da han som jeg nå hadde, som du hørte, jeg hadde en prat med da jeg var der nede den 17. juni, var jo da den pressekonferansen var. Dette ble jo sendt dagen etter, da, den 18. Men det I hvert fall leder for Vikersund Vel, som du hørte her, med Bjørn Karlsen. Så det leder for Gjautus Vel, Janina Pongrat, som leder for Østerålmot Vel, da, Trine Bjørnstad, og de har jo også med sine, og det jo flere som også skal være med og hjelpe til da på det arrangementet. Så da, selv om ikke været ser sånn helt bra ut I morgen, så det bare å kle seg litt da, og så det jo, sier det ikke, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, så da får noe bare kle seg som sagt, og det ble det vel også I fjor da, det var vel litt dårlig vær, men det var ikke mange som, det virket ikke sånn, det var så... Det var likevel veldig mange som var med, så tydelig at det ikke skremte folk, og at det vær ikke var helt på topp I fjor heller. Men jeg får håpe at det blir mange som også støtter opp om det arrangementet også som arrangeres I morgen. Så fikk du en liten sånn påminnelse på det. Men tenkte vi skulle høre en melodi her, som komponert av en kar som kjent for sitt munnspill, nemlig Sigmund Groven, og vi får vel ta den oppfordringen her da, som han sier, ut på tur.

0: Sigmund Groven var det, og ut på tur. Nå skal jeg få Ronny inn i studiet, for nå er det sånn at vi skal foreta en trekning vi på musikkvisen for denne uka her, etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

0: Det var Big Big World fra denne svenske artisten som var hennes store hit på slutten av 90-tallet. Tror det var 1998 eller noe sånt tror jeg det var.
1: Noe rundt der, ja. Emilia.
0: Det stemmer.
1: Artistnavnet.
0: Det var det navnet vi skulle fram til. Jeg nevnte jo, vet du, fordi Hanna og så Emilia. Så,
1: stemmer det.
0: Mm.
1: Det ble 19 riktige svar.
0: 19. Ja, hva skal vi ta i dag da?
1: Mm,
0: ja. Jeg tar som jeg hadde på Jeg sa jo tal på ring og vinn i går. I går hadde vi jo ble vi jo 11 år. Så jeg sier 11 i dag også, ja.
1: Og i dag det 11. september.
0: Ja, det også, vet du.
1: Da passer det bra at Turi Nilsen, som var den heldige vinneren da, får et gavekort, verdi 250. Coop gavekort, verdi 250. Så gratulerer til Turi Nilsen.
0: Det gjør vi.
1: Ja. Da har jeg notert.
0: Da har jeg notert det.
1: Ja.
0: Det bra. Ja da, da, men da det jo sånn at vi klare vi for en ny ja, konkurranse igjen til mandagen, så det bare å følge med videre.
1: Gjør det, følg med.
0: Ja, men takk for hjelpa.
1: Jo, helt gjør det.
0: Det du straks skal få høre, det handler om drivstoffprisene. Det har vært mye nå. Nå har det jo vært... Ja, fra 1. september, som avgiftskuttet da var over, og nå det sånn at priserne tilbake igjen på nivået vi hadde tidligere, og nå har nemlig konkurransetilsynet, de har nå peker nemlig på en spesiell ting, og har nemlig avslørt et mønster som de nå har sett på når det gjelder disse drivstoffprisene. Mer om det, det tar vi med oss etter litt reklame.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, etter at borgerfreden var over i går, der ja, det var jo regjeringen og Jonas Gahr Støre som hadde jo da innført borgerfred, der man skulle legge politikk til siden og under landesorgen, frem til kong Harald sin gravferd da, som var på onsdagen. Og når landesorgen var over, så skulle også etter hvert politikerne også avslutte sin borgerfred, da, som det heter. Men ja, og det har jo nå kommet som da en av de første sakene som politikerne nå har snakke om. Det er nemlig drivstoffprisene som avgiftskuttet, som nå var over 1. september, siden det da ble innført, det var vel i april, så har de nå. Og nå ser man at prisene er tilbake igjen på det nivået. Og en sak her som vi har, som da står om på Dagbladet på børsen der, det er nemlig om at noen har avslørt et mønster, og det er konkurransetilsynet nemlig, som har sett litt nærmere på akkurat det her. For dieselprisen nærmer seg 30 kroner literen, og nå peker jeg altså konkurransetilsynet på hva som egentlig skjer når prisene plutselig skyter i været. Norske bilister betaler nær 30 kroner literen for diesel. På andre siden av svenskegrensa er prisen dramatisk lavere. Forskjellen er nå så stor at spørsmålet melder seg. Hvorfor er dieselen så mye dyrere i Norge? Onsdag lå den norske gjennomsnittsprisen på diesel på hele 28,99 kroner literen, skriver Din Side. I flere av landets største byer kostet literen over 29 kroner. I Sverige er bildet et helt annet. Der kostet dieselen i snitt 21,79 svenske kroner literen tirsdag. Forskjellen er altså over 7 kroner dersom man bare sammenligner tallene i norske og svenske kroner. For en vanlig dieseltank på 60 liter kan det være flere hundre kroner å spare. For Dagbladet Børsen har spurt konkurransetilsynet hva som ligger bak i prishoppet og om kjedene tjener mer når prisene skyter i været. Tilsynet har ikke svaret på den siste priseksplosjonen ennå, men en ting er de klare på. Konkurransen mellom drivstoffkjedene fungerer ikke godt nok. Ifølge tilsynet er markedet preget av at de største kjedene gjennomfører det de kaller stilltiende koordinerte prisøkninger 1-2 ganger i uka. Konkurransetilsynet har lenge ment at konkurransen i drivstoffmarkedet ikke fungerer godt nok. Den er preget av at de største kjedene gjennomfører stilltiende koordinerte prisøkninger 1-2 ganger i uka, og at prisene i varierende grad konkurreres nedover i ulike lokalmarkeder før neste prisoppgang, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjung. Og svingningene kan være voldsomme. Bjørn opplyser at prisene og dermed marginene mange steder kan variere med opp mot 6 kroner literen i løpet av en uke. Det skjer uavhengig av endringer i avgifter og innkjøpskostnader. Det betyr ikke nødvendigvis at kjedene tjener mer totalt når dieselprisen kan bikke 30 kroner. Tidligere analyser fra Konkurransetilsynet viser tvert imot at bensinstasjonene sine marginer vanligvis blir mindre når innkjøpskostnadene stiger mye. Men rett etter de kraftige prishoppa er bildet et annet. De kortsiktige svingningene i løpet av uke med kraftige prisøkninger 1-2 ganger i uka bidrar derimot til at kjedene tar ut høye marginer i tida etter prisøkningene, opplyser Konkurransetilsynet. Deretter konkurreres marginene ned igjen, og tilsynet har enda ikke ferske nok tall til å vite om kjedenes gjennomsnittlige marginer har økt under den siste prisoppgangen. De innhentet prisdata fra de største drivstoffkjedene to ganger i året, og analyserer nå tall fram til og med april, og nye data kommer senere i høst. En del av forklaringen på dagens dieselpris ligger i avgiftene. Fra 1. april ble den såkalte veibruksavgiften på drivstoff midlertidig satt til null i Norge. Tiltaket skulle skjerme norske husholdninger og bedrifter etter kraftig prisvekst på drivstoff. Og for diesel tilsvarte avgiftskuttet 2,28 kroner literen før moms, eller 2,85 kroner på pumpeprisen dersom hele kuttet slo gjennom til kundene, ifølge Finansdepartementet. Men ordningen var midlertidig. Fra 1. september er veibruksavgiften tilbake. I tillegg kommer
blant annet CO2-avgift. Ifølge skatteetaten er den samla CO2- og veibruksavgifta på vanlig diesel 6,70 kroner literen. Men avgifta forklarer ikke alene det store prisgapet mot Sverige. Mens Norge skrudde avgiftene opp igjen 1. september, har svenskene gått motsatt vei. Fra 1. juli ble den svenske skatten på både bensin og diesel redusert med 3 svenske kroner literen, inkludert moms, opplyser Circle K Sverige. Dermed har politiske grep på hver sin side av grensa trukket prisene i helt forskjellige retninger. Onsdag 9. september sto Circle Ks listepris for bedriftskunder på 21,69 svenske kroner literen for vanlig diesel. Selskapet understreker at prisene på pumpene varierer lokalt, og det finnes likevel et lite håp for norske dieselbilister. Konkurransetilsynet peker på at de svært høye prisene vi ser nå kan være toppen av den vanlige prissyklusen. I så fall vil prisene trolig falle i løpet av noen dager, før de senere stiger på nytt, opplyser Bjugn. Om det faktisk er dette som skjer nå, vet ikke Konkurransetilsynet før de får ferskere data. Tilsynet skal analysere den siste prisøkninga når nye tall kommer senere i høst, og de undersøker også om avgiftskuttet 1. april faktisk kom forbrukerne til gode. Og prisene har allerede satt fyr på den politiske drivstoffdebatten igjen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum varsler omkamp om avgiftene. Til Din Side peker han bl.a. på angrep mot raffinerier i Ukraina og Russland, uro rundt Hormuzstredet og lave diesellagre i Europa. Det var det vi hadde med en sak om i ettermiddagssendinga i går, bl.a. om senterpartilederen nå som nå vil ha omkamp og mener at det må tas grep der, som sagt. Men videre så står det her at mener situasjonen er så ekstraordinær at norske politikere ikke kan godta dagens høye priser. Frp har også krevd at drivstoffavgiftene kuttes, og partileder Sylvi Listhaug har forsøkt å samle flertall for å hasteinnkalle Stortinget. Høyre ønska før 1. september ikke å forlenge det midlertidige avgiftsfritaket, står det her da i denne saken. Så, men altså, Konkurransetilsynet, de er på saken dem, og mener at det er for liten konkurranse i drivstoffmarkedet da, og blant bensinstasjonene rundt om i landet også. Og de har nå begynt å se et mønster når det gjelder også de prisene også. Så dette skriver også Dagbladet.no, som skriver om dette her i en sak her inne på børsen. Det er da på børsen inne på dagbladet.no, som sagt, som du kan lese denne saken.

Det var Joshua Radin vi hørte med I'd Rather Be With You. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merket Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Så jeg tar med at Butterfly Friends, de skal ha god gammeldags bazar. De arrangerer det på frivillighetssentralen i Vikersund lørdag 12. september klokka 15.00. Det blir salg av åre, tre pinne med 10 tall på hver pinne, og har du vinnerlykke så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 8 fruktkurry. Alt skal ut denne lørdagen den 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilig hjembakte kaker og lysbildeframvisning om prosjektet Butterfly Friends. Velkommen til noen hyggelige timer. Hilsen damen i Butterflies bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle dere som kommer med varer til oss, og alle som kommer og handler. Og det blir det er til stor hjelp for Butterfly Friends 1500 elever som får fri skole, pluss et varmt måltid hver skole da. Så det er også god gammeldagsbasar også, som Butterfly Friends arrangerer i frivillighetssentralen Vikersund, og i morgen også på lørdag klokka 15.00 er det. Så skal vi ta med at det er et annet arrangement som heter Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkevang 12. september. Døren åpnes klokka 19, aldersgrense 18 år, og blir salg av drikke og mat. Og her får du høre musikk av Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest. Det er musikken du får høre da av de gruppene der. Og det er også Heavy Touch et arrangement, og det er også på Folkevang Samfunnshus da, som det foregår også i morgen på lørdagen. Er det. Så er det litt om noen gudstjenester i helga. Fra Modum Menighet, Heggen kirke, klokka 11 er gudstjeneste på søndag. Det er gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Vikersundpartiet, Geir Holberg og Karianne Stovland Mo. Og mot kirke klokka 11 er gudstjeneste, der vi takker av kapellan Ole Morten Veidal, som skal over i ny tjeneste som sogneprest i Tranby og Lierskogen menighet. Og gudstjenesten ledes av Ole Morten Veidal og han og Mattis Moviken med band, bestående av Eirik Kolsrud, Håkon Johan Bekken, Lars Christian Bekken og Malin Jakobsson Veidal. Så er det litt om andre kunngjøringer også. Onsdag klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmål kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp. Det er drop-in babysang på onsdag i Åmål kirke klokka 12.30 og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter er det. Så det var litt ifra Modum menighet. Så er det noe annet som skal skje i helgen. Det er sånn at Krødebanen de forlenger jo sin sommersesong. For Krødebanen, de vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damptog også de to første søndagene i september. Toget går mellom Krøderen og Snarum med to avganger hver søndag. Og søndagene som var sjette, også nå til søndagen 13. september, så kjøres det høsttog mellom Krøderen og Snarum. Det blir to avganger fra Krøderen begge dager, klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snarum kan du besøke den flotte stasjonsbygningen der, og toget kjøres da med damplokomotiv 225 fra 1911 og historisk.

50 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evergrønt og bevertning gryterett, kaffe og kaker. Og så er det da med avslutning også. Så det er den 29. september altså, da er det internasjonale eldredagen da som markeres. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte på 3101-5810 eller sende en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nicolai. Takk for følget. Ønsker jeg en riktig god helg, og så minner jeg om at programmet her, det kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, hvis jeg er ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke da fra klokka 16.05. Takk for følget i dag, og så, som sagt, god helg, og så høres igjen på mandag. I studio, Henrik Nicolai.

0: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 11. september.

Fra 17. september blir det full togstans og stengt fylkesvei. Torsdag 17. til mandag 21. september blir det full stans i togtrafikken og stengt vei på strekninga mellom Vestfossen og Darbu. Bane NOR skal jobbe døgnkontinuerlig med å skifte ut to jernbanebruer. Arbeidet starter torsdag 17. september klokka 07.00 og vil pågå uavbrutt fram til mandag 21. september klokka 15. Anleggsarbeidet foregår ved brua over Dørja og jernbaneundergangen ved Fyskumsletta. Og arbeidene ved undergangen får direkte konsekvenser for biltrafikken i området. Fylkesvei 2758 Kongsbergveien blir helt

stengt ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta I hele anleggsperioden, og omkjøring vil bli skilta. Og det blir også stengt også mellom Vestfossen og Dorbu fra torsdag 17. september klokka 07.00 til mandag 21. september klokka 15.00. Og av sikkerhetsgrunner så må både togtrafikken stanses og kjørestrømmen kobles fra mens brubyttene pågår. Og Bane NOR opplyser at de jobber døgnet rundt nettopp for å gjøre avbruddet I togtilbudet så kort som overhodet mulig. Og reisende oppfordres til å sjekke togselskapenes apper og nettsider for informasjon om alternativ transport og buss for tog på strekninga. Anleggsvirksomheten vil foregå gjennom hele døgnet, men byggherren forventer ikke at støynivået vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid, og kommunale helsemyndigheter orientert om saken, og Bane NOR tar forbehold om at framdrifta kan endre seg på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser underveis. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Og vi klarer vi med en ny rebus. Det blir en ordinær rebus denne gangen her. Og den lyder som følger. Land plus karakter plus tips plus nummer 19 plus brev og plus lever. Enter den, det var altså land plus karakter plus tips plus nummer 19 plus brev og plus lever. Ja, kan jo nevne at dette har litt med noe som har skjedd i dag, så jeg tipset litt sånn I nyhetsbildet I dag faktisk, så det lite hint om den konkurransen. Du kontakter oss I hvert fall når du har løsninga, og da du har løsninga, så det med I trekning også å vinne to stykker flaksodd som vi skal trekke I vår ettermiddagssending I dag.

0: Det var Hot House Flowers det med Don't Go.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Thorleifs var det her med Jeg dansar med en engel. Modern Talking kommer her med I'm Not Guilty. Det først ut, og så litt egen reklame, og så skal vi få høre Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: Helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

Taylor Swift var det her med The Fate of Ophelia. Har kommet inn et plateønske i mellomtida her nå. Emilie Hollow kommer her med Jeg vet du borte.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi senere. Avslutte med Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå.

0: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avskjed i nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 11. september. To hytteeiere mener de kan ha observert to ulver ved soneren i Sigdal sent torsdag kveld. De var på vei til Røbber og passerte soneren rundt klokka 22.30 da to dyr dukket opp ved Stubberulia. Akkurat ved det som på kartet heter Stubberulia løp to dyr over veien fra vannet og videre oppover boligveien, og hytteeierne fikk ikke tatt bilder. Enten var dette to gråbrune store løshunder, eller så kan det ikke ha vært noe annet enn to ulver. Og Per Gren, leder i fallviltgruppa i Sigdal, hadde ikke hørt om observasjonen da bydde på oss noe kontakt til fredag. Helt nytt

ulv i området dreier det seg trolig om streifulv, og jeg har ikke hørt om noen buskap noen sted som skada. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Redusert ordreinngang og lavere aktivitetsnivå i markedet gjør at Nobia Norway i Nedre Eggedal, tidligere Sigdal Kjøkken, nok en gang må permittere ansatte. Nobia Norway skriver i en pressemelding at tiltaket er nødvendig for å sikre forsvarlig drift i dagens markedssituasjon. Samtidig er målet å ivareta kompetansen i virksomheten og legge til rette for at produksjonskapasiteten raskt kan økes når markedsforholdene bedrer seg. Dette er tredje runde med permitteringer på drøyt halvannet år for bedriften i Nedre Eggedal. Vi hadde en periode med 4 dagers uke i 2024 og 2 runder med permitteringer i 2025. Nå ser vi at markedet ikke har løsnet slik vi trodde før sommerferien. Ordreinngangen er litt lavere enn på samme tid i fjor, og vi har sendt ut permitteringsvarsel til 14 ansatte, sier Christian Kinserdal, fabrikkesjef hos Nobia Norway AS. Sigdal Production, bedre kjent som Sigdal Kjøkken. Hjørnesteinsbedriften i Sigdal har 160 ansatte fordelt på 140 årsverk, og 105 av de ansatte jobber i produksjon. Nedgangen i byggebransjen har vært i flere år, og det merkes godt også hos Sigdalsbedriften. Det er nedgang i alle segmenter innen byggeindustrien, både proffmarkedet og det private markedet. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og hvis behovet øker, så blir de permitterte tilbakekalt. Skulle behovet gå ned, vil vi vurdere behovet for ytterligere tiltak, sier Kinserdal. Bedriften jobber mandag og tirsdag med å varsle alle berørte, og vi er opptatt av å ha en ryddig prosess rundt permitteringene. De fleste berørte ble varslet mandag, og resten blir varslet tirsdag. Jeg skjønner at situasjonen er krevende for de berørte og deres familier, og håper selvfølgelig at det blir kortvarig, sier han. Selv om det har vært noen vanskelige år, prioriterer bedriften kompetansebygging. Vi har en god dialog med Fellesforbundet, som er den største fagforeningen her hos oss, og vi fortsetter å bygge kompetanse blant de ansatte. Samtidig er det viktig at vi viser eierne våre at vi kan produsere kostnadseffektivt, avslutter Christian Kinserdal. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Hytteeier Eivind Jonsson og en ivrig interessegruppe inviterer til spleiselag med et brennende ønske om å kunne åpne dørene ved Tempelsetet Fjellstuen allerede før jul. Invitasjonen til kjøp av aksjer er nå sendt ut, og spleiselaget for å kjøpe Tempelsetet Fjellstuen er offisielt i gang. Og da Tone Besserud takket for seg og stengte dørene 1. juni i år, frykta mange for fremtiden til den tradisjonsrike Fjellstua. Bygget som er da Fredensborg Fritid AS har ligget ute for salg i et års tid med en prislapp på 5 millioner kroner. Hytteeier Eivind Jonsson og en nyopprettet interessegruppe har nå tatt saken i egne hender, og mandag kveld gikk derfor startskuddet for det store målet. Å kjøpe Fjellstua gjennom et stort spleiselag. For å finansiere kjøpet har gruppa invitert hytteeiere, lokalt næringsliv og alle med et hjerte for Tempelseter til å kjøpe aksjer. Responsen har ikke latt vente på seg etter at invitasjonen ble delt i Facebook-gruppa Hyttefolket på Tempelseter mandag kveld. Allerede tirsdag formiddag hadde 14 personer tegnet seg for å kjøpe aksjer, sier en fornøyd Eivind Jonsson. Og slik fungerer aksjesalget. Det koster 50 000 kroner per aksje. Målsettingen er å selge 100 aksjer for å sikre den nødvendige kapitalen på 5 millioner kroner. Man må kjøpe minimum 1 aksje, men står ellers fritt til å kjøpe så mange man ønsker. Og hensikten med aksjeselskapet er ikke å gjøre eierne rike. Initiativet handler om hjerterom og dugnadsånd. Og hensikten vår er å først og fremst å holde liv i Fjellstua, ikke nødvendigvis å tjene penger. Planen er å første omgang å få på plass kapital til å kjøpe bygget, for deretter å sette bort i drifta for en rimelig leie og til et god og dyktig driver, forklarer Jonsson.

Og for de som vurderer å bli medeiere eller bare er nysgjerrige på planene, blir det en god anledning til å stille spørsmål under jubileumsmarkedet i Eggedal sentrum den 19. september. Der vil interessegruppa stille med egen stand, og interesserte kan da selvfølgelig også tegne seg for å kjøpe aksjer, smiler Jonsson. Og fristen for å kjøpe aksjer er satt til 25. september, og hvis interessen er stor nok og de når målet, vil selskapet deretter formelt stiftes, og man vil gå i forhandlinger med dagens eier av stedet Fredensborg Fritid AS. Gruppa er optimistisk etter den gode starten på aksjesalget, og målet framover er krystallklart. Går alt på skinner og finansieringen kommer på plass, er håpet å åpne ved nyttårstid, eller aller helst å kunne åpne dørene igjen rett før jul, avslutter Jonsson. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir full togstans og stengt fylkesvei, for fra 17. september blir det full togstans og stengt fylkesvei. Fredag 17. til mandag 21. september blir det full stans i togtrafikken og stengt vei på strekninga mellom Vestfossen og Darbu. Bane NOR skal jobbe døgnkontinuerlig med å skifte ut to jernbanebruer. Arbeidet starter torsdag 17. september klokka 07.00 og vil pågå uavbrutt fram til mandag 21. september klokka 15.00. Anleggsarbeidet foregår ved brua over Dørja og jernbaneundergangen ved Fiskumsletta. Arbeidene ved undergangen får direkte konsekvenser for biltrafikken i området. Fylkesvei 2758 Kongsbergveien ble helt stengt ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta i hele anleggsperioden, og omkjøring vil bli skilta. Og det er også stengt Vestfossen-Darbu fra torsdag 17. september klokka 07.00 til mandag 21. september klokka 15. Og av sikkerhetsgrunner så må både togtrafikken stanses og kjørestrømmen kobles fra mens bruebyttene pågår, og Bane NOR opplyser at de jobber døgnet rundt nettopp for å gjøre avbruddet i togetilbudet så kort som overhodet mulig. Reisende oppfordres til å sjekke togselskapenes apper og nettsider for informasjon om alternativ transport og buss for tog på strekninga. Anleggsvirksomheten vil foregå gjennom hele døgnet, men byggherren forventer ikke at støynivået vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid. Kommunale helsemyndigheter er orientert om saken, og Bane NOR tar forbehold om at framdrifta kan endre seg på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser underveis. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Og vi klarer vi med en ny rebus. Det blir en ordinær rebus denne gangen her. Og den lyder som følger. Land plus karakter plus tips plus nummer 19 plus brev og plus lever. Enter den, det var altså land plus karakter plus tips plus nummer 19 plus brev og plus lever. Ja, kan jo nevne at dette har litt med noe som har skjedd I dag, så tipset litt sånn I nyhetsbildet I dag faktisk, så lite hint om den konkurransen. Du kontakter oss I hvert fall når du har løsninga, og da du har løsninga, så du med I trekning også å vinne to stykker flakshot som vi skal trekke I vår ettermiddagssending I dag.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. Starter med Tom Jones og låten Delilah.

Der hørte vi Lotta og Anders Engbergs orkester med låten True Love. Neste artist Natalie Cole og låten Pink Cadillac.

Det var gruppa Danny and the Juniors vi hørte der med At the Hop. Paul McCartney skal få slippe til nå med låten Take It Away.

Det var The Lunik Star vi hørte der med låten Dream. Da skal vi høre på Return her og låten Having Fun.

Engelbert Humperdinck som fremførte låten There's a Kind of Hush All Over the World. Da skal vi ha en instrumentallåt her med The Shadows, og den heter Geronimo.

Det var Steppenwolf vi hørte der med Born to be Wild. Og så skal vi slippe til Tony Christie med Sweet September. Og etter han så kommer Brian Harlan med Sealed with a Kiss. Og så avslutter vi med gruppa The Mud med Oh Boy. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 11. september. To hytteeiere mener de kan ha observert to ulver ved soneren i Sigdal sent torsdag kveld. De var på vei til Røbber og passerte soneren rundt klokka 22.30 da to dyr dukket opp ved Stubberulia. Akkurat ved det som på kartet heter Stubberulia løp to dyr over veien fra vannet og videre oppover boligveien, og hytteeierne fikk ikke tatt bilder. Enten var dette to gråbrune store løshunder, eller så kan det ikke ha vært noe annet enn to ulver. Og Per Gren, leder i fallviltgruppa i Sigdal, hadde ikke hørt om observasjonen da Bygdeposten tok kontakt til fredag. Helt nytt for meg. For rundt to år siden var det betydelig ulveaktivitet i området. Da var det masse ulveaktivitet. I fjor var det stille. Stubberulia ligger ifølge Gren i et område der ulv tidligere har beveget seg. Det er ikke kjent noe etablert revir der nå. De var jo ferdige med å prøve å etablere et revir for to år siden når det var så mye aktivitet, men det fikk vi tatt ut da. Og Gren har heller ikke fått meldinger om skadde husdyr i området. Sør-Øst politidistrikt har ingen registrerte meldinger om ulv i området, og det er dermed ikke avklart hvilke dyr hytteeierne så torsdag kveld. P. Gren sier at dersom det har vært ulv i området, dreier det seg trolig om streifulv. Og jeg har ikke hørt om noen buskap noen sted som er skada. Og dette skriver da bygdeposten.no. Redusert ordreinngang og lavere aktivitetsnivå i markedet gjør at Nobia Norway i Nedre Eggedal, tidligere Sigdal Kjøkken, nok en gang må permittere ansatte. Nobia Norway skriver i en pressemelding at tiltaket er nødvendig for å sikre forsvarlig drift i dagens markedssituasjon. Samtidig er målet å ivareta kompetansen i virksomheten og legge til rette for at produksjonskapasiteten raskt kan økes når markedsforholdene bedrer seg. Dette er tredje runde med permitteringer på drøyt halvannet år for bedriften i Nedre Eggedal. Vi hadde en periode med fire dagers uke i 2024 og to runder med permitteringer i 2025. Nå ser vi at markedet ikke har løsnet slik vi trodde før sommerferien. Ordreinngangen er litt lavere enn på samme tid i fjor, og vi har sendt ut permitteringsvarsel til 14 ansatte, sier Christian Kinserdal, fabrikkesjef hos Nobia Norway AS. Sigdal Production, bedre kjent som Sigdal Kjøkken. Hjørnesteinsbedriften i Sigdal har 160 ansatte fordelt på 140 årsverk, og 105 av de ansatte jobber i produksjon. Nedgangen i byggebransjen har vært i flere år, og det merkes godt også hos Sigdalsbedriften. Det er nedgang i alle segmenter innen byggeindustrien, både proffmarkedet og det private markedet. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og hvis behovet øker, så blir de permitterte tilbakekalt. Skulle behovet gå ned, vil vi vurdere behovet for ytterligere tiltak, sier Kinserdal. Bedriften jobber mandag og tirsdag med å varsle alle berørte, og vi er opptatt av å ha en ryddig prosess rundt permitteringene. De fleste berørte ble varslet mandag, og resten blir varslet tirsdag. Jeg skjønner at situasjonen er krevende for berørte og deres familier, og håper selvfølgelig at det blir kortvarig, sier han. Selv om det har vært noen vanskelige år, prioriterer bedriften kompetansebygging. Vi har en god dialog med Fellesforbundet, som er den største fagforeningen her hos oss, og vi fortsetter å bygge kompetanse blant de ansatte. Samtidig er det viktig at vi viser eierne våre at vi kan produsere kostnadseffektivt, avslutter Christian Kinserdal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hytteeier Eivind Jonsson og en ivrig interessegruppe inviterer til spleiselag med et brennende ønske om å kunne åpne dørene ved Tempelseter Fjellstue igjen allerede før jul. Invitasjonen til kjøp av aksjer er nå sendt ut, og spleiselaget for å kjøpe Tempelseter Fjellstue er offisielt i gang. Og da Tone Besserud takket for seg og stengte dørene 1. juni i år, frykta mange for fremtiden til den tradisjonsrike fjellstua. Bygget, som er da Fredensborg Fritid AS, har ligget ute for salg i et års Porsche 10 med en prislapp på 5 millioner kroner. Hytteeier Eivind Jonsson og en nyopprettet interessegruppe har nå tatt saken i egne hender, og mandag kveld gikk derfor startskuddet for det store målet. Å kjøpe fjellstua gjennom et stort spleiselag. For å finansiere kjøpet har gruppa invitert hytteeiere, lokalt næringsliv og alle med et hjerte for Tempelseter til å kjøpe aksjer. Og responsen har ikke latt vente på seg etter at invitasjonen ble delt i Facebook-gruppa Hyttefolket på Tempelseter mandag kveld. Allerede tirsdag formiddag hadde 14 personer tegnet seg for å kjøpe aksjer, sier en fornøyd Eivind Jonsson. Og slik fungerer aksjesalget. Det koster 50 000 kroner per aksje. Målsettingen er å selge 100 aksjer for å sikre den nødvendige kapitalen på 5 millioner kroner. Man må kjøpe minimum én aksje, men står ellers fritt til å kjøpe så mange man ønsker. Og hensikten med aksjeselskapet er ikke å gjøre eierne rike. Initiativet handler om hjerterom og dugnadsånd. Og hensikten vår er å først og fremst å holde liv i fjellstua, ikke nødvendigvis å tjene penger. Planen er å første omgang å få på plass kapital til å kjøpe bygget, for deretter å sette bort det drifta for en rimelig leie og til et god og dyktig driver, forklarer Jonsson. Og for de som vurderer å bli medeiere eller bare er nysgjerrige på planene, blir det en god anledning til å stille spørsmål under jubileumsmarkedet i Eggedal sentrum den 19. september. Der vil interessegruppa stille med egen stand, og interesserte kan da selvfølgelig også tegne seg for å kjøpe aksjer, smiler Jonsson. Og fristen for å kjøpe aksjer er satt til 25. september, og hvis interessen er stor nok og de når målet, vil selskapet deretter formelt stiftes, og man vil gå i forhandlinger med dagens eier av stedet Fredensborg Fritid AS. Gruppa er optimistiske etter den gode starten på aksjesalget, og målet framover er krystallklart. Går alt på skinner og finansieringen kommer på plass, er håpet å åpne ved nyttårstid, eller aller helst å kunne åpne dørene igjen rett før jul, avslutter Jonsson. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir full togstans og stengt fylkesvei, for fra 17. september blir det full togstans og stengt fylkesvei. Fredag 17. til mandag 21. september blir det full stans i togtrafikken og stengt vei på strekninga mellom Vestfossen og Darbu. Bane Nord skal jobbe døgnkontinuerlig med å skifte ut to jernbanebruer. Arbeidet starter torsdag 17. september klokka 07.00 og vil pågå uavbrutt fram til mandag 21. september klokka 15.00. Anleggsarbeidet foregår ved brua over Dørja og jernbaneundergangen ved Fiskumsletta. Arbeidene ved undergangen får direkte konsekvenser for biltrafikken i området. Fylkesvei 2758 Kongsbergveien ble helt stengt ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta i hele anleggsperioden, og omkjøring vil bli skilta. Og det er også stengt Vestfossen Darbu fra torsdag 17. september klokka 07.00 til mandag 21. september klokka 15.00. Og av sikkerhetsgrunner så må både togtrafikken stanses og kjørestrømmen kobles fra mens bruebyttene pågår, og Bane Nord opplyser at de jobber døgnet rundt nettopp for å gjøre avbruddet i togetilbudet så kort som overhodet mulig. Reisende oppfordres til å sjekke togselskapenes apper og nettsider for informasjon om alternativ transport og buss for tog på strekninga. Anleggsvirksomheten vil foregå gjennom hele døgnet, men byggherren forventer ikke at støynivået vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid. Kommunale helsemyndigheter er orientert om saken, og Bane Nord tar forbehold om at framdriften kan endre seg på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser underveis. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Ja, du hører introen til programmet Ring og Vind, og ja, det undertegnet Henrik Nikolai som kommer innom nå for å fortelle det at det skulle vært Ring og Vind I dag med Ronny Nymoen, men Ring og Vind, den utgår I dag, og grunnen til at programmet utgår I dag, og det det at for cirka en halvtime siden, sånn cirka 2:50, så kom nyheten om at storesøster til Kong Harald, også prinsesse Astrid, har gått bort I en alder av 94 år. Og det også nøyaktig 2 uker etter at Kong Harald gikk bort, så kommer altså nyheten om at hans storesøster død, også kun 2 dager etter Kong Haralds gravferd. Hun var jo også I gravferden til Kong Harald nå for 2 dager siden, så det kom brått på også det at prinsesse Astrid død. Og I respekt da, så la vi programmet Ring og Vind utgå I dag, så da tar vi sånn som trekningen på ukespremien, den blir da startet med på mandag når vi åpner sendingen med Ring og Vind da, så vil vi da få med oss trekningen på den ukestrekningen, så da blir det 3 lister denne uka her da, som vi da tar trekningen på mandag. Så I stedet nå så blir det musikk nå resten av denne timen, sånn at det blir ikke noe konkurranse nå I respekt for nå kongefamilien som nok en gang har mistet et familiemedlem, eldstesøstra til Kong Harald altså, 94 år gamle prinsesse Astrid, som har gått bort I dag denne fredagen. Så nyheten kom som sagt nå cirka 10 på 3 kom nyheten om det, så det kommer vi også ta med litt mer om I denne ettermiddagssendingen da, som jeg skal ha, for den kommer til å gå sin gang, ettermiddagssendingen vår, men som sagt, ring og vind, det passer seg ikke med konkurranser og sånt nå I denne sammenhengen når nyheten kom så akkurat nå I ettermiddag. Så vi starter nå med litt musikk her nå, vi skal høre litt på som vi åpner nå med, det Nidarosdomens guttekor og Leid Mille Jofs.

0: Det var den engelske versjonen av sangen Bli hos meg. Det var Daniel O'Donnell med Abide With Me, som vi hørte. Grunnen til at vi nå har satt over på den musikken, det jo fordi at det nå I ettermiddag, sånn litt før klokka tre, så kom nyheten om at prinsesse Astrid har gått bort. Kun to uker etter sin lillebror da, kong Harald. Og nå altså storesøstra, prinsesse Astrid, fru Ferner, hun gikk bort nå da I en alder av 94 år. Og hun var jo også I gravferden til kong Harald på onsdagen, og nå kun to dager etterpå så har nyheten kommet altså nå I ettermiddag. Så da innstiller vi Ring og Vinn I dag, så det kun derfor vi da spiller sånn musikk også nå, rolig musikk nå, I respekt også nå etter at den nyheten kom nå for cirka en 40 minutter siden. Så da blir det ikke noen konkurranser her nå. Og når det gjelder fredagsrebussen, så blir det ikke noe mer gjentagelse av den. Den kommer vi til å trekke på når vi da tar, når jeg åpner sendinga, og ganske tidlig I ettermiddagssendinga, så nå gjentar vi ikke noe mer av den rebussen I dag. Så I og med at folk allerede har fått svart på konkurransen, så skal vi få gjennomført den med trekninga, men det blir ikke noe mer gjentagelser av fredagsrebussen nå I dag. Og det blir ingen ring og vinn heller nå I dag. Så det grunnen til at vi nå kun spiller musikk, og det vil det bli nå resten av timen. Jeg kommer til å ha med litt mer selvfølgelig om prinsesse Astrid sin bortgang nå I dag I denne ettermiddagssendingen som jeg skal ha om cirka en, ja, om en 45 minutters tid. Men nå skal vi også få med litt reklame, og så fortsetter vi med musikken etter det.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Det var Sissel Kyrkjebø det, med kjærlighet. Og grunnen til at vi nå spiller denne type musikk, sånn helt sånn nedtonet, rolig musikk, det fordi at for nå cirka en time siden, så mottok vi en triste beskjed om at eldstesøstra til Kong Harald, prinsesse Astrid, fru Ferner, gikk bort i dag, en alder av 94 år. Kun to uker etter Kong Harald, og to dager etter gravferden til Kong Harald, så kom nyheten i dag. Og derfor så innstiller vi konkurransen i dag. Det er ikke passende å ha noen konkurranser akkurat nå, og når denne nyheten her har kommet, så gjør vi dette her i respekt også, og innstiller den sendingen når det gjelder konkurransen i dag, sånn som Ring og Vinn. Det var jo Ronny Nymoen som skulle ha Ring og Vinn i dag. Men som sagt, det utgår, og i stedet så blir det altså musikk her nå. Og når det gjelder fredagsrebussen som vi også har, den blir ikke noe mer gjentagelse på i løpet av dagen. Vi skal trekke på den. Vi gjør det fordi at nå er jo flere som har svart på konkurransen, så derfor så gjør vi det i starten av ettermiddagssendinga. Så da blir det ikke noen gjentagelser av den nå i dag. Så da blir den avslutta, og så får vi da ta trekninga i starten av sendinga. Vi kommer til å snakke mer om prinsesse Astrids bortgang i dagens ettermiddagssendinga. God eftan, mitt fylke. Men vi fortsetter med litt mer musikk her nå. Og nå blir det Adele vi skal få høre med Easy On Me.

Det var Silje Negård og Tom Hell med det fine vi hadde sammen. Ja, som sagt, Ring og Vind, det har utgått i dag, og se det da, rolig musikk, som i anledning at det nå for en, ja, en time og kvarter, 20 minutter siden, så kom beskjeden om at, og nyheten, triste nyheten om at prinsesse Astrid har gått bort i en alder av 94 år, 2 dager etter gravferden til kong Harald. Det er jo storsøster til kong Harald som nå har gått bort. Mer om det skal du få høre om i ettermiddagssendinga. Og når det gjelder trekninga på, sånn som ukespremien som vi skulle ha til da, den tar vi trekninga på i starten av Ring og Vind på mandagen. Og så skal vi, nå har vi avsluttet også fredagsrebussen, så den skal vi ta med trekninga på i starten av ettermiddagssendinga også, sånn at den ikke er nødvendig å ringe inn på. Men vi skal i hvert fall få med litt nyheter nå, så kommer vi tilbake til vår ettermiddagssending, der du skal få høre mer om prinsesse Astrids bortgang i dag.

0: kunne stående stillingen I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare 2 dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse, «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskrift denne fredagen, den 11. september. Prinsessa Astrid død. Prinsessa ble 94 år gammel. Kong Haralds store søster, prinsessa Astrid død. Det skriver kongehuset I en pressemelding. Hans majestet kongen har med stor sorg mottatt budskapet om at prinsessa Astrid gått bort. Prinsessa sovna inn I dag, fredag 11. september, 94 år gammel. Som følge av dødsfallet har kong Håkon bestemt at det skal flaggas på halv stang fra slottsbalkongen fredag og på begravelsesdagen. Prinsessa Astrids barn har kommet med en hilsen til mora. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid, takk for at du den beste mamman vi kunne ha. Gjennom hele livet du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede lojal og pliktoppfyllende, og I tillegg for de som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg, og I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner, du vil for alltid ha stor plass I våre hjerter. Hilsenen signert barna Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familier. Også Norges nye konge, Håkon den 8., har kommet med en hilsen til den avdøde prinsessa. Gjennom et langt liv representerte prinsessa Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn I rolla som førstedame, da farmor min prinsesse Märtha gikk bort. I sin gjerning var prinsessa Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte I samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement til stedeværelse og et smittende humør, sier kongen. Kongen sier tapet av tanta et stort tap. Tante Astrid var en viktig støtte for kong Harald og oss andre I familien. Vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si ifra. Hennes bortgang et stort tap for oss, og vi kommer til å savne. Min familie og jeg sender varme tanker til tante Astrids aller nærmeste. Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen sier hun mottok dødsbudskapet med sorg. Dette triste nyheter. Hun var verdens eldste prinsesse. Hun har tjenestegjort for Norge som Norges førstedame I mange år da kong Olav ble konge, sier Tålesen til Nettavisen. Og hun sier prinsesse Astrid var viktig for kong Harald som døde 28. august.

og hun har vært en av de største støttespillerne for kong Harald og dronning Sonja i deres regjeringstid. Hun var en kjær prinsesse og en kjær tante og et kjært familiemedlem som har gått bort. Men vi skal samtidig huske at hun har levd et godt og langt liv. Og dette skriver da nettavisen.no, som også bygdeposten.no har skrivet om. Anatoly Salosny på 24 år hadde fått fast jobb på Spencon og drømte om å kjøpe hus i Hønefoss. Den 3. september mistet familien sin yngste bror i motorsykkelulykka ved Eggemoen. Anatoly Salosny på 24 omkom i motorsykkelulykka på E16 ved Eggemoen på kvelden torsdag 3. september. Flere familiemedlemmer kjørte i følge med ham og var på stedet umiddelbart etter ulykka. De forsøkte å gjenopplive ham frem til nødetatene kom, og nå forteller familien om en omsorgsfull lillebror som var glad i Norge og hadde fått fast jobb og drømte om å kjøpe sitt eget hus i Hønefoss. Han var den mest kjære lillebroren vår, sier søstrene. Og Anatoly, som familien kalte Tolik, kom fra Kryri i Ukraina, og han var den yngste og den 17. som ble født inn i søskenflokken. En av søstrene døde i 1991, bare 3 år gammel, og foreldrene bor fortsatt i Ukraina sammen med 3 av Anatolys brødre og en søster, og flere av de andre søstrene er bosatt rundt omkring i Europa. Søstrene Anastasia, Tetiana og Irina kommer med niese Marina, beskriver ham som ærlig, prinsippfast og svært omsorgsfull. Han var alltid klar til å hjelpe, han var veldig glad i søstrene sine og passet på barna våre, forteller de. Og familien forteller at Anatoly levde sunt, trente og hadde vært veganer i over 5 år. Hver søndag dro han til elva for å bade uansett vær, og søstrene understreker spesielt hvor viktig familien var for ham. Han ringte søstrene sine hver dag, en etter en, og spurte hvordan vi hadde det. Han pleide å si «Hallo, det er meg, deres Tolik», forteller de. Og mora, som bor i Ukraina, fikk ofte blomster levert hjem fra sønnen. Også søstrene kunne bli møtt med blomster. Anatoly hadde besøkt Norge allerede i 2021 og likte landet godt, og etter at han forlot Ukraina bodde han en periode i Kanada, men savnet å ha familien rundt seg. I Norge bodde allerede søstrene Anastasia og Tetiana og broren Yuri, og det var en viktig grunn til at Anatoly valgte å flytte hit. Og han sa alltid at han var veldig glad i Norge. Han likte naturen og menneskene her, forteller familien. Og i Norge jobba Anatoly først sammen med broren Yuri på Bama i over et halvt år, og han bodde nå alene i Hønefoss, lærte norsk og hadde i august kort tid før ulykka fått fast jobb hos Spencon, og han fortalte hver dag hvor godt han trivdes på jobb og hvor gode kollegaene var mot ham, og han var veldig fornøyd med å ha fått fast jobb, sier søstrene. 24-åringen hadde allerede begynt å planlegge fremtiden. Familien beskriver ham som økonomisk og forteller at han sparte penger med et konkret mål. Han sa at han ville kjøpe hus her neste år. Og torsdagen ulykka skjedde, hadde familien vært på go-kart sammen. Anatoly hadde tidligere gitt en go-kart-tur i bursdagsgave til en av nevøene sine. Familien hadde slitt med å finne en dag som passet, men denne torsdagen bestemte de seg for å dra. Niesa Marina forteller at hun var sliten og hadde tenkt å bli hjemme, men han sa bli med, vi henter deg og kjører deg hjem igjen, så jeg ble med. Familien forteller at de hadde en svært fin dag sammen, han var så glad. Da vi skulle dra, klemte han nevøene sine, slik han alltid gjorde, og han smilte og lo, og vi tok farvel på en veldig fin og glad måte, forteller de. Kort tid senere skjedde ulykka, og da familien kjørte videre, kjørte Anatoly motorsykkel mellom de 2 bilene med familiemedlemmer, og i bilen foran satt Anastasias ektemann Oleg sammen med barn og nevøer, mens broren Yuri kjørte bilen bak. Og familien understreker at ingen av dem så selve ulykka. Anastasias ektemann Oleg, som kjørte bilen foran Anatoly, var den første som oppdaget ham liggende på veien i bakspeilet. Vi så ikke at han falt, vi så ham først da han allerede lå på veien, sier Marina. Oleg stansa og løp bort for å hjelpe. Marina ringte etter ambulanse, mens Oleg og Yuri forsøkte å gi førstehjelp frem til nødetatene kom. Og nødetatene ble varslet klokka 19.15, og politiet meldte om ulykka klokka 19.20. Det ble utført hjerte-lungeredning over lengre tid, men livet til 24-åringen sto ikke til å redde. Han ble erklært død på sted. Politiet opplyste sammen kveld
kveld at det ikke var grunn til å tro at andre kjøretøy var involvert i ulykka. Familien ble værende på ulykkessted i over en time, og de forteller at de har fått tett oppfølging i etterkant og trekker særlig fram kommunens kriseteam. Vi er veldig takknemlige, de hjalp oss mye, også med barna. Vi ble kjørt hjem med taxi om natta, og dagen etter kom både rektor og psykolog fra kommunen hjem til oss, forteller Anastasia. Også ved læringssenteret for voksne der Anatoli hadde fått opplæring, er han blitt minnet med bilder, blomster og lys, og familien er tapet fortsatt vanskelig å forstå. Søsteren Tetiana husker at det også ble skrivet om Anatoli da han ble født. Da han ble født skrev en ukrainsk avis om ham. Nå er han død og skriver avisa om ham igjen, sier Tetiana. Og samtidig forteller familien at trua betyr mye for dem i sorgen. Anatoli ble døpt i fjor. Og så vondt som dette er, håper vi at vi skal møte ham igjen i himmelen. Vi tror at en dag skal se hverandre igjen, sier familien. Og dette skriver da ringblad.no. I snart to uker har to sauebukker vært på rømmen fra sin normale bopel på Gravabråten. Nå vurderer Matfar å sette inn droner i jakta, for dette er to trygge og vennlige sauebukker. Særlig den ene av dem er veldig kontaktsøkende og glad i å klappe av, sier Terje Egeberg. Han har brukt mange timer siden forrige tirsdag på leit etter bukkene, og foreløpig uten hell. Og det har vært få observasjoner, men begge har bjeller, og det er akkurat såpass mange som mener å ha hørt noe rundt Modum Bad at jeg tror de befinner seg her, sier Egeberg. Han har akkurat vært en tur inn til midt på Moen for å se om han kan finne spor da han treffer bygdeposten ved Brunes lokale. Jeg vurderer å sette inn varmesøkende droner i helga, så om noen ser en slik er det ikke noe å være bekymret for. Den ene sauebukken er gråskimra med store horn, den andre er helhvit uten horn, og disse to holder sammen, og i motsetning til hun Iris, som var savnet for et par uker siden, er det jo større dyr med bjelle hvor lyden bærer langt, og har jeg egentlig god tro på at det skal være mulig å finne dem, sier han. Og en klar oppfordring har han likevel til alle som er på tur i området ved Modum Bad, Brunes og tilstøtende skauer. Ha ørene åpne og gi beskjed dersom noen hører eller ser noe, sier Egeberg. Han kan kontaktes på telefon 905 31 053, altså 905 31 053, og dette skriver da bygdeposten.no. To menn ble dømt til 10 og 11 års fengsel for å ha drivet narkofabrikk på en gård i Modum. Begge mennene anka dommen, men like før saken skulle opp igjen, trakk den ene sin anke. Sommeren 2022 dro politiet til en avsidesliggende gård på Modum for å sjekke et tips om at det sto stjerte garasjebyggesett der. I stedet fant politiet det de mener var en narkofabrikk. Inne i huset fant politiet en kjøkkenmaskin, kjøkkenvekt, 10 store murerbøtter, handsker, munnbind, vakuumpakke, maskin og en halv kilo amfetaminbase. Det siste er konsentrert flytende amfetamin som kan blandes ut med svovelsyre, epsomsalt og kreatin til å bli amfetaminpulver som kan selges på gata. Politiet fant i tillegg 6 kilo amfetamin i en konteiner på gården, og funnet flere kanner med svovelsyre og tomme på seg med kreatin gjør i midlertid at politiet mener det er produsert mye mer. I januar i år møtte 35-åringen og 40-åringen i tingretten i Hokksund. De var tiltalt for å ha laget 74 kilo amfetamin, men ble dømt for produksjon av 72 kilo. 40-åringen ble dømt til 11 års fengsel. Han nekta for kjennskap til produksjonen, men retten trodde ikke på ham. Retten viste blant annet til flere tekniske spor som knyttet ham til utstyr og kjøp av svovelsyre og kreatin. 35-åringen innrømmet å ha produsert 10 kilo amfetamin og solgt dette for 100 000 kroner. Han ble dømt til 10 års fengsel, der to år er betinget. Både 40-åringen og 35-åringen anka dommene sine, men to dager før ankebehandlingen trakk 35-åringen sin anke til NRK, som melder dette. Han er ikke enig i alle vurderingene fra tingretten, men samtidig ble straffet 3 år lavere enn påtalemyndighetens forslag. Det er en belastning å sitte i retten i ukevis, så han har bestemt seg for å sette strek og heller se fram over, sier 35-åringens forsvarer Kjetil Magnus Berg til NRK. Borgarting lagmannsrett skal likevel behandle anka mot 40-åringen. Min klient er uskyldig, og
i forhold til anklagene som fremsatt, sier hans forsvarer Espen Wangberg til NRK. Og dette skriver bygdeposten.no. To hytteeiere mener de kan ha observert to ulver ved soneren i Sigdal sent torsdag kveld. De var på vei til Røbber og passerte soneren rundt klokka 22.30 da to dyr dukket opp ved Stubberulia. Akkurat ved det som på kartet heter Stubberulia løp to dyr over veien fra vannet og videre oppover boligveien, og hytteeierne fikk ikke tatt bilder. Enten var dette to gråbrune store løshunder, eller så kan det ikke ha vært noe annet enn to ulver. Og Per Gren, leder i fallviltgruppa i Sigdal, hadde ikke hørt om observasjonen da Bygdeposten tok kontakt til fredag. Helt nytt for meg. For rundt to år siden var det betydelig ulveaktivitet i området. Da var det masse ulveaktivitet. I fjor var det stille. Stubberulia ligger ifølge Gren i et område der ulv tidligere har beveget seg. Det er ikke kjent noe etablert revir der nå. De var jo ferdige med å prøve å etablere et revir for to år siden når det var så mye aktivitet, men det fikk vi tatt ut da. Og Gren har heller ikke fått meldinger om skadde husdyr i området. Sør-Øst politidistrikt har ingen registrerte meldinger om ulv i området, og det er dermed ikke avklart hvilke dyr hytteeierne så torsdag kveld. P. Gren sier at dersom det har vært ulv i området, dreier det seg trolig om streifulv. Og jeg har ikke hørt om noen buskap noen sted som er skadet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Redusert ordreinngang og lavere aktivitetsnivå i markedet gjør at Nobia Norway i Nedre Eggedal, tidligere Sigdal Kjøkken, nok en gang må permittere ansatte. Nobia Norway skriver i en pressemelding at tiltaket er nødvendig for å sikre forsvarlig drift i dagens markedssituasjon. Samtidig er målet å ivareta kompetansen i virksomheten og legge til rette for at produksjonskapasiteten raskt kan økes når markedsforholdet bedrer seg. Dette er tredje runde med permitteringer på drøyt halvannet år for bedriften i Nedre Eggedal. Vi hadde en periode med 4 dagers uke i 2024 og 2 runder med permitteringer i 2025. Nå ser vi at markedet ikke har løsnet slik vi trodde før sommerferien. Ordreinngangen er litt lavere enn på samme tid i fjor, og vi har sendt ut permitteringsvarsel til 14 ansatte, sier Christian Kinserdal, fabrikkesjef hos Nobia Norway AS. Sigdal Production, bedre kjent som Sigdal Kjøkken. Hjørnesteinsbedriften i Sigdal har 160 ansatte fordelt på 140 årsverk, og 105 av de ansatte jobber i produksjon. Nedgangen i byggebransjen har vært i flere år, og det merkes godt også hos Sigdalsbedriften. Det er nedgang i alle segmenter innen byggeindustrien, både proffmarkedet og det private markedet. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og hvis behovet øker, så blir de permitterte tilbakekalt. Skulle behovet gå ned, vil vi vurdere behovet for ytterligere tiltak, sier Kinserdal. Bedriften jobber mandag og tirsdag med å varsle alle berørte, og vi er opptatt av å ha en ryddig prosess rundt permitteringene. De fleste berørte ble varslet mandag, og resten blir varslet tirsdag. Jeg skjønner at situasjonen er krevende for de berørte og deres familier, og håper selvfølgelig at det blir kortvarig, sier han. Selv om det har vært noen vanskelige år, prioriterer bedriften kompetansebygging. Vi har en god dialog med Fellesforbundet, som er den største fagforeningen her hos oss, og vi fortsetter å bygge kompetanse blant de ansatte. Samtidig er det viktig at vi viser eierne våre at vi kan produsere kostnadseffektivt, avslutter Christian Kinserdal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hytteeier Eivind Jonsson og en ivrig interessegruppe inviterer til spleiselag med et brennende ønske om å kunne åpne dørene ved Tempelsetet Fjellstue igjen allerede før jul. Invitasjonen til kjøp av aksjer er nå sendt ut, og spleiselaget for å kjøpe Tempelsetet Fjellstue er offisielt i gang. Og da Tone Besserud takket for seg og stengte dørene 1. juni i år, frykta mange for fremtiden til den tradisjonsrike fjellstua. Bygget, som er da Fredensborg Fritid AS, har ligget ute for salg i et års
10 med en prislapp på 5 millioner kroner. Hytteeier Eivind Jonsson og en nyopprettet interessegruppe har nå tatt saken i egne hender, og mandag kveld gikk derfor startskuddet for det store målet. Å kjøpe fjellstua gjennom et stort spleiselag. For å finansiere kjøpet har gruppa invitert hytteeiere, lokalt næringsliv og alle med et hjerte for Tempelseter til å kjøpe aksjer. Responsen har ikke latt vente på seg etter at invitasjonen ble delt i Facebook-gruppa Hyttefolket på Tempelseter mandag kveld. Allerede tirsdag formiddag hadde 14 personer tegnet seg for å kjøpe aksjer, sier en fornøyd Eivind Jonsson. Og slik fungerer aksjesalget. Det koster 50 000 kroner per aksje. Målsettingen er å selge 100 aksjer for å sikre den nødvendige kapitalen på 5 millioner kroner. Man må kjøpe minimum én aksje, men står ellers fritt til å kjøpe så mange man ønsker. Og hensikten med aksjeselskapet er ikke å gjøre eierne rike. Initiativet handler om hjerterom og dugnadsånd. Og hensikten vår er å først og fremst å holde liv i fjellstua, ikke nødvendigvis å tjene penger. Planen er å første omgang å få på plass kapital til å kjøpe bygget, for deretter å sette bort i drifta for en rimelig leie og til et god og dyktig driver, forklarer Jonsson. Og for de som vurderer å bli medeiere eller bare er nysgjerrige på planene, blir det god anledning til å stille spørsmål under jubileumsmarkedet i Eggedal sentrum den 19. september. Der vil interessegruppa stille med egen stand, og interesserte kan da selvfølgelig også tegne seg for å kjøpe aksjer, smiler Jonsson. Og fristen for å kjøpe aksjer er satt til 25. september, og hvis interessen er stor nok og de når målet, vil selskapet deretter formelt stiftes, og man vil gå i forhandlinger med dagens eier av stedet Fredensborg Fritid AS. Gruppa er optimistisk etter den gode starten på aksjesalget, og målet fremover er krystallklart. Går alt på skinner og finansieringen kommer på plass, er håpet å åpne ved nyttårstid, eller aller helst å kunne åpne dørene igjen rett før jul, avslutter Jonsson. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir full togstans og stengt fylkesvei, for fra 17. september blir det full togstans og stengt fylkesvei. Fredag 17. til mandag 21. september blir det full stans i togtrafikken og stengt vei på strekninga mellom Vestfossen og Darbu. Bane NOR skal jobbe døgnkontinuerlig med å skifte ut to jernbanebruer. Arbeidet starter torsdag 17. september klokka 07.00 og vil pågå uavbrutt fram til mandag 21. september klokka 15.00. Anleggsarbeidet foregår ved brua over Dørja og jernbaneundergangen ved Fiskumsletta. Arbeidene ved undergangen får direkte konsekvenser for biltrafikken i området. Fylkesvei 2758 Kongsbergveien ble helt stengt ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta i hele anleggsperioden, og omkjøring vil bli skilta. Og det er også stengt Vestfossen Darbu fra torsdag 17. september klokka 07.00 til mandag 21. september klokka 15. Og av sikkerhetsgrunner så må både togtrafikken stanses og kjørestrømmen kobles fra mens bruebyttene pågår, og Bane NOR opplyste at de jobber døgnet rundt nettopp for å gjøre avbruddet i togtilbudet så kort som overhodet mulig. Reisende oppfordres til å sjekke togselskapenes apper og nettsider for informasjon om alternativ transport og buss for tog på strekninga. Anleggsvirksomheten vil foregå gjennom hele døgnet, men byggherren forventer ikke at støynivået vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid. Kommunale helsemyndigheter er orientert om saken, og Bane NOR tar forbehold om at framdrifta kan endre seg på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser underveis. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 11. september.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, mitt fyrk her på lufta denne fredagen den 11. september. Og i denne sendingen i dag så skal vi la mye av sendingen også handle om prinsesse Astrid, som har gått bort. I ettermiddag så kom den triste beskjeden om at storesøstra til kong Harald gikk bort i dag. To dager etter gravferden til kong Harald, og to uker på dagen siden kong Harald gikk bort også, så dør også hans store søster, prinsesse Astrid fru Ferner i dag. Så vi skal ta med oss det i sendinga denne, og litt om versjoner der, og som, ja, det også flagges da på halv stang i dag, på slottsplassen da, på slottet i dag, og vi skal ta for oss litt mer om det som sagt i sendingen. Og så har vi også fått en pressemelding fra Stortinget i dag som vi skal ta med. For Stortinget også sørger over prinsesse Astrid da, til hennes bortgang i dag. Som vi også skal ta med. Og så er det også sånn at vi skal få med litt mer om, for det har blitt endringer i... For det har jo blitt en del nye poster på, eller i hvert fall statsråder nå, som nå har fått byttet poster, og noen har kommet til, og det skal vi også ta for oss litt mer om i sendingen da, det også. I tillegg til det skal vi innom trafikk, vi skal ta en titt på vær også, hvordan helgeværet blir. Det blir også noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også i denne sendingen, og så var jo planen at vi skulle repetere da, fredagswebbelsen for siste gang og trekke litt senere i sendingen, men den avslutta vi også den konkurransen. Vi har jo ikke gjentatt den etter at vi innstilte også ring og vinn i dag, all konkurranse også i dag, sånn at det der, men vi har nå... foretatt en trekning, så vi skal ta med den rett etter litt musikk nå. I stedet for en gjentagelse av konkurransen, så blir det trekning nå, for at vi har jo det som allerede har svart på konkurransen, så da skal vi få tatt med oss det. Men det blir etter litt musikk nå ifra Christer Berg og Low of the Heart Divine.

Det var Chris DeBro, det med Low og The Heart Divine. Nå skal vi ta med trekninga på vår fredagsrevus da, for de som har svart på den frem til vi nå avslutter konkurransen også, så skal vi ta med trekninga.

0: Det er nå klart for trekning på fredagsrebussen.
1: Ja, trekning litt tidligere enn det vi pleier. Vi har jo avsluttet konkurransen nå. Ja, vi har avsluttet også. Ble heller ikke noe ring å vinne da, etter prinsesse Astrids bortgang nå, i, som da ble kjent nå i ettermiddag, den triste beskjeden. Så vi tar i hvert fall med oss trekningen, for det jo folk som også har svart på konkurransen, så derfor så gjennomfører vi den trekningen i hvert fall. Og vi får i hvert fall si svaret på og løsningen da. Det var land, det ble stat, karakter, det ble en S, tips, det råd, nummer 19, det ble bokstaven S, brev, det post, og lever Og jeg nevnte også at dette har vært noe som har vært med i nyhetsbildet da, og statsrådsposter var vi skulle frem til i dag, og det skal det også handle litt mer om i sendingen i dag, for det har blitt litt forandring nå. Regjeringen har jo, det en nye som har fått, som skal overta disse statsrådspostene da, så det har blitt en del utskiftninger på det i dag. Så det var det som var svaret på fredagsrebussen. Den som vinner to stykke flakslåd i dag, den går til Tor Erling Lilleby. Tor Erling Lilleby, du vinneren også av to stykke flakslåd i dag. Og ny konkurranse, det blir da neste fredag. Skal sikre på

0: Trafikrapporten.
1: Ja, vi skal tur opp til Sigdal, Sigdalsveien på fylkesvei 287. Der er det noen arbeider nå som har kommet opp nå, så, som Statens Vegvesen informerer om. Det blir mellom Fagerstad og Bergan. Der blir det veiarbeid, og dette skal starte opp, det starter opp i dag, står det, fra 11. september, og arbeidet skal pågå da fram til den 13. september. Det ser ut som arbeidet startet opp allerede den 7. ser ut det, men det er i hvert fall fram til 13. klokka 19, så det blir også veiarbeider videre utover, ser det ut som, i hvert fall noen dager til da. Så er det til Riksvei 350, og da er det mellom Drålsum og Nakkerud ved Hellum, og ved Fjellsag på Riksvei 350 så er det altså veiarbeid og da lysregulering, og frem til 18. september skal det gjelde. Så er det ned til Eikern og til Tryterud. Det er mellom Stubben og Brekkeskåka på fylkesvei 35. Der er det veiarbeid og lysregulering, og arbeidet skal pågå frem til 30. september. Så er det til Noresund, og der av Ringnesveien på fylkesvei 2896 mellom Kryllingheimen og Nedre Nore. Der er det veiarbeid og også lysregulering, og frem til 30. oktober. Så kan vi også ta med oss på E16 også, så er det nærheten av Sundvollen, så vil det bli stengt i perioder. Det er veiarbeid og flere påvirka kjørefelt. Veien er stengt i korte perioder. Fartsgrensa blir satt til 50, og det er da mellom Paddevika og Løkkevika, og det arbeidet skal pågå fram til 30. september. Dersom du ser noe i trafikken, så er det mulig å tipse på 31 01 58 10. Det blir musikk fra James T.W. med Please Keep Loving Me.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat.

0: Den forventer ikke at støynivået vil overstige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid. Kommunale helsemyndigheter er orientert om saken, og Bane NOR tar forbehold om at framdriften kan endre seg på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser underveis. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 11. september.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

ta en titt på programmet for denne fredagen, den 11. september. Og nå det jo lokale aktørsendinger som vi straks skal sette i gang med. Og så skal vi etter hvert også gi deg både, ja, når klokka blir 13, både riks- og lokale nyheter. Og så det jo en ny fredagsrebus som vi skal ut med da, før ønsketimen i gang da. Og den med Ronny Nymoen i dag. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Johans Jukebox med Johan Bergan. Etter nyhetene klokka 15 så det tid for Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det klart for programmet God Efter Mitt Fylke. Og det holder gående den til sånn cirka, ja, nærmere halv seks, kvart på seks. Da får vi litt lokale nyheter, og så kommer et gjenhør med dagens lokale aktuelle sending også. Og etter både lokale nyhetene og riksnyhetene så det tid for et gjenhør med magasinsendinga. Når den ferdig, det blir sånn nærmere halv åtte, tenker jeg, så kommer et gjenhør med ønsketimen med Ronny. Og så når den ferdig, sånn rundt kvart åtte og halv ni, så kommer vi fram med Forsvingende, som med Thomas Neråsen. Så følger programmet Musikkekspressen med Per Arild Andersen etter det, men det blir faktisk to utgaver av Musikkekspressen i kveld. For vi skal først få den nye utgaven av Musikkekspressen, men så hadde det seg sånn at programmet for forrige uke, jeg fikk ut i første omgang, så fikk jeg en feil utgave av programmet, nemlig programmet fra uka før, så derfor så blir det da ble jo det kuttet, for da fikk jeg da det programmet som skulle gå for forrige uke, så det har bare gått på søndagen og på tirsdagen, sånn at da setter vi inn det i reprise da, sånn at det også blir sendt også på fredagskvelden. Så da kommer det etter denne ukas program som kommer først, så det kommer da nærmere, ja, regner med rundt halv elve, tenker jeg, det kommer. Og så blir det programmet som heter Magical Mystery Music Tour, som kommer etter det, det med Frode Brokhaug, og så får vi litt helgemix også, og så blir det Disco Night da, som vi får da på tampen av kvelden, og så blir det da litt, avslutter vi med lokale nyheter, før det da blir stille her på eteren fremtiden, da tidlig klokka seks. Så det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuelt sending som vi har nå kommet til denne fredagen den 11. september. Og Henrik Nikolai sitter her i studio og skal følge med deg gjennom denne sendingen her. Og det vi skal få med oss i dag, det blir faktisk et gjenhør med et innslag som jeg har hatt med tidligere, for det var jo sånn at nå tidligere i sommer så ble blant annet Radio Modum invitert til å være med på lanseringen av Modum på langs, for det var jo noe som vi skulle gjenta suksessen med fra i fjor. Og det var nå i, ja, det var nærmere bestemt på, nå var det jeg hadde en prat, det var faktisk den 17. juni var vel den, det da jeg gjorde det innslaget, det ble sendt på radioen 18. juni, så nå er det en stund siden, så det kan være greit å få en liten sånn påminner om det, for jeg allerede i morgen at det er Modum på langs, og følg strømmen 26 er overskriften for årets Modum på langs da, som du skal få høre mer om i sendingen i dag. For det er jo et samarbeid mellom Åmot, eller Østre Åmot Vel, Geithus Vel og Vikersund Vel. Og jeg tok jo en prat med han som er leder for Vikersund Vel, Bjørn Karlsen. Han tok jeg en prat med da, i forbindelse med den pressekonferansen som de inviterte til da, den da i juni, som jeg var med på. Så da skal du få et litt gjenhør av det intervjuet og høre litt om hvordan det fungerer da, Modum på langs da, som drar i gang i morgen faktisk allerede, så er det klart for det. Så da får du høre litt sånn praktisk info, litt mer om det arrangementet da. I tillegg til det så skal du få høre det at nå har man nå finnet et, nå har det blitt avslørt et mønster når det gjelder drivstoffprisene. For nå det er konkurransetilsynet som har nå, som nå peker på hva som egentlig skjer når prisene plutselig skyter i været. Og litt mer om hva konkurransetilsynet har finnet ut akkurat når det gjelder det, det skal vi ta for oss også i dagens sending. Vi skal også følge innom andre ting også vi i løpet av denne sendingen her også vi, som vi skal igjennom, og det er jo de faste påstandene våre som ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom vær, vi skal også få med oss det vi også pleier å ha med oss, nemlig politirapporten, og så er det trekninga på musikkvis. Vi skal innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger, og så er det jo sånn at på fredagene så pleier vi å åpne da med å få et gjenhør med ukas lokale utøver, som vi også skal få med oss da, i tillegg til at vi også selvfølgelig også skal gi deg musikk og reklame gjennom sendingen i dag. Men vi starter i hvert fall vi med ukas lokale utøver.

Ja, en ny utøver skal vi få med oss nå. Det vil si, dette her jo en utøver vi også hadde med oss i forrige uke faktisk, som vi nå skal fortsette med. Og vi skal ta med oss mer musikk fra den CD-plata som Turid Haslende og datteren hennes Stine Tveiten ga ut for noen år tilbake, som heter På hjemvei. Og vi skal høre en sang her som også nå er passende å få med oss i denne anledningen, for den... Det er jo sånn at Jahn Teigen og Anita Skorgan, de kom jo med en sang her for en god del år tilbake, og denne her har Stine Tveiten gjort sin versjon av, og vi skal få høre den, og den heter Adjø.

Det var Stine Tveiten vi hørte der med Adjø, som var ukas lokale utøver. Skal ta med oss ord for dagen, og i dag så er det da fra B.S. Ingemann, og han har sagt at ingen kjenner dagen før solen går ned. Ingen kjenner dagen før solen går ned. B.S. Ingemann er det som har sagt det. Og han, B.S. Ingemann, han er jo også kjent for og også skrive også tekst til kjent julesang også. Han, så vidt jeg, det var vel faktisk, om det var blant annet Deilige jorden, jeg tror faktisk også om det også var Glade jul, men i hvert fall så var det vel også som han har i hvert fall skrivet da en tekst til da, som også kan forbinde han med da. Så skal vi ta med oss at det er blitt 11. september, vi inne i uke 37. I dag så er det Dagny og Dag som har navnedag. Dag kommer av den norrøne dager, som betyr dag, og Dagny det fra dager, og nyr som betyr ny. Så skal vi også ta med oss at i dag så er det jo også en spesiell dag da. Det er jo faktisk i dag faktisk 25 år siden terroren som forandret verden. 11. september 2001 så har gått inn i historien som dagen da verden tok opp kampen mot terrorismen. Terrorangrepet mot World Trade Center i New York fikk stor dekning i fjernsynet, og bildene av skyskraperne som raste sammen ble vist om og om igjen. Og angrepet kom helt uventet, også på amerikanske myndigheter. Først trodde man det var en ulykke, men man ble raskt klar over at det dreide seg om en godt samordnet aksjon med kapring av 4 rutefly. Og her er de 10 timene som forandret verden, og her er det også lagt ved da en sånn tidslinje på akkurat det, så vi skal ta med det også, litt sånn spesielt nå i anledning 25 års dagen da, på, siden terrorangrepet da på Tvillingtårna da i New York. Og det står også da på den samme siden som jeg tar med ellers alt det som har med dagen i dag å gjøre også. Og her skal vi ta med oss det som det var det første da, klokka, nå er dette lokal tid da, i USA, eller i New York da, for klokka 7.58 lokal tid, eller 13.58 norsk tid, for fly nummer 1, et Boeing 767 fly fra United Airlines, som letta fra Logan flyplass i Boston, med kurs for Los Angeles. Ombord så var det 56 passasjerer og 9 besetningsmedlemmer. Klokka 7.59, eller klokka 13.59 norsk tid, så var det fly nummer 2, enda en Boeing 767, denne gang fra American Airlines, tok av fra Boston i retning Los Angeles. Ombord var det 81 passasjerer og 11 besetningsmedlemmer. Klokka 8.01, eller 14.01 norsk tid, fly nummer 3 fra New York flyplass i New York, letta et fly fra United Airlines, en Boeing 757 mot San Francisco, med 37 passasjerer og 7 besetningsmedlemmer. Og så er det klokka 8.10, eller 14.10 norsk tid, fly nummer 4, en Boeing 757 fra American Airlines, tok av fra Dulles flyplass i Washington DC med kurs for Los Angeles. Ombord var det 58 passasjerer og 6 besetningsmedlemmer. Så er det klokka 8.46, eller 14.46 norsk tid, da var det flystyrt nummer 1. Et av flyene fra Boston, fly nummer 2, traff det nordligste av de 2 tårna i World Trade Center, som med 410 meter var verdens 4. høyeste bygning. Det virka som en ulykke. Og så er det klokka 9.03, klokka 15.03 norsk tid, flystyrte nummer 2. Det andre flyet fra Boston, fly nummer 1, traff det sydligste tårnet i World Trade Center. Det ble klart at flystyrtene var et terrorangrep. Og så var det klokka 9.40 eller 15.40 norsk tid, flystyrt nummer 3, flyet som tok av fra Dulles i Washington DC. Fly nummer 4 var blitt tvinget tilbake til byen og styrta ned på vestfløya av Pentagon og hovedbygninga til USAs forsvarsdepartement. 184 mennesker ble drept. Og klokka 9.59
Da var det sørtårnet av World Trade Center som styrta da sammen ved at den indre stålkonstruksjonen smelta i den intense brannen. Et stort antall mennesker ble drept i bygninga og i gatene rundt. Og så var det klokka 10.28 eller 16.28 norsk tid, Nordtårnet styrta i grus og ramla blant annet ned over den 47 etasjer høye bygningen 7. Også her gikk mange menneskeliv tapt. Hele Manhattan ble dekka av et tjukt lag røyk og støv. Så var det klokka 10.37 eller 16.37 norsk tid, flystyrt nummer 4. Det siste av de kapra flya, fly nummer 3, styrta over et ubebodd område i staten Pennsylvania. Trolig etter kamp mellom kaprere og passasjerer. Man tror at de fire kaprerne hadde tenkt å styrte flyet i Det hvite hus i Washington DC, og 44 mennesker blei drept. Og det siste som står her på tidslinja, klokka 17.20 eller 23.20. norsk tid. 7 timer etter å ha fått store deler av Nordtårnet over seg, så styrta bygning 7 i grus. I tillegg måtte 3 andre bygninger rives senere, slik at hele området rundt World Trade Center ble åpent. Så det er det som står her om terroren også, som forandra verden. Nå er det også blitt så lenge som 25 år siden. Og det er sånn at jeg kan også legge til det at jeg har jo også vært, det var jo på en studietur da jeg gikk på skole i Oslo. Jeg gikk på Bjørknes høyskole der et år, og jeg gikk på medielinja der, og så hadde vi en studietur til New York, og da var vi blant annet og fikk se området der World Trade Center sto da. Det var jo det som kalles Ground Zero. Det har jo blitt et minnesmonument der etterpå nå. Ja, og der ser man jo det området da. Og det er jo faktisk et norsk selskap, arkitektselskap som, og ingeniørselskap som har stått for dette her med å bygge det opp, det monumentet, nemlig Snøhetta, som har stått for det da. Så det var også litt spesielt å kunne se det på nært hold da vi var i New York. Og det er tilbake til, skal vi se, det var vel i 2011, tror jeg det var, som jeg var der. I januar-februar 2011, så det var i hvert fall på vinteren, og det var jo ikke noe snø der. Men det var i hvert fall også minneverdig øyeblikk, det også kunne få vært på det området som ja, det skjedde da. Så det er litt om det også som nå er 25 år, så blir vel også markert det også i USA også. Men tilbake til litt annen historikk også. Vi kan ta med oss i år 1796 den tyske-danske komponisten Friedrich Kuhlau. Han ble født, han har skrevet om Elverhøy. I 1885 D.H. Lawrence, en britisk forfatter, han ble født, han har skrevet om Lady Chatterleys elsker. I 1903 den tyske sosiologen og filosofen Theodor Adorno ble født, han ledet den såkalte Frankfurter-skolen, som inspirerte studenturolighetene i 1968. I 1919 NRK-ansatt og forfatteren Richard Herman ble født, han var kjent for skildringer fra London. I 1935 den estiske komponisten Arvo Pärt ble født. I 1935 den svenske forfatteren Birgitta Trotzig ble født. I 1935 forfatteren Bjørg Vik ble født. Hun er blant annet kjent for å skrive om Elsie-trilogien. I 1937 så ble den grafiske formgiveren Leif F. Anisdal født. Han har tegnet en rekke kjente logoer. 1938 folkesangeren og kvederen Sondre Bratland, han ble født. Han fyller år i dag. Han blir faktisk 88 år han i dag. 1940 i Tyskland så besluttet Hitler å invadere Storbritannia. Alt 17. september ble invasjonen avlyst. I 1940, den amerikanske filmregissøren Brian De Palma ble født. Han har blant annet regissert Mission Impossible fra 1996. Nå har det blitt en del oppfølgere etter det også, men
var i hvert fall den første da. I 1944 operasangeren Tore Fagerland ble født, også tenorsanger. 1944 forfatteren Magnar Jonskål ble født, han har skrivet om Svart regn fra 1995. 1945 den tyske fotballspilleren og treneren Franz Beckenbauer ble født. I 1951 direktør for Reitan-gruppen og Rema 1000, Odd Reitan, han ble født. I 1973 i Chile så fantes det militærkupp. Den demokratisk valgte presidenten Salvador Allende ble drept, og diktatoren Augusto Pinochet overtok. I 1988 i Estland så demonstrerte 300 000 mennesker i Tallinn for uavhengighet. I 1989 i Ungarn så åpna grensene mot Vesten. I 2001 i USA så styrta terrorister to kapere av rutefly også i World Trade Center i New York. Tårna raste sammen, og 2800 mennesker ble drept. Et tredje fly styrta i Pentagon, og et fjerde falt ned. Og så tar vi med til slutt 11. september i 2003. Da var den svenske utenriksministeren Anna Lindh som døde og ble stikket ned av en attentatmann. Så det litt om det som har skjedd også på denne 11. september. Ja, det jo sånn at vi også har med oss musikk fra bursdagbarn også. Og siden vi har et bursdagbarn i dag nemlig, og det nemlig Sondre Bratland. Han fyller faktisk 88 år han i dag. Og han er jo ifra området i nærheten av der som Ingebjørg Bratland er fra, og Odd Nordstoga også. Det jo fra Telemark og fra Vinje-traktene. Vi skal i hvert fall få høre ifra han, og nå har vi jo også spilt han nå i forbindelse med Kong Haralds bortgang. Tenkte nå at vi også skulle få med oss den, for dette her er jo en sang som kanskje vi også kjenner, i hvert fall melodien blir også brukt i blant annet, jeg vet, sånn som til det jo Sissel Kyrkjebø og Peter Jøbakk som også har den her med Gå inte forbry, har brukt den melodien. Men dette her er jo da en gammel salme som vi skal føre fra Sondre Bratland nå, som vi også har spilt, og den ble jo også fremført under da sørgegudstjenesten som var søndagen to dager etter kong Harald gikk bort. Det var vel den 30. august som det var sørgegudstjenesten blant annet i Oslo Domkirke og i Nidarosdomen. Så tenkte vi skulle få høre Sondre Bratland sin versjon av den, og det er deg å få skåle.

0: Det var musikk fra kvederen Sondre Bratland fra Vinje I Telemark som fyller år I dag. Det var det som var rundt at vi spilte den akkurat nå. Han fyller 88 år han faktisk I dag. Og vi hørte her sangen som heter «Deg å få skåde». Nå skal vi straks se litt på hvordan værutsiktet ser ut for både helgen og utover I neste uke, men før det så tar vi med oss litt fra våre annonsør.
1: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Ja, det er grått ute, og det er også, regner jo også en del også nå i hvert fall tidlig på dagen, og det skal fortsette, men det var faktisk også utover. Det er jo heller ikke da de, ja, når temperaturen er heller ikke så veldig høy da. Det er meldt 80 grader nå utover ettermiddagen, og temperaturer på, ja, også nedbør, så vil vi få rundt 1 til opp mot cirka 3 millimeter, altså. Det vil jo avta litt da, men det har jo kommet litt ned allerede. Så er det da, i til kvelden, så er det oppholds vær. Det skal, kan også bli sol med 11 grader. I morgen så blir det også utvikt for litt tåke første del av dagen. Det er også en kjølig start på dagen i morgen. Det er ikke mer enn 8 grader i natt, og 6 grader får vi i morgen tidlig. Midt på dagen så er det meldt om 14 grader, og det vil også holde seg sånn til kvelden, så med sky av vær og også noe nedbør utover dagen, det kan komme opp igjen par 3 millimeter. På søndagen så blir det lett sky av vær, og det blir fint vær med opp mot 16 grader som makstemperatur. På mandagen så blir det en sky av da med oppholdsvær opp igjen 17 grader. Tirsdagen er det meldt noe regn første del av dagen, med oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden med opp igjen 16 grader. Onsdag blir det lett skya, og en 18 grader får vi som makstemperatur. På torsdagen så er det nok en dag med regn, og makstemperatur på 13 grader kan meteorologisk institutt ha mellom på sin værtjeneste yr.no. Sola, den så klokka 06.38, og den går ned 19.53. Dagen har nå blitt 5 timer, den er 34 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi tar med oss hva som vi kan si oss når det gjelder når det gjelder hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om i sin politilogg, og for nå det siste døgnet per denne fredags formiddagen. Og det vi tar med da av meldingen siden sist, det er da til Ringerike og Hønefoss. Den meldingen kom til politiloggen i går ettermiddag klokka 16.11. Men meldingen står først klokka 13.27. Da kom det, skriver den meldingen, ombord personalet på et tog meldte om en kvinnelig passasjer som var etter sjenanse for øvrige reisende. Politiet bisto med å få kvinnen av toget, og kvinnen i 40-åra roa seg ned og tok et senere tog. Så er Drammen og Brakerøya klokka 17.21 ved Tomtegata. Politiet er på sted etter melding om en murvegg som har rast ut i veien. Det er pågående rivningsarbeid, og involvert entreprenør driver rivningsarbeid med gravmaskin. Politiet har sperret aktuell gate og undersøker nærmere. Så er det klokka 18.22. Entreprenør har foretatt skilting ved omkjøring i samarbeid med kommunen. Opprydning pågår, og ingen personskade. Politiet har opprettet en sak på hendelsen, og arbeidstilsynet blir varslet, og politiet avslutter på sted. Så er det Kongsberg sentrum. Meldingen kom til politiloggen 19.21, men så klokka 17.24. Vektere ved et kjøpesenter meldte at de hadde en mann og en dame som ikke hadde gjort opp for seg ved et serveringssted. Vektere hadde fulgt de tilbake slik at de fikk betalt for seg. De to personene mistenkes for tidligere å ha stjålet varer fra kjøpesenteret, og vektere ønsket bistand til å få personalia på personene. Politiet kontrollerte personene, og mannen var i 40-åra. Og kvinnen var i 30 år, og de mistenkte følges opp videre i etterforskning med avhør i ettertid, og personene ble da utestengt fra kjøpesenteret av vekter. Så er det Drammen Brakerøya. Det kom til politiloggen 1928. Den står klokka 17.52 i forbindelse med hendelse hvor en vegg hadde rast ut i Tomtegata og veien var sperret av politiet. Var det en bilfører som valgte å ikke etterkomme sperringene? Bilføreren, mann i 50-åra, var aggressiv og benytta bilen for å forsøke å skubbe bort det polititjenestepersonen som sperret veien. Mannen ble anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt på sted. Så er det Drammen og Bragernes. Den kommer til politiloggen 1938. 8, det står klokka 17.14, publikum meldte om en bil som kjørte vinglete. Bilen kjørte på rødt lys og vinglet. Bilen holdt også på å kjøre på flere personer og kjørte inn i to andre biler. Bilen kjørte i lav hastighet, øvrig publikum tok bilfører ut av bilen og fikk kontroll på vedkommende. Politiet overtok bilfører, en mann i 40-åra. Han mistenkes da for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han ble fremstilt prøvetaking, fikk førerkortet midlertidig beslaglagt og anmeldes for forholdet. Så er det til Lier og Kjelstad klokka 19.20 E18 retning Oslo etter avkjøring 23. Politiet mottar flere meldinger om en person som går med sykkel på motorveiens veiskulder. Politiet er på vei til stedet. Klokka 19.27. Politiet er på stedet og i kontakt med to syklister, og veitrafikksentralen har redusert hastighet på stedet. Så er klokka 19.35 syklistene en mann i 50-årene og en mann i 20-årene. De er fjernet fra motorveien, og det var to turister som hadde tatt feil av veien. Så skal vi til Drammen og Strømsø klokka 22.13 Bjørnstjerne i Bjørnsons gate. Nødetater er på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom to biler. Det skal være totalt tre personer involvert. Så er det klokka 22.19 ambulanse er fremme på sted og undersøker de involverte. Så er det den siste meldingen som kom nå i formiddag. Da skal vi til Ringerike, Hønefoss og Hensboen. Klokka 10.51 patruljen stanset et kjøretøy hvor fører testet positivt på spyttester. Fører ble fremstilt for nødvendige prøver, besluttet førerkortbeslag, og fører er en mann i 40-årene fra Telemark. Patruljen oppretter sak. Så det er det som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i sin politilogg per denne fredags formiddag. Om noen straks nå så skal vi innom et arrangement. Dette blir som en sånn påminnelse da, for i morgen så er det nemlig klart for arrangementet Modum på langs, og det skal vi innom om ikke lenge. Men før vi skal komme innom den saken, så skal vi få høre litt musikk her nå, og denne gangen så skal vi høre på en gruppe som heter The Kinks, og fra den gruppa så skal vi få høre en, ja, for de endret jo faktisk litt lydbildet utover på 80-tallet. De var jo kjent for blant annet Waterloo Sunset og Sunny Afternoon, og, men de forandret som sagt sjanger med tida. Vi skal få et eksempel på det her nå med gruppa The Kinks og Don't Forget to Dance.

0: Ja, nå nærmer det seg med Modum på langs igjen. I fjor var det jo faktisk premiere på det. Det var første gangen det ble arrangert, og etter en stor suksess i fjor så har også velforeningene her i Modum valgt å gjenta den suksessen. Og Modum på langs, den går på stavsabelen faktisk i morgen, lørdag den 12. september, da starter det hele. Og da er men årets Modum på langs, den har fått overskriften Følg strømmen 26, heter den i år. Det var jo fra Øya til Søya som var som var overskriften i fjor, men de har endret litt på det i år. Men det var jo sånn at vi i media ble invitert til å være med på en pressekonferanse, og det var nemlig den 17. juni, og dette innslaget her, det ble sendt dagen etter, nemlig 18. juni, som jeg da sendte dette her, så dette er jo da en reprise vi skal føre med det intervjuet som jeg gjorde med lederen i en av de velforeningene som står som har ansvaret for Modum på langs, og det er lederen i Vikersund Vel, som jeg gjorde et intervju med på den dagen. Det er nemlig Bjørn Karlsen. Så da får du en liten påminnelse her nå, og høre litt grann om det som skal skje altså i morgen, og litt sånn praktisk info rundt det som skal foregå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Skal du få høre mer om Modum på langs, for i fjor så var det også friluftslivets år, og da ble det arrangert Modum på langs, skaper energi fra Øya til Søya. Det ble arrangert i fjor lørdag 13. september. Så det var det som var på en måte overskriften for fjorårets arrangement, at det skaper energi fra Øya til Søya. Og Modum på langs, det gjentas også i år, og de som står i bresjen for det her, det er nemlig velforeningene i Modum, og det er da, først og fremst får vi da nevne de som er ledere for de ulike velforeningene. Det er Vikersund Vel da, det er leder Bjørn Karlsen, Geithus Vel, det er leder Janina Pongratz, og Østre Åmot Vel, det er Trine Bjørnstad som er lederen der. Og de som var til stede på denne pressekonferansen for Radio Modum ble invitert til å være med på den i går på onsdag klokka 18 nede ved Døvika. Der ble det presentert det nye arrangementet i år, da, Modum på langs, som skal da arrangeres 12. september. Og i år setter det Modum på langs Følg strømmen 26. Og de som var da til stede ved Døvika, det er ved Søya-området der, i forbindelse med den pressekonferansen som vi ble invitert til å være med på i går. De som var til stede, det var Arild Skinstad fra Vikersund Vel, og så var det Bjørn Karlsen fra Vikersund Vel, og Runi Sterkeby Ødegård fra Østre Åmot Vel, og Trine Bjørnstad fra også Østre Åmot Vel, som var til stede der i går. Nå skal du få høre litt mer om hva som skal skje, for det blir litt forandring fra i fjor. Men du får høre først, så hører du Trine Bjørnstad fortelle litt sånn innledningsvis her nå, bare sånn kort, som er leder i Østre Åmot Vel. Og så får vi høre Bjørn Karlsen som presenterer litt mer om det selve arrangementet som skal foregå. Og til slutt så gjorde jeg også et intervju da med Bjørn Karlsen om det som skal skje altså nå i september. Så da er det jo bare å få med seg litt mer informasjon her nå om at de nå gjentar suksessen også med Modum på langs.
2: Da ønsker vi velkommen til Modum på langs, Følg strømmen 26. Det er 12. i 9. Start er på brygga i Vikersund, Pollen brygge, og det er mellom 11 og 12. Det er en gratis familiearrangement. Og vi har poster underveis. Det vil gå skyttelbusser mellom klokka 10:30 og 17. Starter i Åmot, på Åmot skysstasjon. Og den går da til Vikersund stasjon med stopp imellom. Rutekartet vil bli spesifisert. Det er deltagerpremier, og i år så skal vi gå opprinnelig trasé, sånn som karta tilsier. Det gjorde vi ikke I fjor da. Så det vil si at det går over jernbanebrua, Geithus Kaffos, og vi kommer til å ha pølser på delinga, og forfriskninger I øya. Så det håper vi folk kommer til å sette stor pris på. Ja, så det da de som med. Det altså Viksund Delforening, Viksund Fiskeforening, Deling av Svenner, Modum Orienteringslag, Geithus Velforening, Kongsrud Sanitetsforening, Frisklivssentralen, Kraftia, Østre Åmot Vel og Åmot Fiskeforening.
0: Ja, nå det altså Modum på langs, følg strømmen 26 som det heter I år. Dere hadde jo I fjor var jo på en måte startskuddet, det var jo første året dere arrangerte det, Modum på langs, så det ble en stor suksess, skjønte jeg. Nå står jeg jo her også med Bjørn Karlsen, som altså leder for Vikersund Vel, og ja, det var jo også I fjor dere dro I gang, og som jeg skjønte så var det en stor suksess med det I fjor, Modum på langs, og det gjentar det I år. Kan du si litt sånn kort resultatet fra I fjor da?
2: Ja, det møtte jo opp masse folk, tross været. Vi var litt uheldige, I hvert fall I starten av arrangementet. Da var det en god del regn og sånn. Så det møtte jo, vi hadde jo 14 medarrangører på hele arrangementet. Og det møtte jo nesten 200 mennesker som gikk løypa. Så det var jo kjempebra da.
0: Så været, det stoppet ikke folk, altså, selv om det var dårlig vei.
2: Været stoppet ikke folk, og folk kom med barnevogner, og det var gamle som unge, og folk gikk, og folk løp og koset seg.
0: Så bra. Og ja, det var på en måte tilbakemeldingene dere har fått etterkant da, fra siden dere nå gjentar det I år. Hva sa folk for noe etter endt arrangement?
2: Nei, vi fikk overveldende bra tilbakemeldinger på arrangementet. Det gjorde vi, og folk syntes det var veldig fint å komme seg ut på tur I nærmiljø. Og mange er jo kjent I området og sånn, men det var jo kanskje spennende å gå den Modum på langs da, for noen har sikkert gått den før, men for andre så var det sikkert helt nytt.
0: Mm. Ja. Og da fikk man også se litt selvfølgelig av området og sånt nå, som man har hørt om Modum på langs, men her fikk man også merke det også ved at man kunne gå turen også da, og en del sånne poster underveis skjønte jeg også, som det hadde I fjor.
2: Ja da, det var det, og hele løpet er jo 14 kilometer fra øya Viksund til Søya, og det blir jo langt for mange, men det fine jo det at du kan stykke opp med at vi har busser som kjører hele dagen, og folk kan gå av I Geithus og på Åmot. Og vi har også en shuttlebuss som går ned til Søya da, fra Åmot skysstasjon.
0: Ja, stemmer. Men det noe forandring I år fra I fjor, eller som når det gjelder traséen da, hvis man si det?
2: Ja, altså traséen I år den egentlig sånn som Modum på langs opprinnelig, med å gå over jernbanebrua I Kaffos. Det gjorde vi ikke I år, og du kan si det at det er nedskalert litt I forhold til fjor, med antall medarrangører. Men allikevel så blir vi vel, det jo 7-8 arrangører da, som står langs løypa. Så det blir masse aktivitet allikevel.
0: Ja, du sier nedskalert fra var det 13-14 som det I fjor til
2: ja,
0: nå?
2: Ja, vi var 14 I fjor, ja. Det var vi.
0: Hvem det som ikke med I år da?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, men det vi, litt vanskelig å ta sånn på sparken, men det vi har tenkt I år kanskje at det mer de som rettet imot friluft, og liksom det som passer på

0: under dette nye arrangementet I år. Da. Og, men det kommer allikevel til å bli noe pølser og sånn på delinga, og så blir det forfriskninger I søya. Men allikevel, så det jo en såpass lang strekning, så folk må bli oppfordret da, til å ta med seg mat og drikke og, og sitteunderlag og sekk som kan sette seg ned og kose seg litt underveis.
1: Ja. Mm. Men det ikke det med sånn at man må være med på hele runden, man kan gå på det man selv føler for da.
0: Det helt riktig, mm. Og derfor så har vi de bussene sånn at vi kan, du kan gå på Geithus og kjøre til, til Åmot, og du kan reise fra Åmot og til Vikersund og... og stopp underveis også på den strekken der så, sånn at det skal kunne passe for alle ja og vi har også en tanke på å sette opp buss som kan ta rullestol da for de som, som må bruke det
1: ja, så det ikke noe hindring selv om du har litt noen funksjonsutfordringer og funksjonsnedsettelser så det også selvfølgelig også rettlagt for dem også
0: det muligheter og det klart at det så store egentlig store deler av løypa vil jo ikke passe for rullestol, men allikevel så kan du være I områder som det mye folk og, og komme fram med en rullestol da, og, og komme deg på buss da
1: ja.
0: For å være mer I folke folkehavet
1: ja, ikke sant ja. Men hvor stor bussen da, den skjøttelbussen for den tar seg jo ikke fram overalt som du sier her ned til Døvika og til Søya her så det jo litt utfordringer men hvordan bussen da og hvem som på en måte har ansvaret for den skjøttelbussen
0: ja, det en 17 seter buss og den har også da den tilrettelagt for at du kan bruke rullestol og, og den Ja, den jo litt greiere å kjøre med her ned til Søya, fordi at det litt trangt og litt liten snuplass for, for stor buss her nede, så da trenger vi en liten skjøttelbuss.
1: Mm. Mm, stemmer. Ja. Og den vil gå da kontinuerlig da, for de som vil, eller hvordan tidsrommet da gjennom den dagen da?
0: Ja, den vil gå, den vil gå etter behov, kan du si.
1: Ja, ja.
0: Det blir litt sånn som det under skiflygningsrennet, kan du si, at de ser an... Bussene vil jo være der, men de vil, må jo fylle opp en viss grad da, for, ja. Før de kjører. Så ja. De vil se an litt da. Ja.
1: Nei, men det bra, og så jo da et gratis arrangement også, ikke sant?
0: Det det er. Det ja. Gratis, og det bare å møte opp, for dette håper vi blir bra.
1: Det noe du vil friste med sånn I forhold til, du sier jo at det jo noe premier også til de som med da. Det noe, ja. Kan røpe noe der?
0: Ja, altså vi har en premie til alle, alle som deltar, en deltagerpremie. Og så har vi, det får bli en liten sånn overraskelse hva det Og så har vi altså at det blir en trekning da, av noen, også noen andre premier da. Så, som man bare kan skrive seg på I bok, og så du med på en trekning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det må jo også være en liten gulrot der for de som vil delta også da. Så det, men Følg strømmen 26, hva var navnet, grunnen til at dere valgte det navnet da på årets modum på langs?
0: Nei, altså det jo, du har jo utløpet av Tyrfjorden og Bæsjø, som de sier, og elveløpet nedover, ikke sant? Så vi følger jo da elvestrømmen.
1: Ja.
0: Ja. Så, og løypa går jo da etter, mye etter vannet nedover, så vi synes det passer bra da.
1: Ja, og nå står vi akkurat her ved munningen her oppe å si, og utløpet da, så det jo, det jo her ved Døvika og Øsøya-området.
0: Det god vannføring her nå.
1: Det det, så absolutt, det ser vi tydelig her.
0: Ja, ja.
1: Men altså 12. september, det datoen, og ja, da får vi håpe mange tar turen, og som også Trine Bjørnstad også, som ledig I Østerom mot Vell, sa her nå til oss I stad, og fortalte om til meg I hvert fall nå, for noen minutter siden, da, før vi tar denne praten nå, at ordføreren også, Sunne Grøndal Aamodt, hadde også nevnt dere faktisk I nyttårstalen. Det jo litt ekstra stas, at du tok seg tid til det også, da, oppi den talen som vi hadde.
0: Ja, det synes vi veldig moro, da. At... at ordfører og kommunen setter pris på at vi lager et arrangement da, for bygda. Og i fjor så var det jo friluftslivets år. Og det var jo det var liksom fødselen til det her da. Og så synes vi at det var... vi følte at det var en såpass stor suksess at vi bare ville følge opp og over at det blir et årlig arrangement da. I en eller annen form.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og blir det noe neste år også, så det jo, blir det tradisjon. Sier man ikke at etter tredje gangen, så kan man kalle det det.
0: Jo.

0: Ja, vel kanskje det. Så det, ja. Nei da, så det går jo veldig greit. Så ja. Nå har vi jo liksom, nå har liksom arrangementet satt seg litt ifra I fjor, kan du si. Så ja. Det blir jo litt mindre jobb. Og så har vi nedskalert litt da, I og med at I fjor var det friluftslivets år. Ja. Men det rolig, ja. Ja.
1: Og dere har jo samarbeidet bra, dere I velforeningene da.
0: Det dere... veldig, veldig bra samarbeid mellom Åmot, Geithus og Viksjøndel. Så det, vi har egentlig moro. Og da går jo alt så mye lettere.
1: Ja, det jo det. Ja. Så, nei, men det lå bra, da får vi bare håpe altså. Og tidspunktet da, kan du gjenta det da, når det hele foregår?
0: Ja, det lørdag 12. September. Det start mellom klokka 11 og 12 på Pollen Brygge I Viksjøen. Og da starter jo da den bussen fra Åmot da, klokka 10.30. For de som da vil ta seg opp fra Åmot og Geithus, ikke sant, til Viksjøen for å få starten der oppe. Mm. Så vi får vi håpe at det da, da skinner sola og ikke regnvær sånn som det var I fjor.
1: Ja, for det var en frem på samme tida I fjor også da, I september, ja, men ja.
0: Da var det, ja, det var 14. September.
1: 14. da, ja. Nei, men vi satser på at det blir litt bedre I hvert fall, men uansett så I hvert fall folk velkommen til å være med, og da får man bare spre budskapet da, til innbyggerne og til de som vil da, og være med.
0: Absolutt. Det er bare å ta med sekk og smør mat og få med drikke, og så ut store og små. Så det blir bra.
1: Det bare å ta med familien I alle generasjoner også og være med, så jo det en fin måte å få folk ut på da, og så få friluftsliv jo viktig å benytte seg av, og ikke minst også å få litt frisk luft og kjenne litt på, ja, og få litt motion også, det kanskje kan bidra folk til å kanskje være med senere også, og kanskje gjøre litt på egen hånd også, at det kan være en sånn, ha folk for øya opp for det fine området rundt I Modum her da.
0: Ja da, det er det som tanken, at folk skal komme seg ut, etter alle ja, hva folk orker I og med at vi har satt opp da busser og sånn, så det mulig å egentlig bare reise til stedene som det en del folk og bare gå på steder som det enkelt å gå da,
1: ja.
0: For det jo ikke hele løypa, hvis du skal gå hele løypa, så det jo litt mer krevende selvfølgelig.
1: Ja, men dere da I velforeningen, skal dere gå hele løypa?
0: Nei, det har vi. Vi gjorde ikke det I fjor, da. For at, da jo vi opptatt. Vi må jo være til stede, og hvis det skjer noe og alt det, ikke sant? Og de mediearrangørene, vi har jo et visst ansvar for dem også, selv om de finner på sine egne oppgaver, hva de vil ha, så jo vi hovedarrangøren, og da må vi jo være til stede.
1: Ja.
0: Ja, og så... på steder som kanskje må henvises litt vei og sånn, selv om kartet jo greie, men det kan jo være folk spør, så må jo være til stede.
1: Ja. Ja. Men hvordan det med beredskapen I forhold til sånn som I fjor, så vet jeg Røde Kors, Modum Røde Kors var med også, hvordan det I år?
0: Ja, det har vi vel ikke snakket om. Vi har vel egentlig ikke noe krav til at Røde Kors skal være der, men det tror jeg vi prøver å få til I år igjen.
1: Ja.
0: Ja, det jo betryggende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan jo skje noe sånn småtteri. Det var vel kanskje også det I fjor, noen sånne små hendelser som kan selvfølgelig oppstå, kanskje som, ja.
0: Ja, meg bekjent så var det ikke noe egentlig som noe negativt som skjedde da, så det kan vel ene at noen snublet sånn uten at vi hørte så mye om det, men...
1: Hvilket håndledd eller en ankel eller noe sånt, da kan det jo fort skje, eller noe som kanskje blir dehydrert og ikke får I seg nok væske kanskje, hvis det blir varmt.
0: Det kan jo selvfølgelig skje, for at de som da tøffe nok og går gjennom 14 kilometer, så det klart at det jo røtter og stein og stubber som mulig å sparke I.
1: Nei, men det, uansett så blir det I hvert fall et bra arrangement, så da 200 var med I fjor, så da får jeg håpe at det bare kan bli flere og kanskje doble seg også når du får, ja, når dette blir spredt seg videre I hvert fall.
0: Det det vi håper på da.
1: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere I velforeningene, både I ja, Østerålmot vel og Geithus vel og Viksjøen vel, lykke til med arrangementet.
0: Tusen takk for det.
1: Og så takker jeg så mye for praten, leder I Viksjøen Velforening, Bjørn Karlsen. Takk skal du ha for praten.
0: Lige måte.
1: Ja da, slik hørtes det ut da jeg tok en tur ned til Søya, ned ved demninga der, og der var jo der som strømmen var, derfor det suset litt I bakgrunnen der, for det var akkurat ved der som Det da var litt stristrøm da i vannet, så det bruset litt, og det var i hvert fall der pressekonferansen ble avholdt også, på en måte den ble bestemt ved Søya. I anledning også modum på langs, som heter Følg strømmen 26, og det i morgen da, så da det mulig å være med. Og de som står som ansvarlig for modum på langs, som det også var i fjor, det da han som jeg nå hadde, som du hørte, jeg hadde en prat med da jeg var der nede den 17. juni, var jo da den pressekonferansen var. Dette ble jo sendt dagen etter, da, den 18. Men det var i hvert fall leder for Vikersund Vel, som du hørte her, med Bjørn Karlsen. Så det leder for Gjautus Vel, Janina Pongratz, og leder for Østerålmot Vel, da, Trine Bjørnstad, og de har jo også med sine, og det jo flere som også skal være med og hjelpe til da på det arrangementet. Så da, selv om ikke været ser sånn helt bra ut i morgen, så det bare å kle seg litt da, og så det jo, sier det jo ikke, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, så da får noe bare kle seg som sagt, og det ble det vel også i fjor da, det var vel litt dårlig vær, men det var ikke mange som, det virket ikke sånn, det var så, det var likevel veldig mange som var med, så tydelig at det ikke skremte folk, og at det vær ikke var helt på topp i fjor heller. Men jeg får håpe at det blir mange som også støtter opp om det arrangementet også, som arrangeres i morgen. Så da fikk du en liten sånn påminnelse på det. Men jeg tenkte vi skulle høre en melodi her, som er komponert av en kar som kjent for sitt munnspill, nemlig Sigmund Groven, og vi får vel ta den oppfordringen her da, som han sier, ut på tur.

0: Sigmund Groven var det, og ut på tur. Nå skal jeg få Ronny inn i studiet, for nå det sånn at vi skal foreta en trekning vi på musikkvisen for denne uka her, etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Det var Big Big World fra den svenske artisten som var hennes store hit på slutten av 90-tallet. Tror det var 1998 eller noe sånt, tror jeg det var.
1: Noe rundt der, ja. Emilia.
0: Det stemmer.
1: Artistnavnet.
0: Det var det navnet vi skulle fram til. Jeg ja. Nevnte jo, vi vet jo, for det Hanna og så Emilia. Så,
1: stemmer det.
0: Mm.
1: Det ble 19 riktig svar.
0: 19. Ja, hva skal vi ta I dag da?
1: Mm, ja.
0: Jeg tar som jeg hadde på Jeg sa jo talt på ring og vind I går hadde vi jo Ble vi jo 11 år Så jeg sier 11 I dag også jeg.
1: Og I dag det 11. september
0: Ja, det også, vet du
1: Da passer det bra at Turi Nilsen Som var den heldige vinneren da Får et gavekort, verdi 250 Coop gavekort, verdi 250 Så gratulerer til Turi Nilsen
0: Det gjør vi
1: Ja Da jeg notert.
0: Da jeg notert det.
1: Ja.
0: Det bra. Ja da, nei, men da det jo sånn at vi klare vi for en ny ja, konkurranse igjen til mandagen, så det bare å følge med videre.
1: Gjør det, følg med.
0: Ja, men takk for hjelpa.
1: Jo, helt gjør det.
0: Det du straks skal få høre, det handler om drivstoffprisene. Det har vært mye nå. Nå har det jo vært... Ja, fra 1. september som avgiftskuttet da var over, og nå det sånn at priserne tilbake igjen på nivået vi hadde tidligere, og nå har nemlig konkurransetilsynet, de har nå peker nemlig på en spesiell ting, og har nemlig avslørt et mønster som de nå har sett på når det gjelder disse drivstoffprisene. Mer om det, det tar vi med oss etter litt reklame.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, etter at borgerfreden var over I går, der ja, det var jo regjeringen og Jonas Gahr Støre som hadde jo da innført borgerfred, der man skulle legge politikk til side nå under landesorgen, frem til kong Harald sin gravferd da, som var på onsdagen. Og når landesorgen var over, så skulle også etter hvert politikerne også avslutte sin borgerfred, da, som det heter. Men ja, og det har jo nå kommet som da en av de første sakene som politikerne nå har snakke om, det nemlig drivstoffprisene som avgiftskuttet som nå var over 1. september, siden det da ble innført, det var vel I april, så har de nå, og nå ser man at prisene tilbake igjen på det nivået. Og en sak her som vi har, som da står om på Dagbladet på børsen der, det nemlig om at noen har avslørt et mønster, og det konkurransetilsynet nemlig, som har sett litt nærmere på akkurat det her. For dieselprisen nærmer seg 30 kroner literen, og nå peker jeg altså konkurransetilsynet på hva som egentlig skjer når prisene plutselig skyter I været. Norske bilister betaler nær 30 kroner literen for diesel. På andre siden av svenskegrensa prisen dramatisk lavere. Forskjellen nå så stor at spørsmålet melder seg. Hvorfor dieselen så mye dyrere I Norge? Onsdag lå den norske gjennomsnittsprisen på diesel på hele 28,99 kroner literen, skriver Din Side. I flere av landets største byer kostet literen over 29 kroner. I Sverige bildet et helt annet. Der kostet dieselen I snitt 21,79 svenske kroner literen tirsdag. Forskjellen altså over 7 kroner dersom man bare sammenligner tallene I norske og svenske kroner. For en vanlig dieseltank på 60 liter kan det være flere hundre kroner å spare. For Dagbladet Børsen har spurt konkurransetilsynet hva som ligger bak I prishoppet og om kjedene tjener mer når priserne skyter I været. Tilsynet har ikke svaret på den siste priseksplosjonen enda, men en ting de klare på. Konkurransen mellom drivstoffkjedene fungerer ikke godt nok. Ifølge tilsynet markedet preget av at de største kjedene gjennomfører det de kaller stilltiende koordinerte prisøkninger 1-2 ganger I uka. Konkurransetilsynet har lenge ment at konkurransen I drivstoffmarkedet ikke fungerer godt nok. Den preget av at de største kjedene gjennomfører stilltiende koordinerte prisøkninger 1-2 ganger I uka, og at priserne I varierende grad konkurrerer oss nedover I ulike lokalmarkeder før neste prisoppgang, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjung. Og svingningene kan være voldsomme. Bjung opplyser at priserne og dermed marginene mange steder kan variere med opp mot 6 kroner literen I løpet av en uke. Det skjer uavhengig av endringer I avgifter og innkjøpskostnader. Det betyr ikke nødvendigvis at kjedene tjener mer totalt når dieselprisen kan bikke 30 kroner. Tidligere analyser fra konkurransetilsynet viser tvert imot at bensinstasjonene sine marginer vanligvis blir mindre når innkjøpskostnadene stiger mye. Men rett etter de kraftige prishoppa bildet et annet. De kortsiktige svingningene I løpet av uke med kraftige prisøkninger 1-2 ganger I uka bidrar derimot til at kjedene tar ut høye marginer I tida etter prisøkningene opplyser konkurransetilsynet. Deretter konkurreres marginene ned igjen, og tilsynet har enda ikke ferske nok tall til å vette om kjedenes gjennomsnittlige marginer har økt under den siste prisoppgangen. De innhentet prisdata fra de største drivstoffkjedene 2 ganger I året og analyserer nå tall fram til og med april, og nye data kommer senere I høst. En del av forklaringen på dagens dieselpris ligger I avgiftene. Fra 1. april ble den såkalte veibruksavgiften på drivstoff midlertidig satt til null I Norge. Tiltaket skulle skjerme norske husholdninger og bedrifter etter kraftig prisvekst på drivstoff. Og for diesel tilsvarte avgiftskuttet 2,28 kroner literen før moms, eller 2,85 kroner på pumpeprisen dersom hele kuttet slo gjennom til kundene ifølge Finansdepartementet. Men ordningen var midlertidig. Fra 1. september veibruksavgiften tilbake. I tillegg kommer
blant annet CO2-avgift. Ifølge skatteetaten er den samlet CO2- og veibruksavgiften på vanlig diesel 6,70 kroner literen. Men avgiften forklarer ikke alene det store prisgapet mot Sverige. Mens Norge skrudde avgiftene opp igjen 1. september, har svenskene gått motsatt vei. Fra 1. juli ble den svenske skatten på både bensin og diesel redusert med 3 svenske kroner literen, inkludert moms, opplyser Circle K i Sverige. Dermed har politiske grep på hver sin side av grensa trekt priserne i helt forskjellige retninger. Onsdag 9. september stod Circle K's listepris for bedriftskunder på 21,69 svenske kroner literen for vanlig diesel. Selskapet understreker at prisene på pumpene varierer lokalt, og det finnes likevel et lite håp for norske dieselbilister. Konkurransetilsynet peker på at de svært høye priserne vi ser nå kan være toppen av den vanlige prissyklusen. I så fall vil priserne trolig falle i løpet av noen dager, før de senere stiger på nytt, opplyser Bjørn. Om det faktisk er dette som skjer nå, vet ikke konkurransetilsynet før de får ferskere data. Tilsynet skal analysere den siste prisøkningen når nye tall kommer senere i høst, og de undersøker også om avgiftskuttet 1. april faktisk kom forbrukerne til gode. Og priserne har allerede satt fyr på den politiske drivstoffdebatten igjen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum varsler omkamp om avgiftene. Til din side peker han blant annet på angrep mot raffinerier i Ukraina og Russland, uro rundt Hormuzstredet og lave diesellagre i Europa. Det var det vi hadde med en sak om i ettermiddagssendinga i går, blant annet da, om senterpartilederen nå som nå vil ha omkamp og mener at det må tas grep der, som sagt. Men videre så står det her at han Trygve Slagsvold Vedum da mener situasjonen er så ekstraordinær at norske politikere ikke kan godta dagens høye priser. FRP har også krevd at drivstoffavgiftene kuttes, og partileder Sylvi Listhaug har forsøkt å samle flertall for å hasteinnkalle Stortinget. Høyre ønsker for 1. september ikke å forlenge det midlertidige avgiftsfritaket, står det her da i denne saken. Så, men altså, konkurransesynet, de er på saken dem, og mener at det er for liten konkurranse i drivstoffmarkedet da, og blant bensinstasjonene rundt om i landet også. Og de har nå begynt å se et mønster når det gjelder også de priserne også. Så dette skriver også Dagbladet.no, som skriver om dette her i en sak her inne på børsen. Det er da på børsen inne på dagbladet.no, som sagt, som du kan lese denne saken.

Det var Joshua Radin vi hørte med I'd Rather Be With You. Her er Kjøp og Salgsmennene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelge. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så er det en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merket Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her så kan du ringe 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Skal vi ta med at Butterfly Friends, de skal ha god gammeldags bazaar. De arrangerer det på frivillighetssentralen i Vikersund lørdag 12. september klokka 15.00. Det blir salg av året, trepinne med 10 tall på hver pinne, og har du vinnerlykke så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 8 fruktkurrer. Alt skal ut denne lørdagen den 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilig hjembakte kaker og lysbildeframvisning om prosjektet Butterfly Friends. Velkommen til noen hyggelige timer. Hilsen damen i Butterflies bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle dere som kommer med varer til oss, og alle som kommer og handler. Og det blir det er til stor hjelp for Butterfly Friends 1500 elever som får fri skole, pluss et varmt måltid hver skole da. Så det er også god gammeldagsbasar også, som Butterfly Friends arrangerer i frivillighetssentralen Vikersund, og i morgen også på lørdag klokka 15.00 er det. Så skal vi ta med at det er et annet arrangement som heter Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkevang 12. september. Døren åpnes klokka 19, aldersgrense 18 år, og blir salg av drikke og mat. Og her får du høre musikk av Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest. Det er musikken du får høre da av de gruppene der. Og det er også Heavy Touch et arrangement, og det er også på Folkevang Samfunnshus da, som det foregår også i morgen på lørdagen. Er det. Så er det litt om noen gudstjenester i helgen. Fra Modum Menighet, Heggen Kirke, klokka 11 er gudstjeneste på søndag. Det er gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Vikersundpartiet, Geir Holberg og Karianne Stovland Mo. Og mot kirke klokka 11 er gudstjeneste, der vi takker av kapellan Ole Morten Veidal, som skal over i ny tjeneste som sogneprest i Tranby og Lierskogen menighet. Og gudstjenesten ledes av Ole Morten Veidal og han og Mattis Moviken med band. Bestående av Eirik Holsrud, Håkon Johan Bekken, Lars Christian Bekken og Malin Jakobsson Veidal. Så er det litt om andre kunngjøringer også. Onsdag klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmma kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp. Det er drop-in babysang på onsdag i Åmma kirke klokka 12.30 og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter er det. Så det var litt ifra Modum menighet. Så er det hva annet som skal skje i helgen. Det er sånn at Krødeband de forlenger jo sin sommersesong. På Krødeband de vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damptog også de to første søndagene i september. Toga går mellom Krøderen og Snarum med to avganger hver søndag. Og søndagene som var sjette, også nå til søndagen 13. september, så kjøres det høsttog mellom Krøderen og Snarum. Det blir to avganger fra Krøderen begge dager, klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snarum kan du besøke den flotte stasjonsbygningen der, og toget kjøres da med damplokomotiv 225 fra 1911 og historiske personvogner. På Krøderen stasjon så er det enklere serveringstilbud, og du kan besøke souvenirbutikken og utstillingen for full damp i godshuset. Og du kan også gå inn på krodeban.no og bestille billetter der da til høstetog, altså nå på søndagen da, som de har på Krødeban. Så er det en annen ting jeg også skal nevne, og det er nemlig noe som skal skje nå i slutten av september, nærmere bestemt 29. september. Da er det en internasjonal eldredan som avholdes da på glasshytta på Blåfarverket klokka 13 den 29. september. Åpning av leder Geir Jonsen, musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønt og bevertning gryterett, kaffe og kaker. Og så er det da med avslutning også. Så det er den 29. september altså, da er det internasjonale eldredagen da som markeres. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte på 3101-5810 eller sende en e-post. Det er postkrølla for radiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nicolai. Takk for følge. Ønsker jeg en riktig god helg, og så minner jeg om at programmet her, det kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, hvis jeg er ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke da fra klokka 16.05. Takk for følge i dag, og som sagt, god helg, og så høres igjen på mandag. I studio, Henrik Nicolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt fredag, og det 11. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller i helga? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Starter med Hanne Bol her med End of Our Road.

0: Det var Hot House Flowers, det med Don't Go.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bergskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.

Thorleifs var det her med Danser med en engel. Modern Talking kommer her med I'm Not Guilty. Det først ut, og så det litt egen reklame, og så skal vi få høre Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: hilsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

Taylor Swift var det her med The Fate of Ophelia. Har kommet inn et plateønske i mellomtida her nå. Emilie Hollow kommer her med Jeg vet du er borte.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi senere. Avslutter med Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nu blir det hårdrock.

Da er Thomas Nerosen klar i studien. I dag byr deg på Dansebandmagasinet for svingende her på din lokalradio, hvor jeg skal spille både ny og gammel musikk om hverandre. Det blir noen singeligheter fra både Sverige og Norge, og så blir det en dansk duo i nostalgihjørnet mitt i dag. I nostalgihjørnet mitt skal vi tilbake til sånn cirka 2002 og høre den danske dansebandduoen Two Hearts. Først i dag skal vi noen år tilbake i tid og høre Mr. Ray, en kar som kommer fra Kjellmyre Solør, men som er bosatt på Jessheim. Ray Moen heter han til vanlig. Vi skal høre en sang han har skrevet om skatten, skatteoppgjøret. Først har han laget flere utgaver enn med sangen. Først har hett den Skatteoppgjøret, deretter har byttet navn til Skattøst, men den versjonen jeg skal spille, det tror jeg var den første som kom, og da het den bare Skatteoppgjøret. Handler om skattemeldinga og restskatt og alt mulig sånn. Her kommer Mr. Ray.

Det var Mr. Ray med en treffende sang om skatteoppgjøret. Har du vært på i Charlottenberg i Sverige, da har du jo passert Morokulien på svenske grensa. Litt før du kommer til bensinstasjonen på Morokulien, så står det troll på venstresiden av vegen. Det er noen som har bygd opp et troll, og det trollet kalles for Morokulius. Og nå skal vi høre en hyllest til dette trollet, framført av bandet Leif Lennart, som kom ifra Charlottenberg. I 1996 laget de en sang om dette trollet som het Morokulius. Sangen heter Morokulius, og sangen er skrevet av Leif Bekkengen i Leif Lennart. Vi hører på den, Leif Lennart, og jeg tror også det er Leif Bekkengen som synger.

Det var sangen om trollet Mor og Kuli som står rett før man krysser svenskegrensa ved Eda da, mellom Magnor og Eda. Da skal vi til Sverige til en singelnyhet fra Donnes, som er kanskje Sveriges mest populære danseband for tida. De har nylig, det er ikke så lenge siden de kom med et fullt album, nå har de begynt å komme med singler til sitt neste album igjen. Her kommer en sang som er skrevet av Donald Lightla i bandet sammen med Albin Fredriksson. Dette er sangen Diesel på trøkken.

Ja, det er mye fokus på både bensin- og dieselpriser for tiden etter at regjeringen skrudde opp igjen avgiftene på drivstoff. Om dette var et sånn innspill i den sammenheng, det vet jeg ikke, men Donne sang i hvert fall Diesel på trøkken. Så skal vi gi til dansebandet Skytt fra Sverige med deres vokalist Peter Danielsson. De har også kommet med en single nå på sensommeren. Thomas Edström og Peter Danielsson har skrevet sangen i samarbeid. Ja, hadde fel, heter den.

Ja, hadde fel, sang Skytt for oss der fra deres nye singel her i Forsvingembe. Så har vi kommet fram til nostalgihjørnet. Jeg tror året var 2002 da jeg mottok denne plata her i posten fra den danske dansebandduoen Two Hearts. Da kom de ut med albumet Som et eventyr, og Two Hearts de bestod av ekteparet Jan og Lise Schwartz. Lise Schwartz, hun hadde skrevet noen av tekstene på plata. Jan Schwartz, han vil tro muligens begge sang. I hvert fall så hørte jeg mye av stemma til Lise på disse sangene. Men jeg tror muligens Jan var med litt innimellom uten at jeg husker det helt sikkert. Men nå har jeg plukket ut to sanger ifra denne plata, hvor så vidt jeg kan huske så er det Lise som synger. Synger det meste, for å si det sånn. Vi kan starte med en sang da, som heter Timmerne med deg, og det er en sang som stammer fra svenskene Kalle Kinnbom og Peter Danielsson. Lurer på om det var Candela som hadde den i Sverige, men litt usikker. Og her er også Lise Schwartz som har skrevet dansk tekst. Two Hearts og Timmerne med deg.

Som et eventyr, det var nok en låt ifra Too Heart, så det var nostalgien mitt her i Forsvingende i dag. Musikk som var cirka 24 år gammel. Vi skal ha en singelighet fra Sverige. Nå det dansebandet Canyons vi skal høre, og de har for tiden en kjent vokalist som heter Conny Nilsson. Mange husker nok Conny Nilsson fra bandet Bertie Idoffs på 80- og 90-tallet. Conny Nilsson, han har sønget flere band etter han sluttet i Bertie Idoffs. Nå han altså i Canyons. Og her kommer en ny låt fra dem som er skrevet av Thomas Edström og nå avdøde Ulf Georgsson, nemlig 1-1-2.

Det var musik fra Canyons og Conny Nilsson. Dette var 112, deres nye singel. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det litt musikk fra arkivet. Da skal vi høre blant annet Frøy av en som heter Hasse Thor, for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: grense.
1: Nå jobber.
2: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med musikk ifra Frøya, som dukket opp på slutten av 2000-tallet, eller Frøydis Skinnaland, som hun egentlig heter da. Frøya, det var artistnavnet hun tok da hun ga ut sitt første album under det navnet i 2008. Hun hadde gitt ut musikk tidligere også, men var ikke så godt etablert i bransjen på den tida. I 2008 sa det pang, for da ble det fullt gjennomslag for Frøya, eller Jenta fra landet, som hun gjerne ble kalt, da, for det var titelkuttet og tittelen på den første plata hennes. Og det er nettopp Jenta fra landet vi skal høre med Frøya nå i dag. Det er opprinnelig en sang fra den amerikanske country-sangerinne Gretchen Wilson, og så er det Frøydis selv, sammen med Hilde Sylstad, som har skrevet den norske teksten. Så da slipper vi til Frøya fra 2008 og Jenta fra landet.

Jeg var også stor fan av Freya da hun dukket opp som artisten Freya da i 2008. Det kom vel tre plater, tror jeg, før det ble slutt på karrieren hennes. Hun ga seg etter noen ganske få år, egentlig, men det kommer musikk ettertid også. Men navnet Freya, det har vi ikke hørt om på ganske lenge nå. Nå skal vi til Drifters fra Sverige. Vi skal høre musikk fra da de hadde Marie Arthurén som vokalist. Dette var den første Drifters-plate jeg skaffet meg. Kom ut i 1993, neste gang det blir sommer, og det er nettopp den sangen jeg skal spille for dere nå her i Forsvingende. En sang som er skrevet av Hans Bakstrøm og Peter Bergstrøm. For da er jo sommeren over, og da kan vi jo blikke litt fram imot neste sommer kanskje, og glede oss til det som skjer sommeren 2027. Her er Drifters.

0: Det var Drifters med Marie Arthurén, og neste gang det blir sommer. Neste mann ut, han er det lenge siden jeg har spilt i Forsvingende, mange år siden er det nok. Han heter Hasse Thor, kommer opprinnelig fra Helsingborg i Skåne, men i 1958 flyttet han til Jämtland og begynte med musikk ganske sent i livet egentlig. Ved 17-årsalderen så skaffet han en gitar og ble med et slags kjellerorkester som bassist noen år senere. Hasse Thor, han begynte etter hvert å gi ut egne soloplater, og han har gitt ut ganske mange også. Nå skal vi tilbake til 1992 og plata Adios Amigo, og nå skal du få høre den veldig sånn malmfulle og karakteristiske stemma til Hasse Thor. Det er nesten ikke til å ta feil til. Feila var du først hørt en sang med Hasse Thor, så kjenner du den igjen neste gang han dukker opp. Vi skal høre en sang som vikingerne gjorde på 80-tallet, men her er den i en utvidet versjon, får vi si, for den er mye lengre enn vikingerne sin. Denne varer i nesten 5 minutter. Med vinden kom en sang.
1: Hon sa, jag blir ju 16 nu till våren.

Vinden kom en sång, vikingarna hadde denne på Kramgård låter 11 på 80-tallet, men jeg lurer på om det litt flere vers på Hasse sin versjon enn det var på vikingarna sin. Nå skal vi ha en ny sang ifra norske Mathias Kalvatsvik. Han kom jo fra Møre og Romsdal, fra Hustadvika, området som tidligere het Træna, nå heter det Hustadvika kommune, og der befinner Mathias Kalvatsvik seg, frontfiguren i Bjørns orkester, og så gjør han en del soloting også. Han reiser blant annet mye rundt på sykehjem og institusjoner og underholder foreldre og syke, og de har fått en utmerkelse for fra TV2 som heter, som de kalte Dagens Hverdagshelt. Den fikk en tildelt i God Morgen Norge på TV2 for noen år siden, og det var nok vel fortjent for Mathias Kalvatsvik, som reiser rundt med sitt trekkspill og spiller og synger, og så er han også med i Bjørns orkester. Nå har han kommet med helt ny solosang som kommer her, og heter Utsikt og Vind, og der er det Mathias som har skrevet både tekst og melodi selv.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og siden vi er godt i gang med september, så skal vi høre Kurt Hagers fra Sverige med en sang som heter Septemberkveld, som Hasse Andersson opprinnelig skrev, og som Kurt Hagers spilte inn på plata Guld og grøna skogar i 1983. Og med den fine balladen så skal Thomas Neråsen takke for seg, for svingende det er tilbake til om i uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha en fin uke til jeg er tilbake. Ta vare på deg selv og ta deg gjerne en dans på stuegolvet med din kjære om du har en. Har han eller henne for hånden, for å si det sånn. Nå skal vi i hvert fall høre på Septemberkveld og Kurt Hagers til slutt. Så med den låten så takker jeg så pent for meg.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

kan Per Arild Andersen igjen ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanalen. Og det betyr 55 minutter med diverse musikk, og jeg har vel også sagt rariteter. Vel, om det blir så mye rariteter I dag, jeg ikke så helt sikker på, men det blir I hvert fall masse, masse fin musikk. Så hjertelig velkommen skal du være til ukas utgave av Musikkekspressen.

Nå lar vi rett og slett kjenninga bare få lov å forsvinne sånn fort og gærlig ut i det blå her, og så skal vi gå løs på dagens program. Masse å ta tak i også i dag, og jeg tenkte vi skulle begynne med noe som heter Slettas Orkester. Og melodien som du skal få høre, det rett og slett deres versjon av Be My Guest. Så får vi nå se da hvordan det går med Slettas Orkester og deres utgave av Be My Guest.

Det var Slettas orkester det og Be My Guest. Vi skal selvfølgelig servere mer musik vi, og da det sånn at det svenske Ingmar Nordströms som kommer her med melodien En enda natt med deg.

det var sånn at det var Ingmar Nordstrøms det, og en enda natt med deg. Her kommer Aslak Gjennestad, den yngre, og hans utgave av I've Got a Tiger by the Tail.

Det var Aslak Gjennestad, den yngre, og hans utgave av I've Got a Tiger by the Tail. Jeg synes absolutt dette her var veldig, veldig bra, ja. Vi skal videre. Her kommer Bjørn Spellemann, By the Rivers of Babylon.

det var Jenny Jensen det, og Septimus, og sjalalalala. Her kommer norske Olas og deres gitarpolka.

Ja, det var gitarpolka det, og det var Olas. Jeg skulle jo egentlig sagt deres versjon av gitarpolka, for jeg ikke så veldig obvist med at det disse her som har noe opprinnelse til denne her, for egentlig så jo dette her uten tvil gitarboogie. Rekt nok en litt annen tapning selvfølgelig, men gitarbuggen jo Arthur Smith som har laget, så det liksom ikke noe tvil om akkurat det, men denne her går jo et litt annet tempo, men det jo klart at det mye av det samme. Men det nå det, og vi skal videre, og det sånn at det vi skal ha med oss nå, det PK og dansefolket. Og melodien som nå ligger klar, det den jeg og det, ja, jo, sånn jo.

tre var Jan Borseths det, og jeg glad som en spillemann, og det må du gjerne få være, og det bare bra det. Men vi skal over til litt panpipe, eller panfløyte, og disse som nå skal I... Fart av det greiene, hvis ikke å uttale navnet en gang, men det noe sånn som Chalicayo Peru, og ha meg unnskyld hvis navnet feil uttalt her, for dette jeg ikke god på. Men titlen på låta, den desto lettere å si noe om, for det I Just Called to Say I Love You.

Det var Jennifer Warren og Bill Medley, det I've had a time of my life. Husker du vikingarna og Blue Hawaii? Ja, det gjør du kanskje. De prøvde seg også med en tysk utgave av denne her, og den en kar som har gripet tak i. Jeg har nemlig arvet en CD etter noen, og der finnes det en kar som heter Sax Frans. Og utifra titlen på plata, og utifra hørt dette her, så gjetter jeg på at dette en kar som har påtatt seg spilloppdrag på Kanarieøyene, og sikkert diverse andre steder også. For plata heter

nemlig Grise aus Gran Canari, eller Gran Canaria. Og det kan man jo egentlig skjønne. Jeg må si at når jeg hører den her, så får jeg litt sånn danske våt følelse, og lurer vel egentlig på om jeg har husket på å kjøpe meg med tax-fri kvote. Men Saks Frans kommer i hvert fall her med sin utgave av Blue Hawaii.

Dankeschön, meine Damen und Herren. Det var altså Sax Frans og Blue Hawaii. Ja, etter å ha fått en sånn liten danskebåt, eller kielfergefølelse, får vi nesten si, så skal vi gjøre et kvantesprang. Her skal vi til Whitney Houston og melodien Queen of the Night.

Det var Whitney Houston det, og Queen of the Night altså. Så skal vi til Rjukan Trekspillklubb, og deres utgave av Trønderbrura.

Det var Rjukan Trekspillklubb og Trønderbrura, altså. Her kommer Thomas og Hans Martin og melodien Musikk og Sjong.

Det var Hans Martin og Tommy Stee og melodien musik og sång og det jo litt av det vi driver med I Musikkexpressen også. Ikke nok ikke vi som synger og spiller selv, men vi sørger I hvert fall for at det blir lagt til musik og sang da, til programmet. Undersøgende, han skal nå få lov å si tusen hjertelig takk for at du har lånt meg øre I snart 55 minutter, og det altså Per Aril Andersen som sitter bak spaker og mikrofonen atter en gang her I Musikkexpressen. Og det har jeg tenkt å gjøre også neste uke, og tilbake igjen da på samme kanal og på samme tid og samme sted, men Arne Benoni skal få lov å avslutte programmet da med en Jim Reeves medley, og med den sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

så lar vi bare kjenningen for noen forsvinne pent og pyntlig, for vi har så mye vi skal ha med oss også I dag. Ja, det jo ikke gå fort, og det atter en gang da på tide å ønske velkommen ombord igjen. Vi skal gjøre det sånn at vi starter det hele med Cornelis Vreeswijk. Og nå vet jeg at han jo da synger sammen med damen. Jeg mener det Anne-Louise Hansson. Melodien som ligger klar, den heter rett og slett «Jeg hadde en gang en båt». Det vel også en låt som veldig mange har et forhold til, tror jeg faktisk. Så jeg synes vi kan la den få lov å starte det hele I dag.

Det var Moe Sandson og Cornelius Fredsvik. Da gikk jeg inn I CD-plata og fant faktisk at det var Moe Sandson som jeg trodde det skulle være. Men det jo godt å konstatere at de små grå fungerer innimellom I alle fall. Vi skal videre, og vi skal minne om en liten ting som kommer til å skje før vi går videre til neste melodi.

Ja, det skjer altså. Musikkekspressen bytter navn, og fra 1. oktober så heter programmet Slagerarkivet. Det ikke noe mer dramatisk enn at mennesker har laget litt skille mellom Kontraekspressen og Musikkekspressen. For å skille dem enda tydeligere, så tar vi rett og slett og endrer navnet til Slagerarkivet på Musikkekspressen. Men utformingen av programmet og det du hører, det kommer til å være akkurat det samme. Og jammer i meg så må du slite med samme programleder nå. Så ja da, det blir ikke store forandringer annet at vi bytter ut noen jingler, og så kaller vi det for Slagerarkivet. Men konseptet, det forblir det samme, og det skjer fra 1. oktober. Vi skal videre, og denne gangen så skal vi ha med oss The Winchers, og melodien som nå ligger klar, ja det rett og slett Hawaii 5-0.

Det var sånn at det var legenden om Sorte Bjørn, egentlig så heter vel den her Running Bear, mest kjent med Johnny Nesbitt, hvis jeg ikke husker feil. Mulig jeg uttaler navnet feil der også for øvrig, men det er nå det. Vi skal videre, og vi skal til en melodi som mange har et forhold til, og det er snakk om melodien Heartbeat fra tv-serien som vi her hjemme kaller for Med hjarte på rette staden. Opprinnelig så heter den jo egentlig Heartbeat da. En retro-serie fra 60-tallets England, og ja, vi skal høre Nick Berry som synger kjenningslåta Heartbeat fra filmen, eller fra serien, Med hjarte på rette staden.

Mathias Kavatsvik, og jeg har hørt om en stad. Vi skal videre selvfølgelig, og mye godt i vente selvfølgelig her i Musikkexpressen videre, så vi skal ikke hvile på laubæra, for å si det sånn. Så jeg tenkte rett og slett at vi skulle dra i gang neste melodi. Og neste melodi, skjønner du, det en melodi som du nok kanskje har hørt før det også. Det Bonnie M som skal få lov å fremføre det hele, og melodien heter Malaika, og vi setter i gang.

Det var sånn at det var Bonnie M og melodien Malaika det. Så skal vi bevege oss over til nok en melodi, og nå skal det bli Lasse Stefans som skal få lov å slippe til med melodien Tikki Tikki Tack Show.

Ja, det var Lasse Stefans det og Tikki Tikk Takk Show. Vi hadde med oss Mathias Kavatsvik I stad med Jeg har hørt om en stad. Nå skal vi ha med oss en som heter Bjørn Spellemann. Han også på trekspill, og vi skal da gjøre det sånn at vi skal få med en instrumentalutgave av melodien Rivers of Babylon, også bedre kjent med Bonnie M, som vi hadde tidligere I programmet her med Malaika. Men her altså, Rivers of Babylon, og det Bjørn Spellemann som trår til her.

dette her var altså sånn at det var Bjørn Spellemann som fremførte sin instrumentalutgave av The Rivers of Babylon. Så skal vi inn til litt, ja, vi kan vel kalle det for revivise, jeg tror faktisk det det. Unni Bernhoft ligger klar, og vi skal høre historien om lille frøken Oslo.

og varm når sjarmen riktig kommer til sin rett. Og med snesetippen maskes og pudres og daskes og øreklipsen skrues fast. Fikse slipper og vipper og bryn i høy og hast. Mens hele nakken tørker, blir BH og strømper trukket på. Og hatten satt på skrå, så det ut av døren og trappen ned. For å bli skuet inn på linje tre, og der det noe hump og dump og stump og trøkkes både hist og her. Mens det trippes og trampes og tråkkes på både kne og tær. Og siden det til å nikke og åle og vrikke seg av når hun skal ut ved grann. Og så iler hun inn som en vind til ving og vann. Der det krem med stein og putterkvast, en sigarett i hast, mens unge frøken bast forteller aller siste nytt på byen. Så gjør herr Bing entré, og sånn et lyn det alltid til å klimpre og klaske og daske og skrive side opp og ned. Med forte for ujern og skrujern og ujern til både på og fler, så skal posten arkiveres, sorteres, frankeres og stemples av en spring og bank. Helt i klokka på rådhuset spiller Solveig sang. Så det trikken igjen og denne her, og skumper knær mot knær, går lenger inn i vogna der. Men klokka ni hun igjen på plass på buens dansegulv med vennen Mats, og der det til å bugge og bugge og rugge og kremme seg av hans sterke arm, mens hun svirer og nikker og kikker og bedårer med sin skjerm. Og siden blir det

0: synger Solveig sang, mens hun susjer litt på Per, tar hun drosje med Pål for å kose seg med Mats på Brand. Til hun våkner på tomlet av vekkerklokkens klang, og så er det til å strekke og bøye og tøye og gå i gang med hopp og sprett. Og så er det samme leksa om igjen.
1: Ja, det var Unni Bernhoft det, og Lillefrøken Oslo. Nå skal vi over til gruppa Clouds og deres utgave av melodien Save Me.
2: Save Me!

Det var klart som melodien Save Me. Så det jo sånn dessverre at vi har nettopp fått melding om at vår kjære konge, kong Harald den 5. Av Norge, har gått bort. Det gjorde han sist fredag, og da det sånn at vi skal markere det da, med å ta med Valdresmarsjen fremført av Hans Majestet Kongens Garde.

Seyfert, og vi snakker om Ashley, skal vi si, Ashley Lilly og Rachel McGough, etter henne. Melodien som vi skal høre, det er en ABBA-låt, og det er Honey Honey som ligger klar.

Det var Honey Honey och gängen ifrån Mamma Mia. Vi skal til en gruppe som jeg ikke har med så alt for ofte, og kanskje har blitt litt mer av dem i det siste, uten at jeg egentlig har tenkt så mye over det. Men her Flamingo-kvintetten, og melodien vi nå skal høre, den heter rett Dumbom.

det var altså Flamingo-kvintetten, det og Dumbom, rett og slett. Nå skal vi til en tysker som jeg ikke vet så veldig mye om, annet at han sannsynligvis har gjort det veldig bra på Gran Canaria som entertainer. Vi skal til Sax Franz, den tysker dette her, og vi skal høre hans utgave av In the Mood.

det var Saks Frans D og In the Mood. Ja, det utrolig hva som går an med litt innabors. Hva som da akseptabelt å høre på. Men det nå det. Vi skal videre, og vi skal gjøre det sånn at vi runder av dagens program med en gruppe som skulle være meget kjent for de aller fleste, nemlig Keiino og Melodien, som skal få lov å runde av det hele i dag. Det Monument. Og med den så sier Per Arild Andersen tusen, tusen hjertelig takk for følge i dag. Og så vi tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byding, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Ja, velkommen nok en gang til Magical Mystery Music Tour. Mitt navn Frode Brokhaug. Så da det på'n igjen. Det jo fortsatt varmt og godt I sommer, og akkurat nå, den helgen som kommer nå, så skal det være geithusdagene, så vi får bare håpe på at regnet gir seg I løpet av natta. Det kan hende at radioen har gitt litt reklame for det, kan hende til stormen stand og... Og Henrik Nikolai får huske på å ta med seg paraply hvis det skulle bli litt for ille, men dette, vi overlever nok det også. Men det kan hende hvis det litt bløtt ned på gresset, så ja, får ta med seg gummistøvler I verste fall. Vi begynner med en tur til Sverige med anekdoten. Jeg spilte en låt for en del år siden, I hvert fall en del sendinger siden. Dette en låt fra den første skiva deres Vemod som kom I 1993. Det blant annet Anna-Sofie Dahlberg som utrolig søt på keyboard. Jeg bare skjønte at de som har spilt her I anekdoten har jo senere hivet seg rundt med et par andre svenske progband og lagd noe som heter Symphonic Holocaust, hvor de spiller sin egen versjon av filmmusikken til skrekkfilm som Rosemary Baby og Cannibal Holocaust, som den siste nevnte var I alle fall I sin tid forbudt I Norge, så jeg fikk tak I den på DVD også. Men nå, det jo bra film sånn sett, men det eneste jeg synes var ekkelt med den at de spiser ekte skildpadder på førsten, ellers så var det bare gikk sin gang. Vi kjører løs med låta Karelia med anekdoten.

Det var anekdoten med låter Clarelli, ja, fra første skiva. Den jeg har hjemme er jo en sånn picture disk. Jeg har alltid lurt på hvordan de fikk lagd dette her, men picture disker har vist fantes siden 40-tallet. Jeg har en sånn bok hjemme som er på do, som jeg kan sitte og bla i, om en sånn amerikansk samler som har alt mulig rart, og de tidligste utgavene med picture disker, som sagt. Ja, jeg tror det var noe sånn cowboymusikk fra 40-tallet, men samme det. Vi går videre til Nederland, band som heter Exception. Jeg tror jeg har spilt kanskje en låt tidligere. Denne låta er fra deres skive Exception 3. Den heter B612, som er jo konseptet på denne skiva. Det er en bok, Den lille prinsen, fra Antoine Saint-Exupéry, som fransk forfatter. Og B612, det er en asteroide som han lille prinsen kommer fra, og har jobb med å vaske vulkanene på den asteroiden. Og denne asteroiden ble vist oppdaget av en tyrkisk astronom, som ikke fikk anerkjennelse for hans oppdagelse, for han gikk rundt i sånne tradisjonelle klær. Men en gang han skiftet til mer vestlig klær, så fikk han faktisk anerkjennelse for å oppdage denne asteroiden. Så vi kjører løs på Exception med låta B612.

Yep, det var exceptional låta B612, en Rick Van der Linden som lurer litt med sånn cembalo i bakgrunnen, og så han på trompet tror jeg det Rein Van der Broek. Det sånn typisk nederlandske navn, men nei, det egentlig hele den Exception 3 en jækla kul skive, så det anbefaler for dem som synes det en blanding av litt sånn mer jassa og litt mer klassisk kombinasjon, da. Apropos nedover i kontinentet, så skal vi til band som har spilt før, som heter Gong. Dette er den 7. album hvor David Allen og måtte ta en pause. Det ble sikkert litt for mye som skjedde, men den skiva heter Jamal, og den ble produsert av Nick Mason fra Pink Floyd. Han som egentlig har skrevet i mesteparten av låten er en franskmann som heter Didier Malherbe, som dro til India for å lære å spille bambusfløyte, eller sånn, og også inspirert av arabisk musikk etter å bodd noen år i Marokko og på Mallorca. Så han ble jo Malherbe, heter han til etternavn, men han i gongbandet ble kalt for Blombido Bad the Grass. Det er sikkert sånn David Allen-humor. Men vi har en litt kul låt som heter Bambuji. Her er Gong.

Vi var i gang med Bamboji. Der synes jeg hørte litt sånn japansk ut innledningsvis, så slutten vi minner mer om disse her panfløytene som fra Latinamerika, jeg husker det var på 90-tallet, så var det sånn der, det var jo egentlig inn å drive og kjøpe sånn der CD med sånn panfløyte, det var sånn reklam på TV-shop på TV, og det ble heldigvis litt borte, og så var det masse sånn der Inka-folk som satt på Karl Johan og spilte fløyter for å tjene penger da, men det ble jo sånn som så den der bølgen med sånne irske pubber som var omtrent samtidig, men det er kanskje noen ting som ikke kommer tilbake, for jeg delte meninger om det, men det var i hvert fall Jamal-skiva fra Gong. Nå er det slik at jeg har bursdag for tida, så det kan hende at det er bursdag den dagen den sendingen går. Tenkte vi kunne ha noen bursdagssanger da. Det er jo ene, kan begynne med en litt sånn mer trist låt. Jeg har ikke alle bursdagene som er like moro. Det er Genesis låta Am I Very Wrong? Om fra den første skiva da de faktisk het The New Anon, alle ting. De droppet det navnet her, men dette var jo fra en flop, og det ble litt sånn lappa litt sammen hva som egentlig var den første utgivelsen From Genesis to Revelation, som havna i sånn her kristenmusikk-kategori og solgte aldri noe særlig, men her er i hvert fall låta Am I Very Wrong, som er litt sånn trist, men vi kan gå over til noe litt mer hyggelig etter hvert.

var Genesis med låta Am I Very Wrong. Nå kan vi heller gå på noe litt mer positiv bursdagssang. Det er The Magician's Birthday fra Uriah Heeps tredje skiva Demons and Wizards. Jeg ikke sikker på den tredje skiva, men uansett. Her magikeren invitert på fest i en skog, og der det slik at det litt sånn ondskap som lusker litt i bakgrunnen, men det gode vinner foran det onde. Det egentlig den som går gjennom på den låta her. Men tenkte jeg at kanskje jeg ikke en sånn veldig magiker, men jeg har noen bursdag, så da kjører vi løs med The Magician's Birthday med Uriah Heep.

Ja, det var Uriah Heep med The Magician's Birthday. Så Mick Box, han på gitar, han fikk jo spilt fra seg, men jeg tror han den eneste gjenlevende av dem nå. De har dævet en etter en. Men apropos Uriah Heep, så kjøpt billetter til Heavy Touch, som skal spille på Folkvang den 12. September, som skal blant annet spille Uriah Heep og Led Zeppelin, AC/DC og Gud vitende hva, sånn litt god gammel musikk. Så jeg sikkert anbefaler det. Jeg tror nok de har hengt opp plakater rundt omkring, så det, jeg gleder meg. Jeg har prøvd å rekruttere, jeg har i hvert fall rekruttert noen andre som blir med. Så velkommen til blant annet Uriah Heep og alt mulig art som de skal spille cover av. Neste låt ute, den fra en skive som heter At Your Birthday Party. Det tredje skiva til Steppenwolf. På det coveret så det faktisk tatt bilde av bandet i en sånn brandtomt. Etter et sånt hus som tilhørte bandet Can't Heat brant ned, og så eneste som sto inn var noen rester av noen forsterkere, så det ble tatt bilde av Steppenwolf inni det der nedbrente skuret, og så resten av coveret sånne soldater med sånn Mickey Mouse hoder som egentlig basert på en sånn bilde fra den amerikanske borgerkrigen, så snodig greie, men heter At Your Birthday Party. Og her kommer låta Jupiter's Child, som handler om en litt annerledes person. Kan hende at det dreier seg om meg.

Det var Steppenwolf med låta Jupiter's Child. Første gang jeg hørte den her, så hadde jeg lånt sånne tannbergbånd av en nabo som var en gammel 68-er. Den var jo den tannbergmaskinen, var med sånn joystick som du kjørte fram og tilbake, opp og ned, og den klarte at en gang så var det ikke noe internett eller noe som helst, så det var jo litt nysgjerrig på hvordan disse ulike bandene så ut. For det var ikke noe LP-cover heller når du hadde tannbergbånd, men det sies at det, lydkvaliteten var ganske bra på de greiene der, men det verden å begynne med sånn vanlig teip og det å lappe dette her, ja, det er sikkert noen særinger som samler på det, men greit nok. Men han og Degel, han var en 68, men jeg tenker at vi tar en låt nå som heter Summer of 68 av Pink Floyd, som er fra Atom Heart Mother. Det har jo vært ute og gått mye i skaven her, og det er jo mye kyr som går løs og greier da. Til og med så det i Jotunheimen og var på sykkeltur oppi. Og den der platen for den som kjenner Atom Heart Mother og Pink Floyd, det er bildet av masse kyr på, så jeg tenkte at da måtte jeg ta en låt derfra. Den låta er som sagt skrevet av Richard Wright. Det er den eneste Pink Floyd-låta som er skrevet i sin helhet av han. Det handler egentlig om sånn der groupie han møtte, og opprinnelig tittelen var One Night Stand, men den ble hetende Summer of 68. Her kommer Pink Floyd.

Det var Pink Floyd med låta Summer 68, hvor Richard Wright også spiller trompetist. Jeg tror vi spilte en Pink Floyd låt tidligere som heter Biding My Time, hvor også han dro fram trompeten. Selv om han er kjent for å spille keyboards da. Men ja, nei, vi får avslutte med litt mer heavy. Det er, vi, selv om vi lever i en usikker tid med mye krig og sånt, så har det vært verre en gang. Det er, skal vi ta en låt med Gary Moore fra hans tredje album som heter Dirty Fingers. Nå er jo jeg stadig vekk av Dirty Fingers når jeg holder på i garasjen og får litt kjeft for den går inn og ut av inngangsdøren uten å tørke av meg, så det blir sånne flekker. Kanskje jeg skal male inngangsdøra svart når jeg først har Dirty Fingers. Den låta skiva kom ut i 1980, men den ble egentlig satt til side. Den var først gitt ut i Japan og alle ting. Greg Lake, han som er vokalist og bassist i Emerson, Lake & Palmer, hadde den låta her på sitt debutalbum 1981, altså før Gary Moore ga den ut på Dirty Fingers. Så her kommer låta Nuclear Attack med Gary Moore. Mitt navn er Frode Brokhaug. Takk for meg. Så ses vi, eller vi høres. Dere i alle fall kommer til å høre meg neste runde. Ha det fint da.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne fredagen, den 11. september. Prinsessa Astrid død. Prinsessa ble 94 år gammel. Kong Haralds store søster, prinsessa Astrid død. Det skriver kongehuset i en pressemelding. Hans majestet kongen har med stor sorg mottatt budskapet om at prinsessa Astrid gått bort. Prinsessa sovna inn i dag, fredag 11. september, 94 år gammel. Som følge av dødsfallet har kong Haakon bestemt at det skal flaggas på halv stang fra slottsbalkongen fredag og på begravelsesdagen. Prinsessa Astrids barn har kommet med en hilsen til mora. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid, takk for at du var den beste mamman vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede lojal og pliktoppfyllende, og i tillegg for de som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølte omsorg, og i sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner, du vil for alltid ha stor plass i våre hjerter. Hilsenen signert barna Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familier. Også Norges nye konge, Håkon den 8., har kommet med en hilsen til den avdøde prinsessa. Gjennom et langt liv representerte prinsessa Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rolla som første dame, da farmor min prinsesse Märtha gikk bort. I sin gjerning var prinsessa Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement til sted. Og et smittende humør, sier kongen. Kongen sier tapet av tanta et stort tap. Tante Astrid var en viktig støtte for kong Harald og oss andre i familien. Vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si ifra. Hennes bortgang et stort tap for oss, så vi kommer til å savne. Min familie og jeg sender varme tanker til tante Astrids aller nærmeste. Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen sier hun mottok dødsbudskapet med sorg. Dette triste nyheter. Hun var verdens eldste prinsesse. Hun har tjenestegjort for Norge som Norges første dame i mange år da kong Olav ble konge, sier Tålesen til Nettavisen, og hun sier prinsesse Astrid var viktig for kong Harald som døde 28. august, og hun har vært en av de største støttespillerne for kong Harald og dronning Sonja i deres regjeringstid. Hun var en kjær prinsesse og en kjær tante og et kjært familiemedlem som har gått bort, men vi skal samtidig huske at hun har levd et godt og langt liv. Og dette skriver da nettavisen.no, som også bygdeposten.no har skrivet om. Anatoli Salosny på 24 år hadde fått fast jobb på Spencon og drømte om å kjøpe hus i Hønefoss. Den 3. september mistet familien sin yngste bror i motorsykkelulykka ved Eggemoen. Anatoli Salosny på 24 omkom i motorsykkelulykka på E16 ved Eggemoen på kvelden torsdag 3. september. Flere familiemedlemmer kjørte i følge med ham og var på stedet umiddelbart etter ulykka. De forsøkte å gjenopplive ham frem til nødetatene kom, og nå forteller familien om en omsorgsfull lillebror som var glad i Norge og hadde fått fast jobb og drømte om å kjøpe sitt eget hus i Hønefoss. Han var den mest kjære lillebroren vår, sier søstrene. Og Anatoli, som familien kalte Tolik, kom fra Kryri i Ukraina, og han var den yngste og den 17. som ble født inn i søskenflokken. En av søstrene døde i 1991, bare 3 år gammel, og foreldrene bor fortsatt i Ukraina sammen med 3 av Anatolis brødre og en søster, og flere av de andre søstrene bosatt rundt omkring i Europa. Søstrene Anastasia, Tetiana og Irina kommer med niese Marina, beskriver ham som ærlig, prinsippfast og svært omsorgsfull. Han var alltid klar til å hjelpe, han var veldig glad I søstrene sine og passet på barna våre, forteller de. Og familien forteller at Anatoli levde sunt, trente og hadde vært veganer I over 5 år. Hver søndag dro han til elva for å bade uansett vær, og søstrene understreker spesielt hvor viktig familien var for ham. Han ringte søstrene sine hver dag, en etter en, og spurte hvordan vi hadde det. Han pleide å si «Hallo, det meg, deres Tolik», forteller de. Og mora som bor I Ukraina fikk ofte blomster levert hjem fra sønnen også søstrene kunne bli møtt med blomster Anatoli hadde besøkt Norge allerede I 2021 og likte landet godt og etter at han forlot Ukraina bodde han en periode I Kanada men savnet å ha familien rundt seg I Norge bodde allerede søstrene Anastasia og Tetsiana og broren Yuri og det var en viktig grunn til at Anatoli valgte å flytte hit og han sa alltid at han var veldig glad I Norge han likte naturen og menneskene her forteller familien og I Norge jobbet Anatoli først sammen med broren Yuri på Bama I over et halvt år, og han bodde nå alene I Hønefoss, lærte norsk og hadde I august kort tid før ulykka fått fast jobb hos Spencon, og han fortalte hver dag hvor godt han trivdes på jobb, og hvor gode kollegaene var mot ham, og han var veldig fornøyd med å ha fått fast jobb, sier søstrene. 24-åringen hadde allerede begynt å planlegge fremtiden, familien beskriver ham som økonomisk og forteller at han sparte penger med et konkret mål. Han sa at han ville kjøpe hus her neste år. Og torsdagen ulykka skjedde, hadde familien vært på go-kart sammen. Anatoli hadde tidligere gitt en go-kart-tur I bursdagsgave til en av nevøene sine. Familien hadde slitt med å finne en dag som passet, men denne torsdagen bestemte de seg for å dra. Niesa Marina forteller at hun var sliten og hadde tenkt å bli hjemme. Men han sa, bli med, vi henter deg og kjører deg hjem igjen. Så jeg ble med. Familien forteller at de hadde en svært fin dag sammen. Han var så glad. Da vi skulle dra, klemte han nevøene sine. Slik han alltid gjorde, og han smilte og lo, og vi tok farvel på en veldig fin og glad måte, forteller de. Kort tid senere skjedde ulykka, og da familien kjørte videre, kjørte Anatoli motorsykkel mellom de to bilene med familiemedlemmer, og I bilen foran satt Anastasias ektemann Oleg sammen med barn og nevør, mens broren Yuri kjørte bilen bak. Og familien understreker at ingen av dem så selve ulykka. Anastasias ektemann Oleg, som kjørte bilen foran Anatoli, var den første som oppdaget ham liggende på veien I bakspeilet. Vi så ikke at han falt, vi så ham først da han allerede lå på veien, sier Marina. Oleg stanset og løp bort for å hjelpe. Marina ringte etter ambulanse, mens Oleg og Yuri forsøkte å gi førstehjelp frem til nødetatene kom. Og nødetatene ble varslet klokka 19.15, og politiet meldte om ulykka klokka 19.20. Det ble utført hjerte-lungeredning over lengre tid, men livet til 24-åringen sto ikke til å redde. Han ble erklært død på sted. Politiet opplyste sammen kveld at det ikke var grunn til å tro at andre kjøretøy var involvert I ulykka. Familien ble værende på ulykkested I over en time, og de forteller at de har fått tett oppfølging I etterkant og trekker særlig frem kommunens kriseteam. Vi veldig takknemlige. De hjalp oss mye, også med barna. Vi ble kjørt hjem med taxi om natta, og dagen etter kom både rektor og psykolog fra kommunen hjem til oss, forteller Anastasia. Også ved læringssenteret for voksne der Anatoli hadde fått opplæring, han blitt minnet med bilder, blomster og lys, og familien tapet fortsatt vanskelig å forstå. Søsteren Tetiana husker at det også ble skrivet om Anatoli da han ble født. Da han ble født skrev en ukrainsk avis om ham. Nå han død og skriver avisa om ham igjen, sier Tetiana. Og samtidig forteller familien at trua betyr mye for dem I sorgen. Anatoli ble døpt I fjor. Og så vondt som dette håper vi at vi skal møte ham igjen I himmelen. Vi tror at en dag skal se hverandre igjen, sier familien. Og dette skriver da ringblad.no. I snart 2 uker har 2 sauebukker vært på rømmen fra sin normale bopel på Gravabråten. Nå vurderer matfar å sette inn droner I jakta. For dette to trygge og vennlige sauebukker. Særlig den ene av dem veldig kontaktsøkende og glad I å klappe av si Terje Egeberg. Han har brukt mange timer siden forrige tirsdag på leit etter bukkene og foreløpig uten hell. Og det har vært få observasjoner, men begge har bjeller og det det akkurat såpass mange som mener å ha hørt noe rundt Modum Bad at jeg tror de befinner seg her, sier Egeberg. Han har akkurat vært en tur inn til midt på Moen for å se om han kan finne spor da han treffer bygdeposten ved Brunes lokale. Jeg vurderer å sette inn varmesøkende droner i helgen, så om noen ser en slik er det ikke noe å være bekymret for. Den ene sauebukken er gråskimra med store horn, den andre er helhvit uten horn, og disse to holder sammen, og i motsetning til hun Iris, som var savnet for et par uker siden, er det jo større dyr med bjelle hvor lyden bærer langt, og har jeg egentlig god tro på at det skal være mulig å finne dem, sier han. Og en klar oppfordring har han likevel til alle som på tur i området ved Modum Bad, Brunes og tilstøtende skauer. Ha ørene åpne og gi beskjed dersom noen hører eller ser noe, sier Egeberg. Han kan kontaktes på telefon 905 31 053, altså 905 31 053. Og dette skriver da bygdeposten.no. To menn ble dømt 10 og 11 års fengsel for å ha drivet narkofabrikk på en gård i Modum. Begge mennene anka dommen, men like før saken skulle opp igjen, trakk den ene sin anke. Sommeren 2022 dro politiet til en avsidesliggende gård på Modum for å sjekke et tips om at det sto stjerte garasjebyggesett der. I stedet fant politiet det de mener var en narkofabrikk. Inni huset fant politiet en kjøkkenmaskin, kjøkkenvekt, 10 store murerbøtter, handsker, munnbind, vakuumpakke, maskin og en halv kilo amfetaminbase. Det siste er konsentrert flytende amfetamin som kan blandes ut med svovelsyre, epsomsalt og kreatin til å bli amfetaminpulver som kan selges på gata. Politiet fant i tillegg 6 kilo amfetamin i en konteiner på gården og funnet flere kanner med svovelsyre og tomme på seg med kreatin gjør i midlertid at politiet mener det er produsert mye mer. I januar i år møtte 35-åringen og 40-åringen i tingretten i Hokksund. De var tiltalt for å har laget 74 kilo amfetamin, men ble dømt for produksjon av 72 kilo. 40-åringen ble dømt til 11 års fengsel. Han nekta for kjennskap til produksjonen, men retten trodde ikke på ham. Retten viste blant annet til flere tekniske spor som knyttet ham til utstyr og kjøp av svovelsyre og kreatin. 35-åringen innrømmet å ha produsert 10 kilo amfetamin og solgt dette for 100 000 kroner. Han ble dømt til 10 års fengsel, der 2 år er betinget. Både 40-åringen og 35-åringen anka dommene sine, men 2 dager før ankebehandlingen trakk 35-åringen sin anke til NRK som melder dette. Han ikke enig i alle vurderingene fra tingretten, men samtidig ble straffet 3 år lavere enn påtalemyndighetens forslag. Det en belastning å sitte i retten i ukevis, så han har bestemt seg for å sette strek og heller se fremover, sier 35-åringens forsvarer Kjetil Magnus Berg til NRK. Borgarting lagmannsrett skal likevel behandle anka mot 40-åringen. Min klient uskyldig, og i forhold til anklagene som fremsatt, sier hans forsvarer Espen Vangberg til NRK. Og dette skriver bygdeposten.no. To hytteeiere mener de kan ha observert 2 ulver ved soneren i Sigdal sent torsdag kveld. De var på vei til Røbber og passerte soneren rundt klokka 22.30 da 2 dyr dukket opp ved Stubberulia. Akkurat ved det som på kartet heter Stubberulia løp 2 dyr over veien fra vannet og videre oppover boligveien, og hytteeierne fikk ikke tatt bilder. Enten var dette 2 gråbrune store løshunder, eller så kan det ikke ha vært noe annet enn 2 ulver. Og Per Gren, leder i fallviltgruppa i Sigdal, hadde ikke hørt om observasjonen da bygdeposten tok kontakt til fredag. Helt nytt for meg. For rundt 2 år siden var det betydelig ulveaktivitet i området. Da var det masse ulveaktivitet. I fjor var det stille. Stubberulia ligger ifølge Gren i et område der ulv tidligere har beveget seg. Det ikke kjent noe etablert revir der nå. De var jo ferdige med å prøve å etablere et revir for 2 år siden når det var så mye aktivitet, men det fikk vi tatt ut da. Og Gren har heller ikke fått meldinger om skadde husdyr i området. Sør-Øst politidistrikt har ingen registrerte meldinger om ulv i området, og det dermed ikke avklart hvilke dyr hytteerne så torsdag kveld. P. Gren sier at dersom det har vært ulv i området, dreier det seg trolig om streifulv. Og jeg har ikke hørt om noen buskap noen sted som skadet. Og dette skriver da brydeposten.no. Redusert ordreinngang og lavere aktivitetsnivå i markedet gjør at Nobia Norway i Nedre Eggedal, tidligere Sigdal Kjøkken, nok en gang må permittere ansatte. Nobia Norway skriver i en pressemelding at tiltaket er nødvendig for å sikre forsvarlig drift i dagens markedssituasjon. Samtidig er målet å ivareta kompetansen i virksomheten og legge til rette for at produksjonskapasiteten raskt kan økes når markedsforholdene bedrer seg. Dette er tredje runde med permitteringer på drøyt halvannet år for bedriften i Nedre Eggedal. Vi hadde en periode med 4 dagers uke i 2024 og 2 runder med permitteringer i 2025. Nå ser vi at markedet ikke har løsnet slik vi trodde før sommerferien. Ordreinngangen er litt lavere enn på samme tid i fjor, og vi har sendt ut permitteringsvarsel til 14 ansatte, sier Christian Kinserdal, fabrikkesjef hos Nobia Norway AS. Sigdal Production, bedre kjent som Sigdal Kjøkken. Hjørnesteinsbedriften i Sigdal har 160 ansatte fordelt på 140 årsverk, og 105 av de ansatte jobber i produksjon. Nedgangen i byggebransjen har vært i flere år, og det merkes godt også hos Sigdalsbedriften. Det er nedgang i alle segmenter innen byggeindustrien, både proffmarkedet og det private markedet. Og vi vurderer situasjonen fortløpende, og hvis behovet øker, så blir de permitterte tilbakekalt. Skulle behovet gå ned, vil vi vurdere behovet for ytterligere tiltak, sier Kinserdal. Bedriften jobber mandag og tirsdag med å varsle alle berørte, og vi er opptatt av å ha en ryddig prosess rundt permitteringene. De fleste berørte ble varslet mandag, og resten blir varslet tirsdag. Jeg skjønner at situasjonen er krevende for de berørte og deres familier, og håper selvfølgelig at det blir kortvarig, sier han. Selv om det har vært noen vanskelige år, prioriterer bedriften kompetansebygging. Vi har en god dialog med Fellesforbundet, som er den største fagforeningen her hos oss, og vi fortsetter å bygge kompetanse blant de ansatte. Samtidig er det viktig at vi viser eierne våre at vi kan produsere kostnadseffektivt, avslutter Christian Kinserdal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hytteeier Eivind Jonsson og en ivrig interessegruppe inviterer til spleiselag med et brennende ønske om å kunne åpne dørene ved Tempelsete Fjellstue igjen allerede før jul. Invitasjonen til kjøp av aksjer er nå sendt ut, og spleiselaget for å kjøpe Tempelsete Fjellstue er offisielt i gang. Og da Tone Besserud takket for seg og stengte dørene 1. juni i år, fryktet mange for fremtiden til den tradisjonsrike fjellstua. Bygget, som er da Fredensborg Fritid AS, har ligget ute for salg i et år tid med en prislapp på 5 millioner kroner. Hytteeier Eivind Jonsson og en nyopprettet interessegruppe har nå tatt saken i egne hender, og mandag kveld gikk derfor startskuddet for det store målet. Å kjøpe fjellstua gjennom et stort spleiselag. For å finansiere kjøpet har gruppa invitert hytteeiere, lokalt næringsliv og alle med et hjerte for Tempelseter til å kjøpe aksjer. Responsen har ikke latt vente på seg etter at invitasjonen ble delt i Facebook-gruppa Hyttefolket på Tempelseter mandag kveld. Allerede tirsdag da formiddag hadde 14 personer tegnet seg for å kjøpe aksjer, sier en fornøyd Eivind Jonsson. Og slik fungerer aksjesalget. Det koster 50 000 kroner per aksje. Målsettingen er å selge 100 aksjer for å sikre den nødvendige kapitalen på 5 millioner kroner. Man må kjøpe minimum 1 aksje, men står ellers fritt til å kjøpe så mange man ønsker. Og hensikten med aksjeselskapet er ikke å gjøre eierne rike. Initiativet handler om hjerterom og dugnadsånd. Og hensikten var vår er å først og fremst å holde liv i fjellstua, ikke nødvendigvis å tjene penger. Planen er å første omgang å få på plass kapital til å kjøpe bygget, for deretter å sette bort det drifta for en rimelig leie og til et god og dyktig driver, forklarer Jonsson. Og for de som vurderer å bli medeiere eller bare er nysgjerrige på planene, blir det god anledning til å stille spørsmål under jubileumsmarkedet i Eggedal sentrum den 19. september. Der vil interessegruppa stille med egen stand, og interesserte kan da selvfølgelig også tegne seg for å kjøpe aksjer, smiler Jonsson. Og fristen for å kjøpe aksjer er satt til 25. september, og hvis interessen er stor nok og de når målet, vil selskapet deretter formelt stiftes, så man vil gå i forhandlinger med dagens eier av stedet Fredensborg Fritid AS. Gruppa er optimistiske etter den gode starten på aksjesalget, og målet fremover er krystallklart. Går alt på skinner og finansieringen kommer på plass, er håpet å åpne ved nyttårstid, eller aller helst å kunne åpne dørene igjen rett før jul, avslutter Jonsson. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir full togstans og stengt fylkesvei, for fra 17. september blir det full togstans og stengt fylkesvei. Fredag 17. til mandag 21. september blir det full stans I togtrafikken og stengt vei på strekningen mellom Vestfossen og Darbu. Bane Nord skal jobbe døgnkontinuerlig med å skifte ut to jernbanebruer. Arbeidet starter torsdag 17. september klokka 07.00 og vil pågå uavbrutt frem til mandag 21. september klokka 15.00. Anleggsarbeidet foregår ved brua over Dørja og jernbaneundergangen ved Fiskumsletta. Arbeidene ved undergangen får direkte konsekvenser for biltrafikken I området. Fylkesvei 2758 Kongsbergveien ble helt stengt ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta I hele anleggsperioden. Og omkjøring vil bli skiltet. Og det også stengt Vestfossen Darbu fra torsdag 17. september klokka 07.00 til mandag 21. september klokka 15. Og av sikkerhetsgrunner så må både togtrafikken stanses og kjørestrømmen kobles fra mens bruebyttene pågår. Og Bane Nord opplyser at de jobber døgnet rundt nettopp for å gjøre avbruddet I togetilbudet så kort som overhovedet mulig. Reisende oppfordres til å sjekke togselskapenes apper og nettsider for informasjon om alternativ transport og buss for tog på strekningen. Anleggsvirksomheten vil foregå gjennom hele døgnet, men byggherren forventer ikke at støynivået vil overstå. Stige de gjeldende grenseverdiene for anleggsarbeid. Kommunale helsemyndigheter orientert om saken, og Bane Nord tar forbehold om at framdriften kan endre seg på kort varsel dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser underveis. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 11. september.